0: Bonnie Tyler, naravno, If You Were a Woman and I Was a Man, i da li vam je možda poznata ova melodija? Kada je o ovoj pesmi reč, malo menjamo autorsku ekipu. Desmond Child stoji iza nje, a ako bolje čujete You Give Love a Bad Name, onda ćete pronaći neku vezu između te dve pesme.
1: Jeste, odlično si to rekla. Prvo je bila verzija Bonnie Tyler, If You Were a Woman. Jim Steinman, autor i producent, je tražio Desmonda Childa. Zamislite da pesma ima strofu kao Tina Turner, da pred refren kao Police, U2 ili Hall and Oates, a refren da bude kao Bruce Springsteen. I Desmond Child je odgovorio tom zadatku i pesma je priličan uspeh postigla, pogotovo u Francuskoj, ali on smatrao da pesma ima veći domet i onda je otišao sa članovima grupe Bon Jovi, Johnom i Richiem Samborom, promenili su taj prvi deo pesme, a refren je ostao isti i naravno tekst je promenjen i naravno You Give Love a Bad Name, kao i ceo album Slippery When Wet, je bio mega hit, čak eto veći od Bonnie Tyler, ali ona je bila prva. Uskoro ćemo čuti da je opet bila prva za mnoge stvari, ali eto, odlična pesma u njenom opusu.
0: Jeste, u našem trećem satu emisije imat ćemo prilike još jednom da čujemo Bonnie Tyler i da se i na taj način pozdravimo od nje, a sada ćemo malo promeniti pravac i žanr. Za sve ljubitelje nešto tvrđeg zvuka stižu prave poslastice.
1: Opet pripremamo se za koncerte. Ušće 28. avgust, dolaze nam Judas Priest. Za one koji ne znaju, bend je iz Birminghama, formirani još 69. godine, nisu zvučali tako tokom 70-ih, prodali su preko 50 miliona albuma, pioniri novog talasa britanskog heavy metala. Oni su negde te krajem 70-ih pronašli taj svoj zvuk, a zapravo i imidž, kada je Rob Halford instalirao taj leather and studs modni detalj i svi su to te nitne i sve to ta koža, to je postala heavy metal odežda i nekako se to potrefilo sa uspehom njihovog petog studijskog albuma Killing Machine 79. i 80. godine. Pesma Take on the World je baš bila prvi veliki hit, eto 10 godina posle, nakon što su postojali, sporo su se probijali. Njihova namera je da imaju neki stadionski hit tipa Queen We Will Rock You. Take on the World ima taj potencijal, nego se već i ostvarila u tom smislu. Sigurno ćemo čuti u Beogradu. Na tom albumu je bila i Green Manalishi od Fleetwood Maca. Tako da eto, svake nedelje ćemo opet slušati Judas Priest, da se pripremimo i za taj koncert. A Marko je poželeo Osmi putnik, Glasno glasnije, isto neka vrsta našeg domaćeg hard roka. Grupa je dala Spličani, dali su ime bendu po filmu Ridleya Scotta Alien. Kod nas je taj film prevođen kao Osmi putnik, da. Taj bend je predvodio Zlatan Stipišić Džibo, kasnije Džiboni, on je bio i glavni autor. Oni su se i proslavili u čuvenoj emisiji Stereovizija Televizije Zagreb, kada njihova pesma Lutko moja, takav sam ti ja, nismo još slušali, a trebali bi. Ona je osvojila je prvo mesto u nekoj top listi i njihov album iz 85. godine, debi album, je bio uspešan, ali tek drugi album Glasno glasnije je još uspešniji, zato što je Mirko Krstičević, basista grupe Metak, to producirao. Inače, Glasno glasnije je nezvanična himna navijača Hajduka. Prateći vokali su tadašnji igrači Hajduka, među njima i Zoran Vulić, reprezentativac.
0: Da. Nadamo se da nas Marko sluša i ove nedelje, da će uživati Glasno glasnije uz numeru Glasno glasnije, ali ovaj segment počinjemo sa Take on the World, Judas Priest.

0: Hit Seeker za kraj ovog žestokog segmenta. Tu je Marko i sluša nas, zahvaljuje se za pesmu Osmog putnika i hvala za sve pesme Bonnie Tyler koje ste emitovali, bit će ih još, Marko. A kaže Milan, baš vam hvala za Osmi putnik, za moj skorašnji rođendan 8. jula, volim vašu emisiju i vas od početka, rock'n'roll zauvek, živeli, pozdrav Milane. Hvala na ovim lepim rečima, drago nam je da ste uživali.
1: Hvala, hvala. Što se tiče AC/DC-a, album Blow Up Your Video, 11. studijski album, vrlo uspešan, i ovaj hit single je, video za ovaj hit single je uradio čuveni David Malet, a pesma je jedna od njihovih najuspešnijih na top listi. Recimo Highway to Hell će 2013. godine doći na mesto broj 4, reizdanje. AC/DC nisu bili kao ni Led Zeppelin nešto uspešni na top listama, oni su prodavali albume, to svi znamo, u milionima, milionima, ali eto, kuriozitet je da su 88. godine imali uspeha baš i na top listama.
0: Jeste, a 19. jula iščekujemo koncert Kraftwerka na koji će Alek ipak otići, to mi je malo čas rekao,
1: da.
0: I imaćemo sveži izveštaj, tako da nam je ostalo još dve epizode emisije da se za taj koncert i pripremimo, kako
1: da
0: dolikuje.
1: Ako vas čika Ralf Hüter pita negde, ako ga sretnete, sa kog albuma je koja pesma, sve to morate da znate. Sad ćete vidjeti koliko je to neobičan, pa ne možemo reći čovek, on je više čovek mašina.
0: Robot.
1: Da. Što se tiče njihovog Kling Klang studija, on je nastao još krajem 60-ih, 70-ih u jednoj napuštenoj zgradi u Düsseldorfu. Oni su stvarno bili nepristupačni, niko nije mogao da dođe do njih. Pričali smo to, ako im pišete, ako ih zovete telefonom, to mora u određeno vreme. Čak im je David Bowie pisao, nije dobio odgovor, nema. Bili su izolovani. Ali to nekako funkcionisalo, oni su bili četiri stvarno sjajna muzičara, pogotovo Hüter i Schneider, ali sve se promenilo nakon albuma Computer World koji smo slušali 81. godine, kada se Hüter totalno zapalio za biciklizam i obsesivno počeo da se bavi sa tim. Tada je i pao sa bicikla, imao je moždani udar, pričali smo o tome šta je, koja je bila prva reč. A u to vreme, koju je rekao posle dizanja iz kome, u to vreme su snimili demo za album koji trebalo se zove Techno Pop. I ne znajući da li će se on vratiti ili ne, preostala trojica su uradili album, ali on posle povratka, kada je došao, bio je besan, rekao ovo je suviše komercijalno, sačekat ćemo da ga ponovo uradimo. I Kraftwerk ulaze u tu novu fazu, pesme koje su sa to, ljudi kažu da je Techno Pop stvarno bio odličan album, ali Electric Cafe izlazi 86. godine i tu su najveći, tu je najveći deo pesama sa ovog albuma koji nailazi prvi put na podeljene kritike. Mi ćemo sad slušati pesmu Sex Object koji je sa albuma Electric Cafe i to je poslednji put da će oni biti u toj postavi, njih četvorica. Wolfgang Fluhr odlazi iz benda 87. godine, njegova biografija je toliko iritirala Ralfa Hütera da ga on odmah izbrisao sa svih, nije mogao retroaktivno, ali jednostavno nije imao nikakvog pristupa. Karl Bartoš 90. godine je otišao, poneo je svoj vokoder, oni su odmah uradili drugi vokoder. Nažalost i Florian Schneider, najčutljiviji i nekako najstrašniji član, ovako što se tiče imidža, sve to, i on je nekako tiho otišao iz benda, mada je bio i 2003. na albumu Tour de France Soundtracks. On je nažalost i bolestan, preminuje, ali isto hladno, Ralf Hüter je sve svoje bivše saradnike tako hladno ispratio i u to vreme moramo spomenuti koliko je on poseban, da kažem, sklop, entitet, mislim, već ne znam kako. Jedna rap grupa je semplovala 2 sekunde pesme

0: metal on metal. On je to čuo na radiju i on se tužio 20 godina zbog 2 sekunde i ljudi su ga pitali, zar je moguće? On kaže, to je kao kada biste iz katedrale izvukli jednu ciglu i tvrdili da to nije deo zgrade. Eto, to je bio njegov argument. Dobio je taj spor i priča se da Ralf Kuter će doći sad sa novim saradnicima koji su slepi izvršioci njegovih vizija. Kling Klang studio se premestio na nepoznato mesto, ali u svakom slučaju i dalje zvuče impresivno. Čovjek i dalje vozi biciklo, ostao je sam. I eto, da se pripremimo za koncert, slušamo Sex Object iz 86. godine sa albuma Electric Cafe i Neon Lights sa albuma The Man Machine.
1: Yes!

Yes.

0: Si quiere.
1: No, no, no, no.
0: Si quiere.
1: ¿Por qué?
0: Quizás.
1: ¿Por qué?

0: One, maybe, perhaps, yes,
1: vielleicht,
2: nein.

Yes.

0: 80-te.
1: Zato što su 80-te ponovo u modi.
0: 80-te zauvek.

0: To je bio Kraftwerk, a mi ćemo polako zatvoriti krug oko Bonnie Tyler koji smo započeli još u 15 časova kada je i emisija počela, pa smo pripremili ono što je zaista specijalitet kada je njena karijera u pitanju.
1: Da, slede dve takođe fantastične pesme kao i sve što smo slušali. Bonnie Tyler je dobila poziv od velikog Mike'a Oldfielda koji je njegov album Islands objavio 87. godine. Privatno vrlo težak period za Majka koji se razveo, napustio ženu i decu i srećom ubrzo će naći svoju Norvežanku Anitu Hegeland koja peva na istom albumu, ali glavna pesma je bila Bonnie Tyler Islands, pesma koja je možda zaslužila i mnogo više i predivan album, onako baš letnji, ali single Islands, svi su pohvalili izvođenje Bonnie Tyler. Posle toga slušamo pesmu The Best, za one koji slučajno ne znaju, Tina Turner je naravno ostala prva asocijacija kada je ova pesma u pitanju, ali pesma je urađena od strane Mike'a Chapmana i Holly Knight za album Tine Turner i ona ju je prva i snimila.
0: Bonnie Tyler.
1: Šta sam rekao? Bonnie Tyler. I pesma, ja se sećam video spota kao da juče bilo i odmah mi se dopala i bila je omanji hit, više u skandinavskim zemljama, kod nas se puštala i onda nakon godinu dana sve se stišalo, Tina kreće sa onim svojim video spotom i prosto preuzela je slavu te pesme, doduše mala izmena, ali eto i za one koji ne znaju, evo, čuće možda original pesme The Best je Bonnie Tyler iz 88. godine, a prethodno Islands iz 87.

0: 80-te zauvek.
1: Samo na tvojoj 202.
2: Što se nas tiče, 80-te jesu zauvek, ali nedeljom popodne samo do 18 časova, pa se lagano i pozdravljamo sa vama, ali ne bi to bilo to da ne završimo sa još jednom numerom Bonnie Tyler danas.
3: Da, i to velški duet, Shakin' Stevens je također velšanin, eto u vreme ogromne slave i prevashodno Shakina Stevensa, tu se i Bonnie pridružila sa albumom Faster Than the Speed of Night. Oni su snimili obradu stare pesme iz 58. odnosno 60. duet koji je bio vrlo uspešan, ali su i Bonnie i Shakey sa pesmom Rockin' Good Way harali top listama. Samo još da kažemo, naravno da je Bonnie Tyler pohvalila Tininu verziju, rekla Tina je uradila bolje, ali to je sad subjektivno pitanje i produkcije i nekih drugih stvari. Eto, posvetili smo ovu emisiju uglavnom Bonnie Tyler, verujem da vam se dopalo. Posle pesme Rockin' Good Way ostala nam je još vremena samo za našeg čuturu, sjajnog beogradskog gitaristu i autora muzike, bio član grupe Siluete, Zamba, Riblja čorba od 84. do 87. godine, 88. kreće putem solo karijere, odličan prvi album, Mile Lojpur tu legendu je revitalizovao, ali 89. godine album Raskršće donosi mu takođe velike hitove. Jedna od neodoljivih pesama bila je i pesma Voli me, tu je bio Dragoljub Đuričić, bio je Đule iz Van Goga, sjajni čutura i dan danas je prisutan, eto, i sa Zoranom Predinom i ima on stvarno veliki, veliki autorski izvođački opus.
2: Tako je i na sceni i na našim talasima, naravno, a evo i danas za sam kraj naše emisije. Hvala što ste bili ove nedelje uz nas. Pozdravljaju vas Jelena, Robert, Alek i Dejana. Alek nastavlja zajedno sa Žaretom da se druži sa vama i posle 18 sati. Sledi letnje kuliranje, a mi vas pozdravljamo.
3: Ćao.
2: Za ovu nedelju. Ćao.

80. zauvek.

Želim da se stisnem uz tebe, da te milujem, da ti šapućem na uho.

0: Gde god da si, kud god da kreneš.
1: Najbolje društvo je Radio 202.
2: Pamtim mesec maj, kada je stavila jabuku u moje oko, iz nje je kao crv

0: 202 za vas.
1: Dobrodošli u aplikaciju RTS Zvuk. Najbolje iz bogate produkcije zvuka Radio Televizije Srbije na jednom mestu. Aplikaciju instalirajte na svoj iOS ili Android mobilni telefon potpuno besplatno. Birajte muzičke žanrove koje volite da slušate klikom na opciju muzika. Raznovrsnu ponudu emisija iz dokumentarnog programa, radio drame, intervjue, sportske sadržaje i još mnogo toga pronađite u Audioteci.
2: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
0: 202 za vas.

0: 202 za vas.
1: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
0: 202 za vas.

0: Hit nedelje.
1: Za hit nedelje Beograda 202 izabrali ste pesmu Ja ne očekujem nagradu, koju izvodi grupa Zoster.

0: Totalno.
1: Beograd 202.
2: Da, draga.
3: Dobro jutro.
4: Ustanak 202.
3: Ustani, protegni se, uradi šta moraš.
1: A za ono što hoćeš, tu je Ustanak 202.
4: Ti obezbedi pastu za zube.
1: A mi ćemo osmeh.
4: Ustanak 202.
5: Dobro vam jutro, na polovini smo jula meseca i svaki put kad govorim o tome kako vreme brzo prolazi, prosto mi je neverovatno da smo već skoro zagazili u polovinu. Sada sledi za dan dva i druga polovina meseca. Dok se okrenete, ba, jeste kupili vi drva za zimu? Kako ćemo da se grejamo? Šalu na stranu, 14. juli, ovoga jutra pričat ćemo malo o šta se dešava u svetu, šta se dešava u Srbiji. Kad već spominjemo Srbiju, malo ćemo se provozati fijakerom kroz Kikindu, kažu iskustvo koje se ne zaboravlja. Malo ćemo se prošetati i do Italije i pričati o jednom sendviču koji je na plaži izazvao pravu buru. Naravno i o savremenim tehnologijama, ono što je neizostavni deo svakog našeg dana, to su pogledi u telefon. Kažu da ne menjaju samo način na koji naš mozak funkcioniše, već i uopšte držanje tela, posljedice koje osjeća celo naše telo, zahvaljujući tom malom čudu koje držimo u ruci skoro svakodnevno, a malo i o klađenju, s obzirom da je dosta sportskih dešavanja, pogotovo je aktuelno poslednjih malo manje od mesec dana, ali u stvari mesec dana, da, svetsko prvenstvo u fudbalu, ali ne klade se ljudi samo u golove. Pričat ćemo o tome kako jedna norveška aviokompanija izgubila svoj zaštitni znak, odnosno logo, jer je izgubila opkladu sa drugom aviokompanijom. Vrlo zanimljiva, ali ovako više šaljivo bilo, tako da u vreme zabave, zašto ne bi pričali o takvim stvarima, čisto se nasmejemo, da posmatramo malo i ta sportska van dešavanja, ako mogu tako da ih nazovem, da vidimo šta se i dešava na tom polju. A kada već pričamo o tome u množini, množina je ekipa koja radi ovoga jutra sa vama do 9 sati, se budimo zajedno. Robert brine o tonu, Milan o organizaciji, Alek je izabrao muziku, Slađa pripremila servis informacije, ja sam Milena i sa vama ću se buditi do 9 sati.

6 sati i 13 minuta. Dobro jutro svima želim. U Beogradu 18 stepeni, u Loznici i Kikindi i na Paliću 17, 16 je izmereno u Kraljevu i Novom Sadu, takođe Valjevo sa istom temperaturom, a u ostatku Srbije uglavnom tu temperature između 13, 14 stepeni, u Sjenici 9. Danas meteorolozi najavljuju sunčano i toplo vreme. Krajem dana i uveče na severu se očekuje prolazno umereno na oblačenje, ali će biti suvo, znači bez padavina. Što se tiče temperatura, danas najniža do 19, najviša od 30 do 33 stepena. I u Beogradu danas sunčano i toplo, temperatura oko 31 stepen. Što se tiče prognoze za narednih 7 dana, očekuje se pretežno sunčano i toplo, dnevne temperature biće između 30 i 36 stepeni, ali biće i nestabilno, pa se uz lokalni razvoj oblačnosti ponegde očekuju i kratkotreni pljuskovi sa grmljavinom. Ovoga jutra idealni uslovi za vožnju. Dobro jutro želimo Andriji koji nam šalje pozdrave sa nemačkih autoputeva. Srećan rad ili srećan put, svakako želimo laganu vožnju. Dobro jutro svima koji ste poslali poruke za dobro jutro. Nadam se da se lagano budite, nećemo ništa isforsirati. Kuvamo kafu, čaj, šta ko želi, pa izvolite.

6.25, dobro jutro svima. Što se tiče izmena u saobraćaju, do kraja jula zbog radova između petlji Požarevac Velika Plana u oba smera očekuju vas izmene u saobraćaju. Tokom ovih radova saobraćaj na autoputu biće regulisan na sledeći način: smer Beograd-Niš biće zatvorena zaustavna traka, a što se tiče smera Niš-Beograd biće zatvorena vozna i zaustavna traka. Na natputnjaku na lokalnom putu iznad autoputa saobraćaj će biti regulisan naizmeničnim propuštanjem vozila. Narednih dana, tačnije do 20. jula, izmene vas očekuju i na deonici Rogača-Ranilo

u smeru ka Aranđelovcu. Za vreme ovih radova biće obustavljen saobraćaj od 8.30 do 16.30, a van obustave vozila će se naizmenično propuštati na ovom delu puta. Alternativni pravac je preko Mladenovca, Markovca i Orašca. Dobro jutro i srećan put svima. Da, Andrija je na poslu, radi se, međunarodni transport je u pitanju, svakako srećan rad i srećan put, lagana vožnja. U Beogradu još uvek mali broj vozila na ulicama, sa glavni grad se probudio naravno i funkcionišu sve ulice, ali za sada bez nekih gužvi. Dobro vam jutro.

Dobro vam jutro u 6 sati i 37 minuta. Iako je sada vreme doručka, pričat ćemo o jednom nesagidašnjem događaju koji se desi u Italiji u vreme ručka. Kako se naime bliži vreme ovog obroka u Il Terni, privatnom kupalištu u mestu Montalto di Castro na obali italijanske pokrajine Lazio, Beatrice Bordeaux, sedeći u hladu plavog suncobrana, odvija parče pice. Franco al Sacco, odnosno ručak donet od kuće, postao je najnovija tačka spora u dugogodišnjim raspravama o italijanskim plažama, nakon što je jedna žena opomenuta zbog toga što je krišom pojela domaći sendvič na privatnom kupalištu u Apuliji. Međutim, Bordeaux, koja je iznajmila dve ležaljke i suncobran za celu sezonu i namerava da svakodnevno uživa na svom delu plaže, ne uzbuđuje se previše zbog ovoga. Platila sam skoro 850 evra za sezonu i trošim novac u baru, na kafu, sladoled, granitu. Ne mogu da očekujem da svakoga dana trošim i do 50 evra na obrok u njihovom restoranu. To nije obaveza. Oni mogu da rade šta žele u svom kupalištu, ali ja ću ispod svog suncobrana raditi ono što želim, kaže ova žena. Bordeaux je jedina koju je razljutila priča o sendvičima koji se prošlog vikenda odigrala u gradu Vijeste na poluostrvu Gargano u Apuliji i ponovo pokrenula raspravu o privatnim kupalištima koje zauzimaju veliki deo italijanske obale. Iako na nacionalnom nivou ne postoji pravilo koje zabranjuje gostima privatnih kupališta da unose hranu i piće, vlasnici koncesija često uvode sopstvena pravila. Luca Perniče, inače novinar lista Corriere della Sera, koji se tog dana zatekao na istoj plaži, ispričao je da je žena Rosaria sakrila sendviče na dno svoje torbe. Kada je došlo vreme za ručak, rekla je gladnom sinu da svoj sendvič pojede bliže moru, daleko od pogleda zaposlenih na kupalištu. Međutim, dečak je uhvaćen, a Rosariju su podsjetili da su ručkovi doneti od kuće zabranjeni. Njegov tekst o ovom incidentu odmah je izazvao burne reakcije. Nikola Ranjo, predsednik lokalnog ogranka udruženja vlasnika kupališta Asoturismo, rekao je da ručkovi doneti od kuće narušavaju ugled privatnih kupališta, tvrdeći da mnogi posetioci ne donose samo običan sendvič. To stvara probleme sa higijenom, upravljanjem otpadom i održavanjem reda, a ujedno otežava usluge koje vlasnici pružaju zahvaljujući i velikim ulaganjima i angažovanju zaposlenih. U raspravu se uključio čak i predsednik regiona Apulija, Antonio De Caro. Niko ne može da vam zabrani da na plaži jedete hranu koju ste doneli od kuće, napisao je u objavi na Facebooku, podsjećajući građane na važeća pravila. Cena ležaljki u Il Terni, gde dnevni najem ležaljki suncobrana košta oko 20 evra, uz nekoliko evra više vikendom. Nije redak slučaj, moram priznati, da na privatnim plažama, kako u Crnoj Gori, u Grčkoj, je zabranjeno, naravno, da koristite, pa čak i na ovim velikim akvaparkovima ne možete ni vodu čak da unesete, znači sve morate da kupite tamo, ne bi li se zaradilo više, pa sad na svakom je izbor, ali ako ovde nije zabranjeno, pa ko su onda ti, onda nećete da dolazite više. Kada bude krenulo da se osipa brojčano stanje na plažama, ovim privatnim plažama, možda će onda biti dozvoljeno da se pojede i po neki sendvič i pizza doneti od kuće.

3 do 7. Beograd 202. Vesti. Predsednik Francuske Emmanuel Macron priredio je svečanu večeru u Elisejskoj palati u čast svetskih lidera, šefova država i vlada koje će danas prisustvovati vojnoj paradi povodom dana pada Bastilje. Večer je prisustvovao i predsednik Srbije koji je rekao da je za našu zemlju od presudnog značaja da bude tamo gde se razgovara o budućnosti Evrope i sveta. Putnici i državljani Srbije koji su povređeni u saobraćajnoj nesreći u mestu Lipci u Crnoj Gori stabilnog su zdravstvenog stanja, a deo njih već je otpušten na kućno lečenje, izjavio je direktor specijalne bolnice za ortopediju u Risnu, dr. Dino Panjako. Prema njegovim rečima, 5 pacijenata koji su bili na intenzivnoj nezi su stabilnog zdravstvenog stanja, jedan je prebačen na neurohirurgiju, dok su 3 otpuštena na kućno lečenje, prenosi Pobjeda. U nesreći na putu Kotor Nikšić nastradala je jedna devojka, dok je 17 putnika povređeno. Američki predsjednik Donald Trump kaže da je Ormuzski Mureuz otvoren za komercijalni saobraćaj, ali najavljuje da će druge zemlje plaćati naknadu za čuvanje ključnog naftnog plovnog puta i to 20% na sav teret koji prolazi kroz Mureuz. Teheran tvrdi da saobraćaja nema i da je Mureuz zatvoren. Vašington je bombardovao desetine ciljeva u Iranu, koji je uzvratio udarima na američke vojne ciljeve u zalivu, u Bahreinu, Kuvajtu i Jordanu, a u Omanu je napadnut radarski sistem. U ukrajinskom napadu dronovima na Moskovsku oblast poginule su 3 osobe. Moskva je sprečila napade na vojne aerodrome u Armuskoj i Čebljanskoj oblasti. U Parizu zemlje koalicije vojnih razmatraju nabavku PVO sistema za Kijev. Evropska unija dogovorila je novi paket sankcija Moskvi. Vladimir Putin najavljuje odgovore Rusije na napade na njenu teritoriju. U prvom polufinalu svetskog fudbalskog prvenstva večeras će igrati Francuska i Španija. Prenos je od 21 čas na prvom programu RTS-a. U Srbiji danas sunčano i toplo, temperatura od 30 do 33 stepena.

Dobro vam jutro, 7 je i 4 minuta, drugi sat našeg druženja. Slična situacija biće i u ovom satu, isto odstojanje, kako kažu. Možda se promeni temperatura ili situacija na beogradskim ulicama, ali svakako vas očekuje dobra muzika i zanimljive priče. U ovom satu pričat ćemo kako pogled u telefon menja celokupno naš organizam, posebno držanje, a na početku ovog sata nudimo vam iskustvo koje kažu da se ne zaboravlja, vožnja fijakerom kroz Kikindu.

0: 21 stepen izmeren je u Negotinu, Beogradu, Somboru i na Paliću, 20 stepeni u Novom Sadu, u Kikindi. Što se tiče ostatka Srbije, temperature između 15 i 17 stepeni, najsvežije i dalje u Sjenici, gde i dalje 9 stepeni. Danas meteorolozi najavljuju između 30 i 33 stepena. Prijatno jutro još uvek u većini mesta, s obzirom da je recimo u Vranju i Dimitrovgradu 14, u Leskovcu, Zaječaru 15 stepeni, koliko je u Kuršumliji, tako da još uvek prija da možda prošetate napolju, da umesto automobilom ili javnim prevozom odete peške ili biciklom do svojih destinacija gde ste naumili. Ne morate baš da se vozite fijakerom, ali to u posebnim situacijama. Inače, letnje nedeljne večeri u Kikindi ponovo su u znaku tradicije, romantike i specifičnog ritma koji grad vraća u neka davna vremena, zahvaljujući turističkoj organizaciji i Kikinskom konjičkom udruženju Banat. Građani, ali i gosti iz cele Evrope, svake nedelje od 19 časova besplatno uživaju u vožnji fijakerima kroz najlepše delove grada. Nedelja veče u Kikindi tokom leta ima potpuno drugačiji zvuk i ritam, kako kazaljke na satu otkucaju 19 časova, gradskim jezgrom umesto automobilskih motora odjekuju dobro poznati starinski topot kopita. Zahvaljujući zajedničkoj inicijativi turističke organizacije Kikinda i konjičkog udruženja Banat, svake nedelje u predvečerje posetioci imaju priliku da osete duh prhuelog vremena, i to potpuno besplatno. Već u prvim minutima vidljivi su redovi ispred fijakera, gde se strpljivo čeka na krug romantične vožnje kroz najlepše ulice Kikinde.
1: Ja sam došao u Chicago, nema ovo u Chicago, te sam da vidim kako ovde lepo i tako.
2: Volim konje, volim ovaj sport i znam da jašem, znam i da vozim. Ovo je moja prva prilika da naučim nešto o svom gradu.
3: Dobila sam decu prvi put da se voze u kočijama i da nauče nešto o gradu, a pogotovo da nauče da zavole životinje.
0: I zaista, kikinski fijakeri više nisu tajna samo za lokalno stanovništvo. Glas o ovoj letnjoj tradiciji brzo se proširio, pa su nedeljne večeri postala nezaobilazna stanica za turiste iz cele Evrope, od Rumunije i Mađarske, pa sve do gostiju iz zapadnih zemalja, koji se oduševljenjem fotografišu svaki kutak vojvođanske ravnice, potvrđuje Ilija Rađenović, predsednik Kikinskog konjičkog udruženja Banat.
4: Sem Sombora, ja ne znam u Srbiji da li ima neki grad u Srbiji. Znam da u Somboru ima, ali dolaze nam, prošle vikend su nam bili iz Norveške ljudi, oduševljeni, prošle godine su bili, tako da jedva čekaju kao povratak u svoju domovinu da bi se vozali sa fijakerima.
0: I dok sunce polako zalazi nad Banatom, a miris leta se širi gradskim trgom, fijakeri nastavljaju svoj krug. Na posetiocima iz cele Evrope da se prepuste ritmu koji leži od užurbanosti moderne svakodnevice i priušte sebi jedno lepo putovanje kroz vreme.

0: Slušaj radio 202
1: na FM ili DAB plus mreži, na RTS planeti ili sajtu, na aplikaciji RTS Zvuk.
0: Radio 202.

U 22 minuta do 8 sati, 21 stepen je u Beogradu, u Negotinu, takođe Somboru i na Paliću, 20 u Novom Sadu, u Kikindi. Uglavnom, to su najtopliji gradovi, najsvežiji u Sjenici, 9 stepeni, 14 u Dimitrovgradu, u Vranju, 15 u Leskovcu, takođe u Kuršumliji, i planine spadaju među svežije. Danas meteorolozi najavljaju sunčano toplo vreme od 30 do 33 stepena. Kada razmišljamo o posljedicama koje vreme provedeno ispred ekrana može da ima na nas, najčešće se usredsređujemo na um. Međutim, novija naučna istraživanja ukazuju na to da telefon i drugi digitalni uređaji mogu da menjaju oblik vrata, narušavaju vid, utiču na motoriku i smanjuju mišićnu snagu. Deformisana kičma. Kada čitate sa telefona, velika je verovatnoća da ste spustili glavu i da gledate na dole. Takav položaj, poznat kao prednji položaj glave, može da stvori opterećenje vrata kao da ste ga opteretili težinom i do 27 kg. Vremenom to može da ošteti diskove kičme, dovede do propadanja zglobova i mišića, pa čak i da smanji kapacitet pluća. Ovo stanje ima i neformalni naziv tehnološki vrat, odnosno tehnek. Ipak postoje i jednostavnije promene koje možete da primenite već sada, da podignete recimo telefon, ekran postavite u visini očiju i ako je moguće na udaljenosti približno jednakoj dužini ispružene ruke. Isti savet važi i za monitore računara. Iritacija kože i naboran vrat, poslednjih godina pojavila se nova bojazan da li takozvani tehnološki vrat izaziva bore u predelu vrata. Ponavljano naprezanje dovodi do stvaranja bora, pa bi stalno spuštanje glave i savijanje vrata moglo da predstavlja problem. Postoje međutim i drugi kožni problemi na koje treba obratiti pažnju, posebno ako nosite pametni sat koji gotovo nikada ne skidate. Tamna i vlažna sredina, kakva je ispod sata, idealna je za razmnožavanje raznih gljivica, što može da dovede do iritacije ili čak ekcema. A rešenje je jednostavno, češće skidanje pametnog sata, koji naravno pored kože i njega treba prati. Što se tiče vida, stopa kratkovidosti raste već decenijama. S obzirom na promenu u načinu života, lako je okriviti tehnologiju. Jedno od ključnih pitanja u proteklih 20 godina bilo da li postoji veze između kratkovidosti i rada na blizinu, odnosno aktivnosti koje zahtevaju stalno gledanje u predmete blizu lica, kao što je telefon. Odgovor je ne. Međutim, tehnologija je deo šire promene načina života koji nas navodi da sve više vremena provodimo u zatvorenom prostoru. Zbog toga digitalni uređaji mogu posebno da imaju negativan uticaj na vid. Rešenje je jednostavno, trebalo bi da provodimo više vremena napolju. To naravno neće koristiti samo našim očima, već možda uticati na poboljšanje mnogih aspekata naših života, jedno od njih je recimo i san. I čini se da tehnologija utiče i na motoričke sposobnosti, odnosno na veštine koje povezuju mozak i telo kako bi izveli precizni pokreti. O posljedicama kod dece znamo mnogo više nego kod odraslih, to je posebno zabrinjavajuće jer postoji povezanost između motoričkih sposobnosti i kognitivnog, kao i školskog uspeha dece i adolescenata. Dugotrajne aktivnosti koje uključuju rad rukama, poput recimo pripreme hrane, izrade rukotvorina, mogle bi biti korisne. Nije čudo što savjetuju da vrlo često nađemo neki hobi, da uposlimo ruke, samim tim uposlili smo i mozak, a uticali naravno na mnoge druge delove našeg organizma.

0: Eko. Leto je tu, spremno da ga trošimo koliko god možemo. Da li smo spremni? Duplo, okej. Okay. Duplo, aha, duplo, pa da, to smo mi. Svega duplo da slučajno ne zafali.
1: Koliko imamo neta?
0: Duplo više do sledećeg leta u svaki od postpaid paketa. Jer uz Jetel ovog leta sve je lepše kada je duplo. Jetel, sve što te povezuje.
2: Muzika detinjstva, osmeha i snova. Kad deca mala postanu ljudi. Studijski album koji donosi 13 dečijih pesama kompozitora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama.
3: Zaboravi na deteline, zečije šapice, prosutu vodu i talične potkovice. Uz MTS Loyalty ne treba ti sreća. Preuzmi Apple-u aplikaciju, sakupljaj dijamante ili citiraj. Svakog meseca nagrađujemo naše verne korisnike sa više od 2500 sjajnih nagrada. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 100. MTS, tvoj svet.
4: Ajde, spojimo stolo.
5: Sedajte, ljudi.
4: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lebo u Niš, ali ima slanine.
5: Stiže Budimska.
4: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamno. Onako široko. Neoplanta delikates.
3: U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor, čak 16 giga uz petica L, XL i petica premium tarife. A za duplo više uživanja kod kuće, tu je petica S tarifa sa 100 giga neta. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.

0: Od sada na MOL servisnim stanicama.
1: Eko.
2: 202 za vas.
3: Dobrodošli u aplikaciju RTS Zvuk, najbolje iz bogate produkcije zvuka radio televizije Srbije na jednom mestu. Aplikaciju instalirajte na svoj iOS ili Android mobilni telefon potpuno besplatno. Birajte muzičke žanrove koje volite da slušate klikom na opciju muzika. Raznovrsnu ponudu emisija iz dokumentarnog programa, radio drame, intervjue, sportske sadržaje i još mnogo toga pronađite u Audioteci.
4: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
2: 202 za vas.

3 do 8. Beograd 202. Vesti. Povodom današnje vojne parade i obeležavanja nacionalnog praznika pada Bastilje, predsjednik Srbije boravi u Parizu. Uoči parade, sinoć je predsjednik Francuske Emmanuel Macron priredio svečanu večeru u čast šefova država i vlada koji su došli u Pariz. Vučić je rekao da su jedna tema na večeri bile i rakete koje je Srbija kupila od Kine. Desetogodišnji dečak iz Srbije povređen u saobraćajnoj nesreći na magistralnom putu Lipci-Grahovo u Crnoj Gori i dalje u kritičnom stanju, a lekari se bore za njegov život. Ostali povređeni su u stabilnom stanju, a deo njih je otpušten na kućno lečenje, izjavio je direktor specijalne bolnice u Risnu, dr. Dino Panjako za podgoričke medije. U nesreći koja se dogodila u nedelju u Crnoj Gori poginula je 21-godišnja devojka, a njih 16 je povređeno, svi su državljani Srbije. Sjedinjene Američke Države su i noćas napale šire područje Irana koji je uzvratio udarima na regionalne američke saveznike. Američki predsjednik Donald Trump je najavio da Vašington ponovo uvodi pomorsku blokadu Irana, dok će Ormuzski moreuz ostati otvoren za plovidbu uz naplatu naknade. Teheran tvrdi da saobraćaja nema te da je moreuz zatvoren. U ukrajinskom napadu dronovima na Moskovsku oblast poginule su 3 osobe. Moskva je sprečila napade na vojne aerodrome u Amurskoj i Čebljaninskoj oblasti. U Parizu zemlje koalicije vojnih razmatraju nabavku PVO sistema za Kijev. Evropska unija dogovorila je novi paket sankcija Moskvi. Vladimir Putin najavljuje odgovore Rusije na napade na njenu teritoriju. Svetsko prvenstvo u fudbalu ulazi u završnicu. Večeras je na programu prvi polufinalni meč, sastaju se Francuska i Španija. Od 21 sat možete ga pratiti na prvom programu RTS-a. U Srbiji danas sunčano i toplo, temperatura od 30 do 33 stepena.

8 je i 2 minuta, dobro vam jutro, hvala za sve dobrojutarnje pozdrave i jedna među njima je i fotografija kafe i suncokreta. Bojan je poslao, dobro jutro i vama. U ovom satu očekuju vas vesti iz sporta, servisne informacije, a pričat ćemo i o jednoj zanimljivoj opkladi. Naime, aviokompanija Norwegian Air promenila je svoj logo na Instagramu nakon što je izgubila opkladu na svetskom prvenstvu u fudbalu od British Airways-a, pošto je reprezentacija Engleske pobedila Norvešku sa 2-1 u četvrtfinalu mundijala. Malo više za nekoliko minuta o ovoj zanimljivoj priči.

8:15, beogradske ulice uglavnom prohodne, nešto sporiji saobraćaj na mostu Gazela, kao i u ulici Bulevar Despota Stefana, a što se tiče trenutnih temperatura, najtopliji Novi Sad i Kikinda 24 stepena izmereno, 23 u Zrenjaninu, Somboru, Beogradu i Negotinu, 22 je u Valjevu, za stepen niža temperatura u Sremskoj Mitrovici, takođe u Zaječaru, 20 u Kraljevu i Velikom Gradištu, 19 u Kuršumliji, Ćupriji, Nišu. Što se tiče najsvežije pozicije, trenutno Sjenica 11 stepeni. Danas meteorolozi najavljaju sunčano i toplo vreme i temperature od 30 do 33 stepena. Pričamo malo o svetskom prvenstvu u fudbalu, ali iz drugog ugla. Naime, jedan prijateljski izazov na društvenim mrežama između dve evropske aviokompanije pretvorio se u jedan od najkomentarisanijih trenutaka svetskog prvenstva u fudbalu, ali van terena. Norveška aviokompanija privremeno je zamenila svoj Instagram logo kultnim simbolom Speed Mercure British Airways-a nakon dramatične pobede Engleske nad Norveškom u četvrtfinalu. Opklada je brzo privukla pažnju miliona korisnika na ovoj društvenoj mreži, a druge međunarodne aviokompanije su se pridružile za dirkivanju pre nego što je norveški avioprevoznik ispunio svoje obećanje nakon pobede Engleske u produžecima utakmica koja se igrala u Majamiju. Izazov je započeo pre četvrtfinala svetskog prvenstva u fudbalu, kada je norveška aviokompanija izazvala British Airways na opkladu u vezi sa logom na Instagramu. Pravila su bila jednostavna. Ako Norveška pobedi, British Airways će zameniti svoju Instagram profilnu sliku sa logom norveške kompanije na jedan dan, a ako Engleska bude odnela pobedu, Norwegian Air će učiniti isto. Norveški avioprevoznik zadirkivao je britansku kompaniju pitanjem da li je spremna da rizikuje svoj logo. Britanci su odgovorili sa jednakim samopouzdanjem, poručivši Norvežanima da se ne klade na stvari koje ne mogu da dobiju. Prijateljska opklada je važila do posljednjeg zvižduga sudije, dok je četvrtfinale svetskog prvenstva izazivalo veliku dramu. Pobeda Engleske odvela je ovu reprezentaciju u polufinale svetskog prvenstva u fudbalu, a ovaj rezultat je ujedno značio i da je norveška kompanija zvanično izgubila svoj logo, makar i privremeno.

0: Servis 202.
1: Nacionalni sabor Zlatne ruke biće održan od 9 sati na mermernom šetalištu u Sokobanji. Posetioci očekuju izložbe starih zanata i narodnih rukotvorina, takmičenje u pripremi tradicionalnih specijaliteta i degustacija domaćih jela. Grad Zrenjanin uputio je apel odgajivačima svinja da dosledno primenjuju mere zaštite zbog pojave afričke kuge svinja u Mačvanskom i Sremskom okrugu. Svaku sumnju na bolest treba odmah prijaviti nadležnim veterinarskim službama i poštovati sve propisane mere kako bi se sprečilo širenje zaraze. Građanima je upućen hitan apel da se ne približavaju oborima sa svinjama jer se virus lako prenosi. Akcija suzbijanja komaraca iz vazduha na teritoriji opštine Šid biće organizovana od 18 do 20.15 u naseljima Morović, Višnjićevo, Jamena, Batrovci i Adaševci. Nadležni apeluju na pčelare da na vreme preduzmu mere zaštite pčela. Počelo je prijavljivanje za učešće na festivalu Veliko gradištanska gitarijada, koja će biti održana u gradskom parku od 13. do 15. augusta. Zainteresovani rock bendovi mogu da se prijave do 1. augusta na adresu gitarijada.vg@gmail.com. Uz prijavu potrebno je dostaviti 3 autorske numere, kratku biografiju benda, osnovne podatke o članovima kao i kontakt telefon. Pobednici stiču pravo nastupa na Bunt Rock festivalu i majskoj gitarijadi u Požarevcu. Najveći zatvoreni akvapark u Vojvodini, Panonske terme u Inđiji, biće otvoren sutra. Posetiocima će tokom cele godine biti na raspolaganju 15 bazena, tobogani, džakuzi, letnja reka, relaks bazeni sa masažerima i brojni sadržaji za decu i odrasle. Kompleks će radnim danima raditi od 10 do 22 sata, dok će petkom i subotom biti otvoren do ponoći.
0: Servis 202.

0: Super sport.
1: Super sport 202.
2: Mladi košarkaši Srbije, igrači do 20 godina, zabeležili su i treću pobedu na evropskom prvenstvu. Savladali su u Ljubljani Letoniju sa 89-66. U grupnoj fazi sve tri pobede. Nikola Džepina 20 poena, 8 skokova, Andrej Lučić i Nikola Bundalo po 11 poena. Sledi nokaut faza. Odbojkašica Bojana Gočanin najbolji je primač servisa u Ligi nacija, stiže i nagrada od 10.000 dolara. Bojana je zabeležila 115 uspešnih prijema i 35% efikasnosti. Podsećam, naša reprezentacija neće igrati na završnom turniru Lige nacija, uskoro počinju pripreme za evropsko prvenstvo. Naše ambicije su pobedničko postolje, ističe selektor Zoran Terzić, koji je bio gost Radio Televizije Srbije.
3: Polufinale, sve ispod toga je neuspeh. To je za ovu reprezentaciju tako, to sam rekao i kad su prošle godine išli na svetsko. Nismo uspeli, zna se zbog čega, Tijana nam nije igrala, to je ipak preveliki hendikep za nas, ali ubeđen sam ove godine, ako bude samo da budu sve žive i zdrave, naravno, da treba očekivati lepe vesti iz Češke, pa onda Turske.
2: Rukometaši Partizana na startu Lige šampiona igraće sa viceprvakom Evrope Fikseom u Beogradu 9. ili 10. septembra u dvorani Aleksandar Nikolić. Potom sledi put u Portugal i duel sa Portom 7 dana kasnije. Susret sa Vespremom na programu je početkom oktobra 7. ili 8. u popularnom Pioniru. U grupi 6 utakmica crno-belih, dva tima idu dalje, a treći i četvrti nastavit će takmičenje u Evropskoj ligi. Utorak donosi fudbal, polufinale mundijala, Dallas, Francuska, Španija u 21 čas prenos na RTS-u, sudiće Ivan Barton iz El Salvadora. U sredu Engleska, Argentina u 21 čas meč u Atlanti. Subota donosi nadmetanje za treće mesto, a u nedelju je finale.

0: instruktori, Nugenea Live Band, Z++, Koi Koi, Elemental i mnogi drugi. Karte u prodaji na geekstix.com. No one could stand between me
1: and home. Ne propustite novi filmski spektakl kultnog reditelja Christophera Nolana, Odiseja, u bioskopima od 16. jula. Let's go!
2: 32. Nashville Jazz Festival od 13. do 16. avgusta. Platoniške tvrđave nastupaju Bonnie M featuring Maisie Williams, The Original Blues Brothers Band, Paquito de Rivera, The Amy Winehouse Band, Stokelo Rosenberg, Kyoto Jazz Massive i drugi. Sve informacije i ulaznice na sajtu nashville.com.
3: Leto je tu, spremno da ga trošimo koliko god možemo. Da li smo spremni? Duplo, okej, okay. Duplo, aha, duplo, pa da, to smo mi. Svega duplo da slučajno ne zafali.
4: Koliko imamo neta?
3: Duplo više do sledećeg leta u svaki od postpaid paketa. Jer uz Jetel ovog leta sve je lepše kada je duplo. Jetel, sve što te povezuje.

0: mnogo od sada na MOL servisnim stanicama.
1: Long Play vam predstavlja 17. jul Skanka Nansi. Osamnesti jul, Tiveri Corporation. 19. jul, Kraftwerk. Vidimo se u Luci Beograd. Sve su žedne oko mene.

Hvala vam za druženje ovoga jutra. Došlo je vreme da se pozdravimo, ali naravno bit ćete i dalje u dobrom društvu. Uskoro počinje i Top lista. Milan i Jadranka, duo koji ovog utorka realizuje Top listu za vas. Pozdrav za sve koji ste nam pisali. Igor nam je poslao i fotografiju evo grafita na temu klađenja. Pozdrav iz prijatnih jutarnjim suncem okupane Stare Pazove. I inače ovo je grafit iz knjige Srbija na bis. Kaže: zašto se sportske kladionice ne proglase verskim objektima kada se u njima najčešće molimo Bogu? Hvala za deljenje ove uspomene sa 202. Pozdrav za sve vas koji ste se budili ovoga jutra sa nama. Ostavljam vas, kao što rekoh, u dobrom društvu, a nadam se da nas slušate negde i u vozilima ukoliko ste u nekoj gužvi na mostu Gazela, usporen saobraćaj, ostale beogradske ulice na kojima je obično veći broj vozila pa dolazi i do zastoja, za sada su prohodne, nadam se da će tako i ostati. Lep dan vam želim.

0: 3 do 9.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Srbija počinje strateško partnerstvo sa Sjedinjenim američkim državama, najavio je šef diplomatije Marko Đurić. Rekao je da će prva sesija dijaloga biti održana u petak u Vašingtonu. Objašnjavajući značaj novog okvira saradnje, ministar je naveo da strateški dijalog Srbiju svrstava u krug država sa kojima Vašington ima najviši nivo institucionalne saradnje. Povodom današnje vojne parade i obeležavanja nacionalnog praznika Pada Bastilje, predsjednik Srbije boravi u Parizu. Uoči parade, sinoć je predsjednik Francuske Emmanuel Macron priredio svečanu večeru u čast šefova država i vlada koji su došli u Pariz. Vučić je rekao da su jedna od tema na večeri bile i rakete koje je Srbija kupila od Kine. Desetogodišnji dečak iz Srbije je povređen u saobraćajnoj nesreći na magistralnom putu Lipci-Grahovo u Crnoj Gori i dalje u kritičnom stanju, a lekari se bore za njegov život. Ostali povređeni su u stabilnom stanju, a deo njih otpušten je na kućno lečenje, izjavio je direktor specijalne bolnice u Risnu, dr. Dino Panjako za podgoričke medije. U nesreći koja se dogodila u nedelju u Crnoj Gori poginula je 21-godišnja devojka, a njih 16 je povređeno. Svi su državljani Srbije. Završen je najnoviji talas udara na vojne ciljeve u Iranu, saopštava Vašington. Predsjednik Donald Trump najavljuje ponovno umođenje pomorske blokade iranskih luka, da će Amerika obezbeđivati bezbednost plovidbe i početi da naplaćuje taksu od 20% na teret koji prolazi tim plovnim putem. Teheran tvrdi da je saobraćaj kroz Moreuz obustavljen i da ga Iran kontroliše. Međunarodna pomorska organizacija Ujedinjenih nacija protivi se naplati naknada za prolaz kroz tesnace koji se koriste za međunarodnu plovidbu. Ruska vojska izvela je noćas napad balističkim projektilima na Kijev. Došlo je do požara u više delova grada. Iz Moskve saopštavaju da su napali ukrajinsku vojnu industriju. Predsjednik Francuske Emmanuel Macron kazao je posle sastanka koalicije voljnih da će Pariz omogućiti Ukrajini proizvodnju francuskih krstarećih raketa, pošto je Kijev prethodno naručio borbene avione tipa Rafal i francusko-italijanske PVO sisteme. U prvom polufinalu svetskog fudbalskog prvenstva večeras će igrati Francuska i Španija. Prenos je od 21 čas na prvom programu RTS-a. U Srbiji pretežno sunčano i toplo, temperatura od 30 do 33 stepena.

0: Top lista 202. Let's rock it up.
1: Listu muzički uređuje ove sedmice Jadranka Janković-Nešić, na mesto organizatora je Milan Stojiljković, tonsko-tehnički realizator Robert Denić. Ja sam Milan Ćunković, u tom sastavu želimo vam dobar dan i uživanje sve do 10 sati i želimo da budete inspirisani da i danas glasate putem SMS-a i Vibera 064-022-200. Program 202@gmail.com je naša e-mail adresa i za početak poslušajte koje su pesme u opticaju. Eva Braun, najbolje tek dolazi, Natalie Imbruglia, Upside Down, Ritam promjena, Nove ljubavi, Električni orgazam, Janica Dobra, Gde je Barbara sad, Harry Styles, Dance No More, ITD Band i Mladen Vojčić Tifa, Samo tebi vjerujem, Mitsko biće danima, Taylor Swift, I knew it, I knew you, Zoster, Ja ne očekujem nagradu, Tingo, Bernardino, Rici, Alex Warren, Passenger, Skanka Nancy, Hedonizam i teško da ćemo stići da emitujemo, ali možete da glasate i za Brothers Johnson, Strawberry Letter 23. Da ne dužimo dalje, Eva Braun, najbolje tek dolazi, domaći novitet za dobar dan.

Električni orgazam Janica Dobra, gde je Barbara sad? Sjajan single sa novog albuma Električnog orgazma u Magli Sjaj. L.Org koncertno vrlo aktivan, predstavljaće između ostalog i ovu pesmu u narednim danima tokom leta. Biće i kasnije koncert u Beogradu, no o svemu tome pričamo na vreme, naravno. Najbolje tek dolazi, odličan tekst, lepa pesma, hvalite Evu Braun, glasovi stižu za Električni orgazam i za Anicu Dobru, nekoliko njih iz Kule, recimo, takođe glasovi za Električni orgazam i Anicu Dobru, glasate i za ITD i Mladina Vojvodine.

ITD band i Mladen Vojić i Stifa, sjajna saradnja u pesmi Samo tebi vjerujem, autor pesme naravno Miroslav Rus, Spiritus Movens, ITD benda svih ovih godina i decenija. Miroslav Rus je pisao za mnoge izvođače, između ostalog dosta toga i za Željka Bebeka, evo sada još jedne saradnje sa velikanom bijelog dugmeta, ovoga puta Mladenom Vojićićem, Tifom. Stižu glasovi za njih, za električni orgazam i Anicu Dobru, zatim putem Vibera dosta toga, recimo električni orgazam Janica Dobra ponovo, pa glas još jedan za Zoster. Glasite i vi 064-0202-200 dok slušate Mitsko biće i numeru Danima. Beogradski indie rock sastav objavio je kraje maja poslednji spot iz trilogije video singlova za pesmu Danima. Prethodili su mu video snimci za pesme Prijatelji i Berlin Second Hand. Slušamo Mitsko biće, Danima.

pesmu I Knew It, I Knew You Taylor Swift je objavila 5. juna kao zvanični singl za soundtrack Disneyevog i Pixarovog animiranog filma Toy Story 5. Vrlo značajan trenutak u njenoj karijeri jer ova numera donosi poprilično nostalgični povratak njenim muzičkim korenima i sviđa vam se dosta, to pokazuju i glasovi tokom ove numere. Zoran glasa za električni orgazam i Janicu Dobru i TD Band i Tifu za mitsko biće i još nekoliko glasova za saradnju i TD Benda i Mladena Vojčića Tife. Idemo na Exiu novitet, grupa Zostar, pesma Ja ne očekujem nagradu, numera koja se prirodno nadovezuje na prethodne singlove kao što su Ne okrećem se tata, samo reci ne sin tadi, ni dok si spavao, a prvi koncerti pokazuju da je pesma Ja ne očekujem nagradu već uveliko postala hit. Grupa Zostar.

je bio poslednji domaći novitet za danas. Tingo i Bernardino, Rici, stižu glasovi iza njih i za skoro sve ostale izvođače, ali da bismo stigli da pustimo ipak sve što smo planirali, nećemo mnogo da pričamo i odmah prelazimo na završni strani novitet za danas. Alex Warren, numera Passenger.

0: BGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
1: Vodova Fest. Dva dana najbolje zabave na dva stejdža. 17. i 18. jul. Bazen, Ruski krstur, nastupaju Jorgovani, Iskaz, Osmi dan i mnogi drugi. Dve muzičke bine, Main i Electro Stage. Vodova Fest. 17. i 18. jul. Podrži festival od početka. Ulaz se ne naplaćuje.

0: Od sada na MOL servisnim stanicama.
1: The Original Blues Brothers Band na otvaranju 32. Nashville festivala. Četvrtak, 13. avgust, Platoniške tvrđave. Karte na oficijalnom sajtu festivala nashville.com.
2: Eko.

0: wonder what you're doing now. I hope you're feeling happy now.
1: Skunk Anansie, njihov veliki hit Hedonism, slušali smo povodom koncerta koji će Skunk Anansie održati za nekoliko dana u petak 17. jula. Luka Beograd, Open Air Corner, sigurno će biti fantastično. Skunk Anansie, ako se ne varam, posle 16 godina vraćaju u Beograd i sigurno su mnogi jedva dočekali ovaj koncert. Radujemo se. Dakle, Skunk Anansie, Luka Beograd, 17. jul. Hvala vam na svim glasovima koji su stigli od početka emisije. Još jednom pozdrav vam šalje ekipa u sledećem sastavu: Jadranka Janković-Nešić, Milan Stojković, Robert Denić i Milan Ćunković. U Letnjoj bašti sa vama bit će Jelena Knežević. Do tada od nas još jedna numera, nešto staro, dobro znano, The Brothers Johnson, Strawberry Letter 23. Pozdrav, do slušanja.

0: 3 do 10.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Srbija počinje strateško partnerstvo sa Sjedinjenim Američkim Državama, najavio je šef diplomatije Marko Đurić. Rekao je da će prva sesija dijaloga biti održana u petak u Vašingtonu. Objašnjavajući značaj novog okvira saradnje, ministar je naveo da strateški dijalog Srbiju svrstava u krug država sa kojima Vašington ima najviši nivo institucionalne saradnje. Povodom današnje vojne parade i obeležavanja nacionalnog praznika pada Bastilje, predsednik Srbije boravi u Parizu. Uoči parade sinoć je predsednik Francuske Emmanuel Macron priredio svečanu večeru u čast šefova država i vlada koji su došli u Pariz. Vučić je rekao da su jedna od tema na večeri bile i rakete koje je Srbija kupila od Kine. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos izjavila je da Evropska unija danas održava 4 međuvladine konferencije o pristupanju, sve u jednom danu, što je prvi takav slučaj u više od 2 decenije. Kos je na platformi X ovaj dan nazvala super utorkom za proširenje unije, navodeći da 4 ključna kandidata za članstvo, Ukrajina, Moldavija, Albanija i Crna Gora, ostvaruju značajan napredak u procesu pristupanja uniji. Iran je zvanično podneo žalbu Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija, kojom optužuje Sjedinjene Američke Države za sistematsko kršenje Islamabadskog memoranduma o razumevanju, potpisanog prošlog meseca. Memorandumom se predviđa trajni prekid sukoba na svim frontovima i nastavak pregovora o konačnom sporazumu u roku od 60 dana. Kako tvrdi Teheran, upravo je Iran trebalo da preuzme odgovornost za upravljanje i bezbednost plovidbe kroz Ormuski Moreus. Međutim, Vašington je osporio taj aranžman i uspostavio paralelnu pomorsku rutu, čime je, kako tvrdi Iran, prekršio dogovoreni okvir. Bivši hrvatski fudbaler Dario Šimić uhapšen je u zajedničkoj akciji tamošnje policije i uprave za suzbijanje korupcije i organizovanog kriminala. Sumnja se da je preko bivše direktorke odeljenja za turizam Šibensko-kninske županije Nede Libljanić, koja je takođe privedena, nezakonito dobio dozvole za kamp u Tisnom. Svetsko prvenstvo u fudbalu ulazi u završnicu. Večeras je na programu prvi polufinalni meč, sastaju se Francuska i Španija. Meč od 21 sat možete gledati na prvom programu RTS-a. U Srbiji danas sunčano i toplo, temperatura od 30 do 33 stepena. You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this.

0: Ti i ja.
1: Ti i ja.
0: Na 202.
1: Na 202. 2-2-0-2-2.
0: Letnja bašta. Dobar dan, otvaramo vrata još jedne letnje bašte na 202. Kada ste poslednji put rekli nekome na pitanje šta radiš, uživam u dokolici ili dokoličarim? Da li je dokolica iščezla ne samo iz termina svakodnevnog govora, nego zapravo i iz svakodnevnog života? Jer toliko smo u žurbi i urnjavi, toliko smo izloženi različitim informacijama, sadržaju, da je dokolica postala i nedostižna i teško ostvariva. Ali baš ona neophodna je za mentalno zdravlje i to je bio povod da Hemofra fondacija organizuje tribinu u okviru ciklusa na kafi sa psihologom baš na tu temu. Dokolica i slobodno vreme i čućemo neke od najzanimljivijih i najvažnijih zaključaka ili razmišljanja sagovornika koji su učestvovali na tribini na temu dokolice. Zašto je ključna i važna i zbog čega će biti posledica ako ne dopustimo sebi dokolicu i ono slobodno vreme, gluvarenje ili što bi današnjim slengom rekli blejanje. Pričat ćemo još nekim stvarima, sve to posle 11 sati, nekim novim filmovima, onima koji su u nastajanju ili se planiraju ili se o njima razmišlja. U ovom prvom satu rubrika Tek da se zna, donosimo vam zanimljivosti sa fudbalskih terena, to je sada ovih najvažnijih na kojima se igra svetsko prvenstvo u fudbalu. I slušamo dobru muziku, normalno, Gracie Abrams za početak i Hit the Ball.

0: Ti i ja.
1: Ti i ja.
0: Na 202.
1: Na 202. 2, 2, 2, 0, 2, 2.
0: Letnja bašta.

0: Tek da se zna. Tek da se zna.
1: Fudbaler Erling Haaland, koji je prava zvezda ne samo u rodnoj Norveškoj nakon što je postigao 7 golova na 4 utakmice svetskog prvenstva, nego je veoma popularan i u Peru, pa je tako više od 460 beba u toj zemlji dobilo ime po njemu. Velike fudbalske zvezde služe kao inspiracija peruancima da svojoj deci daju upečatljiva i slavna imena, izjavio je potparol matične

0: službe Ivan Torres. Prema njegovim rečima, većina peruanskih beba nazvanih po Erlingu Haalandu registrovana je u danima nakon početka svetskog prvenstva. A brojke su naglo porasle kada je Norveška ušla u četvrtfinale. Haaland je takođe Peruanac, zaključuje Torres tim povodom. Fudbalska groznica je i ranije inspirisala novopečene roditelje u Peru, pa je tako 3402 deca u toj zemlji dobilo ime Messi, dok je njih 292 pod imenom Lionel Messi. Portugalski fudbaler Cristiano Ronaldo ima 1185 imenjaka u Peru, dok 1241 dete nosi ime Jamal u čast španskog fudbalera. Kako navode tamošnji mediji, čak 33809 Peruanaca nosi ime brazilske fudbalske zvezde Neymara.
1: Tek da se zna.

0: Tek da se zna. Tek da se zna.
1: FIFA je saopštila da će ljubitelji fudbala moći da kupe autentične delove travnate podloge sa terena na kome će biti odigrano finale svetskog prvenstva po ceni od $450 za komad. Delovi terena sa stadiona MetLife u New Jerseyu, gde je zakazano finale za 19. jul, bit će dostupni kao kolekcionerski predmeti. Saopštila je Svetska fudbalska federacija. Svaki komad trave bit će trajno sačuvan u akrilnoj zaštiti i dolazit će sa USB dodatkom koji sadrži potvrdu autentičnosti. FIFA je navela da je reč o jedinstvenom kolekcionerskom predmetu za navijače i ljubitelje fudbala. Za finale 2026. FIFA je već objavila i cene ulaznica koje dostižu i do 32.970 dolara, dok luksuzni paketi sa hranom i pićem koštaju do oko 35.000 dolara.
0: Tek da se zna.

know the heart.

0: Beograd 202. Letnja bašta.
1: Topo dan pred nama, već je jutro toplo, vreme koje je mereno u 10 ujutru kaže da u Beogradu 26 stepeni, koliko je u Kragujevcu, u Smederevskoj Palanci, u Velikom Gradištu takođe, u Negotinu za stepen toplije 27, Kraljevo 25, u Somboru je 28, Niš i Leskovac 25, odnosno 22 stepena. I do kraja dana nas očekuje pretežno sunčano i toplo vreme, uz slab i umeren vetar koji će posle podne na severu i zapadu biti u skretanju na jugozapadni, najviša dnevna danas do 33. Slično vreme i sutra, samo će najviša dnevna biti za stepen iznad, dakle 34 stepena, ali se sutra očekuje lokalni razvoj oblačnosti posle podne i pojava kratkotrajne kiše ili pljuskova sa grmljavinom, i to pre svega na severu Vojvodine, a kasnije i u ostalim delovima zemlje. U nastavku nedelje pretežno sunčano i toplo sa maksimalnim temperaturama od 32 do 36 stepeni. U subotu nas očekuje promena vremena, dakle jutro veoma toplo i prepodne, a onda popodne osetni pad temperature. Tako da subota i nedelja, to jest vikend pred nama, promenljivo, oblačno i mestimično sa kišom.

0: 3 do 11.
1: Beograd 202. Vesti.
0: U Parizu je u toku vojna parada povodom obeležavanja nacionalnog praznika Dana pada Bastilje. Paradi prisustvuje veliki broj međunarodnih zvaničnika, među kojima je i predsjednik Aleksandar Vučić. Strane delegacije se nalaze na trgu Concord, odakle prate defile, u kojem, pored francuskih oruženih snaga, učestvuju kontingenti 37 zemalja članica koalicije, voljnih sa 500 vojnika, uključujući i ukrajinske vojnike. Ovo je 10. parada francuskog predsjednika Emmanuela Macrona, a ujedno i njegova posljednja kao načelnika oružanih snaga. Ceremonijom polaganja venaca na spomenik zahvalnosti Francuskoj u Beogradu obeležen je nacionalni praznik te zemlje. Vence su položili ambasadorka Francuske u Beogradu Florence Ferrari, predstavnici vlade grada Beograda, Udruženje veterana i prijatelja Francuske. Srbija počinje strateško partnerstvo sa Sjedinjenim Američkim Državama, najavio je šef diplomatije Marko Đurić. Rekao je za RTS da će prva sesija dijaloga biti održana u petak u Vašingtonu. Đurić je ocenio da je to jedna od najznačajnijih vesti u odnosima dveju zemalja u poslednjih nekoliko godina. Objašnjavajući značaj novog okvira saradnje, ministar je naveo da strateški dijalog Srbiju svrstava u krug država sa kojima Vašington ima najviši nivo institucionalne saradnje. Iran je zvanično podneo žalbu Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija kojom optužuje Sjedinjene Američke Države za sistemsko kršenje Islamabadskog memoranduma o razumevanju potpisanog prošlog meseca. Memorandumom se predviđa trajni prekid sukoba na svim frontovima i nastavak pregovora o konačnom sporazumu u roku od 60 dana. Kako tvrdi Teheran, upravo je Iran trebalo da preuzme odgovornost za upravljanje i bezbednost plovidbe kroz Ormuski Moreuz. Međutim, Vašington je osporio taj aranžman i uspostavio paralelnu pomorsku rutu, čime je, kako tvrdi, Iran prekršio dogovoreni okvir. Premijer Đuro Macut i ministar zdravlja Zlatibor Lončar obišli su mobilnu ambulantu u Velikom selu u Beogradu, gde su razgovarali sa meštanima i pregledali pacijente. Dvojica zvaničnika su preventivno pregledali pacijente koji imaju srčane tegobe, dijabetes i hronične bolesti. Uprava za agrarna plaćanja Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede raspisala je javni poziv za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na premiju za mleko za drugi kvartal ove godine. Zahtevi se mogu podneti do 14. augusta putem platforme e-agrar, odnosno portala e-podsticaji. Svetsko prvenstvo u fudbalu ulazi u završnicu. Večeras je na programu prvi polufinalni meč. Sastaju se Francuska i Španija, a meč od 21 sat možete pratiti na prvom programu RTS-a. Vreme je pretežno sunčano i toplo, temperatura od 30 do 33 stepena, trenutno u Beogradu 26.

0: 202. Letnja bašta.
1: Nastavljamo našu letnju bašnju, 11 je sati i 5 minuta i u letnjoj bašti se često dokoličari. I leto je inače godišnje doba kada imamo više vremena za dokoličarenje ili letnje gluvarenje, opuštanje. Dakle, dokolice je neko nestrukturisano slobodno vreme koje provodimo onako kako mi želimo. I neophodna je, ključna za produktivnost. Mnogi umetnici će vam reći da su do svojih ideja, inspiracija dolazili baš u periodima dokolice. Ključna je i za lični razvoj, ključna je za naš nervni sistem i važna za mentalno zdravlje. O tome u nastavku govore psihološkinja Ivana Stepanović-Ilić, novinar i pisac Branko Rosić i reditelj Srdan Golubović. Oni su bili učesnici tribine na kafi sa psihologom i baš govorili o ovoj temi koju organizuje zarad očuvanja mentalnog zdravlja Hemofarm fondacija već godinama unazad. Interesuje nas i vaša zapažanja i vaša razmišljanja o dokolici. Kada ste poslednji put dokoličarili, da li imate vremena za dokolicu i kako volite da je provodite, da li mislite da je važna, zašto, svemu tome nam pišite na 064 0200 220.

Kako vi dokoličarite, evo kaže nam Dragan iz Niša, upravo sada dokoličarim, pijem kafu, igram Sony, slušam 202-ku, teško dokoličarenje. Maja kaže, evo me u svojoj bašti, dokoličarenje je neophodno ako želimo da

0: dobijamo nove uvide o sebi. Upravo to, dakle, dokolica nije ono lenj sam, dosadno mi je, dokolica je neophodna da se svedu računi, zapravo da se malo promisli, razmisli, da se radi ono što se voli. Kao što rekoh, ključna za produktivnost, ključna i za mentalno zdravlje. Imamo pravo na dokolicu i na slobodno vreme, bez obzira koliko kapitalizam se trudi da nam to oduzme. Šta o dokolici kao savezniku mentalnog zdravlja kaže psihološkinja Ivana Stepanović Ilić? Zašto nam je toliko važna i koje su dobrobiti od dokolice?
1: Razne vrste aktivnosti, kao što su čitanje, kao što je bila koja vrsta kulturne aktivnosti, kao što je slušanje muzike i praćenje sporta, evo sad smo u svetskom prvenstvu fudbalskom, sve te aktivnosti imaju različite benefite. I jedna istraživačica iz Engleske je čak nabrojala 600 mehanizama preko kojih takve aktivnosti deluju na naše zdravlje, ne samo fizičko, nego i mentalno. Dakle, od bioloških efekata koji se odnose na nervni sistem, lučenje žlezda sa unutrašnjim lučenjem, imuni sistem, preko psiholoških koji su obično vezane za, ne znam, regulaciju emocija, bolje raspoloženje, smanjenje negativnih simptoma kao što su anksioznost, depresija, razne vrste ili zabrinutosti, druženje sa ljudima, pre svega vidjet ćemo da u stvari jako sve te aktivnosti zapravo, ukoliko ih delite sa nekim, imaju još veći potencijal da vam donesu dobrobit. Tako da u stvari, ako smo jeli još sa drugim ljudima i ako delimo sve te stvari, to je onda još je veći, da kažem, benefit, jer te socijalne, u stvari, nama istraživanja, recimo, starih ljudi pokazuju da su dugovečni ljudi koji su prosto, koji nisu socijalno izolovani. Što imate više socijalnih kontakta, veća je verovatnoća da ćete duže živeti. Tako da postoje, dakle, mnoge benefiti od slobodnog vremena. Današnje vreme se jako puno potencira to da u stvari mi nemamo taj luksuz, treba se što više raditi, što više stvarati i tako dalje. A meni se čini u stvari da je nalaženje dobrog balansa u stvari ključ sreće.
0: Kako stvarati nešto novo ako nemate vremena da se odmorite, dokoličarite i shvatite šta vam se u životu dešava i šta vam se događalo i šta želite. Da smo zaboravili da dokoličarimo, pokazala je i korona, to je taj period kada smo imali možda i višak slobodnog vremena, već smo se i tada trudili, mnogi, ne svi naravno, da se nešto postigne i u to vreme. Baš o tome vrlo interesantnu observaciju ima novinar i književnik Branko Rosić.
2: Sećam se korone, covida, onda je kao došlo do viška slobodnog vremena i onda su ljudi, društvene mreže su nas nekako ne ozračile, su nas ozvučile ili osvetlile kao šta ko radi. I onda kad je došla korona, onda je kao da li treba da učim gitaru, da li treba da postanem astrofizičar za 3 meseca, da li da naučim francuski, italijanski. I onda ljudi su posle 2-3 nedelje, ja nisam naučio da sviram gitaru, nisam pročitao ni jednu knjigu, jednostavno sad nam se ne dozvoljava ni to da bude bleja, samo bleja, nego negde da iskoristiš slobodno vreme, a ja sam naravno veliki protivnik toga. Ja sam za to individualno da koristiš zaista, da bleja bude bleja, jer bleja pomaže mentalnom zdravlju. Nikakav protivnik sam imperativa šta bi trebao da radim u slobodno vreme, pa ako mi se spava, ja ću da spavam. Tako sam ja našao mehanizme pravilne potrošnje slobodnog vremena, ono što mi pomaže da budem srećan.
0: Dobro, ovo je super definicija, ono što vam pomože da budete srećni, tome dokolica služi. Šta rade ljudi koji su kreativci, na primjer, u trenucima dokolice?
2: Izdresirao sam sebe da mi dobro dođem sa ženom i sednem u vojvođansko mesto na onu klupu, da se vratim na odlaske babi, a onda da budem pretenciozan i da vidim koncert Oenzisa na Vembliju. I da me to, ne mogu kažem da mi je podjednako sreća, ali me čini srećnim i jedno i drugo. I nisam naučio bolje da sviram gitaru, niti italijanski, ali nije loše.
0: Da, svako ima ono u čemu uživa i kako voli da provodi slobodno vreme, a o tom imperativu, njemu smo nekako svakodnevno izloženi, imperativ, ovo morate, uradite ovo, pa znamo i sami kada krene ovo lepo vreme da slušamo, danas je divan dan, izađite napolje, šetajte, iskoristite ovo vreme, a u stvari zapravo treba odoleti svemu tome, mada savremen čovek, mnogi, mnogi savremeni ljudi koji žive u ovom trenutku i vole da im se kaže šta bi trebalo da rade, jer prosto baš zbog nepostojanja ili nedostatka dokolice i ne stignu da smisle i razmisle šta je ono u čemu bi uživali. U nastavku ćemo o dokolici i mladim ljudima.

0: Dolce Far Niente. Verovatno ste odgledali mnogo video klipova Reelsova sa ovom porukom. U prevodu sa italijanskom, slatko je ne raditi ništa, ili umetnost dokoličarenja, ili uživanje u dokoličarenju, ili u neradu. Ako je neko to usvršio, to su Italijani. Dakle, Dolce Far Niente je ono što bismo rekli umetnost opuštanja, pronalaženja radosti u samom tom trenutku, u činu postojanja, i bez griže savesti da smo neproduktivni i da ništa ne radimo, jer je i odmor neophodan za rad, i odmor je rad zapravo, i neophodan je za bilo koje stvaralaštvo i za opstanak i mentalno zdravlje. Kako mladi gledaju na dokolicu, jer su odrastali u potpuno drugom vremenu, sa mobilnim telefonima, za kojima često posežu svi čim najde neki trenutak kada bi trebalo da budu sami sa sobom i da uživaju ne radeći ništa. O tome govori i otac tinejdžera, a i profesor mladim ljudima, reditelj Srdan Golubović.
1: Ja imam tu privilegiju da predajem na fakultetu mladim ljudima, a imam sina koji ima 14,5 godina, pa se trudim da razumem tu neku novu generaciju, kao što je za moju generaciju bilo da je mesto okupljanja ili bleje ili druženja, kao što si ti rekao, da ispred zgrade se nađemo, ili u školskom dvorištu kod mene na Novom Beogradu bilo na jednoj šipci, i tu se svi nalaze, leti oko 7-8 sati kad malo padne vrućina. I mislim da je tehnologija jako uticala na promenu načina druženja. I ako je to nalaženje ispred škole, ispred zgrade, ispred, ne znam, nekom prostoru, za našu generaciju bio, kako da kažem, mesto socijalne interakcije, za novu generaciju je danas su to Viber grupe i to je preko telefona. Znači, to je primarna socijalna interakcija za mlađe generacije. I tek posle toga, putem nekih društvenih konvencija, moj sin, na primjer, tek u 7., 8. su krenuli da se nalaze u školskom dvorištu, što smo mi radili mnogo ranije. Putem nekih društvenih konvencija oni sad odjednom ispunjavaju neki drugi oblik društvenih odnosa. Tako da mislim da je jako važno da razumemo da se vreme strašno promenilo i da je tehnologija i promene u tehnologiji su da su strašno uticale na to kako se mi družimo, blejimo, gubimo vreme i provodimo svoje slobodno vreme.
0: Da. Dakle, posebno na mlade ljude koji su na taj način odrastali i formirali se, ali i

0: i na starije generacije. Zapravo drugo je vreme, dokolice je sve ređe, iako vi ne stvorite sebi trenutak i uslov za dokolicu, može vam lako izmaći iz ruku. Kako smo sve izgubili vreme za dokolicu i o tome u nastavku Srdan Golubović.
1: Danas niko ne radi 8 sati, svi rade više. I u današnjem ludilu savremenog sveta, čovek posle tih 10 sati ili 12 sati koliko radi, može samo da gleda u prazno. Ili da nešto pusti što je gleda fudbal ili nešto što ne opterećuje. Mislim da se svet strašno promenio i da se taj oblik bleje ili tog gubljenja vremena ili te akumulacije neke energije se jako promenio. I da to nekako treba da u stvari da razumemo, posebno u odnosu na mlađe generacije. Meni je zaista to osnovna slika, ja kažem vam, imam sina tinejdžera, pa to gledam svaki dan. Njihovo osnovno polje komunikacije i odnosa jeste u stvari kroz telefon. I to je stvarnost. U naše vreme, znači, mi nismo imali telefone, mi smo morali se nađemo ispred zgrade, pošto nismo znali kako drugačije da iskomuniciramo, ili tako? Ili je kod mene na Novom Beogradu bilo, to je bilo, tačno je, svako je zviždao na drugi način, pa kad zvizne, ja znam ko je ispod da. Prozora. Znači, to je sada neka romantizovani svet i stvarnost koje više nema. Ali ono što je suština svega jeste da, bez obzira na različite modele društvene aktivnosti, da strašno važna potreba čoveka jeste da ima to neko slobodno vreme u kome će da radi ništa ili da radi nešto što ga ispunjava, što želi, i da jednostavno ima tu slobodu da može da ima neko svoje vreme koje ga čini srećnim.
0: Da li možemo da dokoličarimo i online i na internetu i na društvenim mrežama, ili smo tu samo izloženi zamkama slobodnog vremena? O tome ćemo u nastavku.

0: E, hvala za ove videe Dolce Far Niente koje nam šaljete. Da, to je to. Umetnost uživanja u dokolici i zapravo u neratu. I bez griže savesti, to je važno. I ne posezati za mobilnim telefonom u tim trenucima, jer postoji zamka slobodnog vremena, to je dokoličarenja koje je online, i o tome govori psiholog Ivana Stepanović-Ilić.
1: Upravo zato što u stvari su sadržaji takvi da nas okupiraju, sve se tamo nešto brzo dešava, šljašti, menjaju se stvari, idete s jednog na drugi, stalno mislite da budete u toku. Čak i ako radite neke stvari, jel, vi možete i na društvenim mrežama da čitate o raznim stvarima, o temama koje vas zanimaju i tako dalje, ali vreme iscuri, jel? I onda prosto nemate više vremena za druge stvari. Tako da mislim da je nekako važno, i ja to često govorim i studentima, da nekako zaduže sebe za svoju sreću i svoje slobodno vreme i svoje mentalno zdravlje. Zato što u stvari, im to uvek ponavljam, niko vas ne voli kao vi sami sebe. Dobro, sem roditelja, ali jel, oni neće uvek biti baš tu. Dakle, važno je da nekako vodite računa o sebi i da to ne doživite kao neku narcističku stvar, nego da zapravo ulažete vreme i da kontinuirano, jeli, voditi računa o tom balansu. Dakle, čak su nam recimo neke studije pokazale da i studenti koji recimo tokom akademske godine čitaju puno drugu vrstu literature, da su oni manje anksiozni, da su manje pod stresom, jer vrlo često taj burnout, pogotovo recimo studenta medicine, poznat, jer oni imaju jako mnogo i vežbi i predavanja i tako dalje. Dakle, postoje aktivnosti koje mogu zapravo da doprinesu vašem mentalnom zdravlju, da se osjećate bolje.
0: Na primer, praćenje sporta, jedna od njih. O tome govorimo, jer je aktualno svetsko prvenstvo u fudbalu. I sada Ivana kao psiholog insistira na tome da i dokolicu i slobodno vreme bi bilo dobro, bar jedan deo naravno, u toku nedelje provesti sa drugim ljudima, jer ta interakcija je vrlo važna i vrlo je važno da prepoznamo i da naučimo šta je kvalitetna dokolica.
1: Tu mi je bilo interesantno, recimo Kinezi su radili onaj social survey kao veliko istraživanje sa 50.000, jel, za njih je to verovatno manji uzorak, ali je zapravo ogroman, koji je pokazao recimo da ljudi koji prate sport ne samo da su srećni i da imaju tu razmjenu sa svojim prijateljima, nego i neke druge stvari tipa socijalnog kapitala, na primjer, tako upoznajete drugi ljudi. Druga stvar, često se praćenje sporta zapravo poklopi i sa nekim većim interesom da se bavite sportom. Tako da onda, jel, i fizičko zdravlje, jel, promovišete i poznate su naravno te identifikacije sa timom, jel? E sad, sve dok se ne pretera, jel? Ako se identifikujete sa timom i srećni ste kada dobija i tako dalje, dakle, čak i ako imate neke loše stvari u životu, to vam malo kompenzuje stvari, to dobro znaju, jel, i ovi politički marketinzi, zato se kaže i hleba i igara, ali ne valja ako vam to postane zamena za sve. Znači, ali neke doze, jel, prave i to omogućavanje sebi da date oduška i da zapravo u tim nestrukturisanim slobodnom vremenu je poenta u tome da vi donesete slobodnu odluku šta ćete da radite i čime ćete da se bavite i da budete srećni zbog toga. Dakle, ta slobodna volja i izbor je jako velika stvar i nekako ljudima danas se to da zapravo nam se nekako tim kapitalističkim modelom prosto nameće, nije više poenta izgleda ni u zaradi, nego nekako ti prosto nisi, jeli, dovoljno vredan ako se sad nešto silno ne trudiš oko nečega.
0: To je ključ. Dakle, neko nas je ubedio da je dokolica isto što i lenčarenje i da nije toliko važna. Imam jednu preporuku. Inspirisao me naš slušalac koji je rekao da, eto, možda Japanci i Nemci najmanje dokoličare. Preporuka moja je film Perfect Days, Savršeni dani, Wima Wendersa. Predivan film baš o tome. Između ostalog i o tome, o dokoličarenju i umetnosti i uživanju u bavljenju stvarima koje nas čine srećnim i da je takav život ispunjen život. Ili u umetnosti, u, ne znam, vožnji bicikla, koliko zapravo od svega toga možete napraviti apsolutno uživanje i da vam to doprinosi da budete ispunjeni i srećni u životu. A posao, mislim da vam ne otkrivam sada, vidjet ćete sve u filmu, obavezno ga pogledajte, to je između ostalog i tema ovog ostvarenja. Mi ćemo u nastavku da pričamo o tome koliko je i na sistemu nekom da napravi mesta gde bismo dokoličarili, tipa trgovi, pa da se okupljaju ljudi na trgovima, to imate na primjer u Italiji takođe, kao normalnu stvar. Kod nas je to izumrlo, pa ćemo tim mestima da dokolicu provodimo zajedno od 12.

0: Echo.
1: No one could stand between me and home.
2: Ne propustite novi filmski spektakl kultnog reditelja Christophera Nolana, Odiseja, u bioskopima od 16. jula.
3: Let's go!
4: Vodova Fest, dva dana najbolje zabave na dva stejdža. 17. i 18. jul. Bazen, Ruski krstur, nastupaju Jorgovani, Iskaz, Osmi dan i mnogi drugi. Dve muzičke bine, Main i Electro Stage. Vodova Fest, 17. i 18. jul. Podrži festival od početka. Ulaz se ne naplaćuje.
5: Leto je tu, spremno da ga trošimo koliko god možemo. Da li smo spremni? Duplo, okej, okay. Duplo, aha, duplo, pa da, to smo mi. Svega duplo da slučajno ne zafali.
6: Koliko imamo neta?
5: Duplo više do sledećeg leta u svaki od postpaid paketa. Jer uz Jetel ovog leta sve je lepše kada je duplo. Jetel, sve što te povezuje.
7: Char Music predstavlja Nakon 15 godina Mobi se vraća u Beograd. 21. jul, Donji grad, Kalemegdan. Ulaznice dostupne na platformi Infinity.rs i na svim prodajnim mestima Infinitya.

0: Long Play vam predstavlja 17. jul Skanka Nansi. Osamnesti jul, Tiveri Corporation. 19. jul, Kraftwerk. Vidimo se u Luci Beograd.
1: Ajde, spojimo stolo.
2: Sedajte, ljudi.
1: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lebo u Niš, ali ima slanine.
2: Stiže Budimska.
1: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamo. Onako široko. Neoplanta delikates.
3: MMF je razlog što se u Srbiji uvode nove mere. Zabave na planini. Mountain Music Fest ove godine na Dimčibarama od 31. jula do 2. augusta. Rundek Haustor i ekipa, Bajaga i instruktori, Nugenea Live Band, Z++, Koi Koi, Elemental i mnogi drugi. Karte u prodaji na geekstix.com.

0: 3 do 12.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Srbija počinje strateško partnerstvo sa Sjedinjenim Američkim Državama, najavio je šef diplomatije Marko Đurić. Rekao je za RTS da će prva sesija dijaloga biti održana u petak u Vašingtonu. Objašnjavajući značaj novog okvira saradnje, ministar je naveo da strateški dijalog Srbiju svrstava u krug država sa kojima Vašington ima najviši nivo institucionalne saradnje. U Parizu je u toku vojna parada povodom obeležavanja nacionalnog praznika Dana pada Bastilje. Paradi prisustvuje veliki broj međunarodnih zvaničnika, među kojima je i predsednik Aleksandar Vučić. Poručuje da je čast za Srbiju što je prvi put na obeležavanju nacionalnog praznika Francuske. Iran je zvanično podneo žalbu Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija kojom optužuje Sjedinjene Američke Države za sistemsko kršenje Islamabadskog memoranduma o razumevanju potpisanog prošlog meseca. Memorandumom se predviđa trajni prekid sukoba na svim frontovima i nastavak pregovora o konačnom sporazumu u roku od 60 dana. U najnovijim izraelskim napadima na pojas Gaze ubijeno je 11 ljudi u poslednje 24 časa, saopštio je palestinski Crveni krst. Najviše žrtava bilo je u gradu Gazi, u centralnom delu enklave. Ima i ranjenih. Premijer Đuro Macut i ministar zdravlja Zlatibor Lončar obišli su mobilnu ambulantu u Velikom selu kod Beograda, gde su razgovarali sa meštanima i pregledali pacijente. Dvojica zvaničnika su pregledali pacijente koji imaju srčane tegobe, dijabetes i hronične bolesti. Uprava za agrarna plaćanja Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede raspisala je javni poziv za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na premiju za mleko za drugi kvartal ove godine. Zahtevi se mogu podneti do 14. avgusta putem platforme e-agrar, odnosno portala e-podsticaj. U prvom polufinalu svetskog fudbalskog prvenstva večeras će igrati Francuska i Španija. Prenos je od 21 sat na prvom programu RTS-a. Vreme pretežno sunčano i toplo, temperatura od 30 do 33 stepena, trenutno u Beogradu 27.

0: Ti i ja. Na 202.
1: Na 202. 2-2-0-2-2.
0: Letnja bašta.
2: Kao što nam piše naš slušalac Nemanja, što kaže pisac Steven Erikson, do sada je dobra, u njoj nema opasnosti. Teško je danas naći vremena za dokolicu, zato je i dragocena. Baš tako i zbog toga se i bavimo ovom temom. Dokolica u savremenom dobu, kod savremenog čoveka, čiji je život ispunjen jurnjavom različitim sadržajima koji nas bombarduju sa svih strana, neverovatnom količinom informacija, kako u svemu tome pronaći vremena za dokoličarenje koje je neophodno za mentalno zdravlje. To je bila i tema tribine na kafi sa psihologom koji organizuje Hemofarm fondacija i čije zanimljive delove slušamo u današnjoj letnjoj bašti. Da li je potrebno da se organizujemo tako da postoje mesta na kojima ćemo zajedno dokoličariti, jer važno je i socijalna interakcija, važno je da dokolicu provodimo zajedno. O tome govori reditelj Srdan Golubović.
3: Mislim da gradovi, veliki gradovi, organizovani gradovi, oni neguju kulturu okupljanja na određenim mestima. Pa u Berlinu imate više parkova, pa u Njujorku imate Central Park, pa se tu sad moraju da se prave određeni programi da bi ljudi tu dolazili. Evo, mi imamo fantastičan prostor Kalemegdan koji je konzerviran i ljudi tamo idu, ali ne postoji ili vrlo malo postoji ili uopšte ne postoji nekog organizovane ideje

0: da ljudi tamo treba da idu. Gradovi moraju da prave od tih mesta mesta okupljanja. I to je programska stvar i to je nekako normalno. E, to kod nas ne postoji. Na Kalemegdan ode ko zaluta, eto pa kao, dogovori se, ali ne postoje dešavanja tamo. Takođe i mesta okupljanja i za mlađe ljude se napolju prave. Mislim, pošto je neko novo vreme. Ista je stvar vezana za film. Znači, kad sam ja bio srednjoškolac i kad sam hteo da upišem fakultet i kad sam počeo da studiram, za mene je odlazak u kinoteku u Kosovskoj bilo jedino mesto gde sam ja mogao da vidim neke filmove. E sada, svi mi imamo kod kuće uslove da gledamo filmove i serije u odličnom kvalitetu i slike i zvuk. I sada su filmovi i bioskopi u stvari isključivo mesta socijalnih susreta. I sada su mesta gde se mi okupljamo ne samo da bi gledali filmove zajedno, nego da bi posle toga o filmovima i razgovarali. Što ne možemo sami kod kuće. I na nekom globalnom nivou filmski festivali su dobili na mnogo većem značaju nego što su ranije. Prvo, što sad ima taj jedan konzumenski aspekt, gde svi mi malo ne bavimo se, na primjer, filmom i onda ima neki ljudi prave fest ili festival autorskog filma, pa valjda ti ljudi znaju napraviti i izabraće neke dobre filmove. I onda mi idemo tamo jer je neko ko je stručan to izabrao. Međutim, mislim da su festivali postali strašno važni i da sada imaju jednu novu odgovornost u nekoj budućnosti, a ona se odnosi na, u stvari, organizovanje razgovora, koji mislim da su strašno važni. I da u stvari mi danas za cenu bioskopske karte ne kupujemo samo da vidimo film, nego hoćemo da sretnemo i reditelje i glumce, da razgovaramo, da čujemo neko iskustvo. I mislim da je taj aspekt filma kao socijalne stvari strašno važan. Znači, postoji strašna potreba ljudi, bez obzira na tehnologije, za tom nekom živom komunikacijom.
1: Da. I sve nas vodi u savremenom svetu ka izolaciji, zato su ova okupljanja vrlo važna i zato ljudi teže ka njima. Pa vidimo i po tome koliko su pozorišta puna, sve predstave rasprodate mesec dana unapred. Dakle, ljudima je potrebno da zajedno dele neko iskustvo, da o tome posle živo razgovaraju. Kao što nam piše Voja, dokolica je dar ljudi bogatih duhom, mislim da je olako shvatamo, kao da nam pripada, a u stvari se zaslužuje, da treba doći do tog nivoa da se dokolica shvati, prihvati na pravi način i da se u njoj uživa i da shvatimo njenu važnost. Kako vi provodite dokolicu? Pišite nam na 064 0200 2200.

0: Piše nam Miroslav, kad sam siguran, kaže da ću biti u dokolici minimum 2 sata, odem na pecanje, ja gledam u plovak, žena u vodu, neprocenjivo nebitna količina ribe. Savršena dokolica, hvala što ste podelili sa nama. Nestala je dokolica ili nestaje, sada je pitanje kako da je zgrabimo. Doprineo je savremen način života tome, mobilni telefoni naravno. Novinar i pisac Branko Rosić naveo je već da su odlasci na koncert njegov vid ispunjavanja slobodnog vremena koji ga čini srećnim, a podelio je sa nama još neka uživanja u dokolici.
1: Prije mi da gluvanim u kafiću, uvijek imam tih pola sata, volim da posmatram kako su nekako nestaje print, kako niko od klinaca nikad ne uzima da novine stoje, svaki dan ih naručuju po nekoj tradicije, a to niko više ni ne čita. Šta mi je još zanimljivo, nisam ja ekspert slobodnog

0: vremena, ali negde sam volonterski i jesam. Bio sam na promociji neke zgrade moderne pre godinu dana i onda su pričali ti ljudi, ne samo da je tu, kao tu je i obdanište, tu je i ovo. Onda sam se setio socijalizma kad su pričali o stambenim blokovima, ovde vam je škola, ovde vam je samo posluga, a sad je sve blizu posla, da nikad ne odeš sa posla, kao možda radiš, a na poslu će biti dete u obdaništu, pošto u suterenu firme je obdanište. Tu je i škola, pa onda sve ti moderni kancelarijski prostori, meni sto put bolji život i Giga Moravac, oni klaseri, nego ovi fenomenalni open space-ovi, pa lazy bag, pa imamo sto za stoni futbal, u stvari sve je napravljeno da bi što duže ti ostao na poslu, ali sve je kao, sve je cool i svi su cool i svi imaju trotinete i imaju slušalice ušima, a rade više od mog ćaleta koji im je bio mator, verovatno.
1: Da. I onda dođe neki period kada shvatimo da nismo imali slobodno vreme ili da nismo uživali u dokolici već dugo, a to se, kao što ste i od stručnjaka čuli, može odraziti i po naše mentalno zdravlje. Važno je kada ugrabimo vremena za dokolicu, naravno kako je provodimo, s kim je provodimo i kakve razgovore vodimo, na što nam skreće pažnju reditelj Srdan Golubović.
2: Vi odete da se vidite sa ljudima, obično se družite sa ljudima koji se bave sličnim poslom i onda sve vreme pričate o poslu.
0: Da.
2: I to većina ljudi radi. Pre neko večer sam sedeo u nekoj vinariji, ja volim da odem sam. I pored mene su bile neka dva košarkaša koje znam onako i sve vreme su pričali o košarci. I onda sam se setio kako sa Željkom Obradovićem kad ode u kafanu, jedina stvar koja je zabranjena da se priča, to je košarka. I to je jedini način da čovek to slobodno vreme i druženje s ljudima da bude pravo i da je to neki ventil. Jer ako kreneš da se krećeš u krugu onoga u kome se krećeš svaki dan, onda ništa nisi uradio. A svi mi to imamo, ne znam, ljudi koji se bave filmom, stalno kad se nađu, prepričavaju doživlje sa snimanja. Mislim, pritom je to najdosadnija stvar koja postoji, jer je snimanje kao proces neviđeno dosadno. Onda lekari pričaju o svoje teme i sad svi odjednom se kreću u tom krugu i to je potpuno izgubljeno vreme. Ja kad mogu se trudim da se vidim s nekim ljudima koji se ne bave poslom kojim se ja bavim i da pričam o gluposti, tako neke stvari koje nemaju veze ni sa čim i koje su potpuno neki u stvari small talk koji mislim da je strašno važan. Jer ovaj sistem u kome živimo nas tera da mi u stvari, to nije kao vreme naših roditelja, koji su stvarno imali tu jednu privilegiju da kad završe posao, završili su posao i nema mobilni da ga nađu. Mislim da je dragoceno to neko druženje sa ljudima koje nije vezano za posao. I kada čovek sebi uspe da napravi tu vrstu vremena, mislim da je to nešto što je okrepljujuće.
1: Mali razgovori koji su takođe izgubili na važnosti, zapravo nisu izgubili na važnosti, nego im se tako pristupa kao da su nebitni, a u stvari te male priče o svakodnevnim stvarima, o nečemu što nam je skrenulo pažnju, što nas je impresioniralo, je možda i važnije od nekih velikih priča i velikih tema. Razmišljajte o tome, a nama pišite kako volite da uživate u dokolici 0640 200 220.

Milan nam piše, kaže, upravo je čovek, misleći na Srdana Golubovića, ja radim u velikoj firmi i družim se sa 4 do 5 kolega baš intenzivno, nikad firmu ne spominjemo. A na vikendici, gde se inače okupljamo, stoji uramljeno zabranjena tema, pa firma

0: To je jedini odmor, jedino onda kada možete da i ne mislite o poslu, već da razgovarate o drugim stvarima. Voja kaže, dokolica definitivno ne uključuje online mood, naprotiv mora biti u airplane mood. Priroda, društvo, prolaznost vremena, a tu sam. Baš taj čas kad shvatim da sam prisutan, postao sam odsutan. Nemanja je u svojoj poruci citirao Stevena Eriksona koji je rekao da je dosada dobra, u njoj nema opasnosti. Možemo to da preimenujemo i da kažemo dokolice dobra, u njoj nema opasnosti, ako umemo da je koristimo, ako nismo, ako ne dokoličarimo online, jer tu postoje zaista neke opasnosti, sadržaji koji nam mogu pojesti vreme. A Srdan Golubović citira još jednog velikana, baš apropo slobodnog vremena i dokolice.
1: Jer ima ona rečenica čuvenog reditelja Miloša Formana da je najvažniji trenuci za njegov kreativni proces i kreativno stvaranje su bili trenuci u kojima ništa nije radio. I da je u tim trenucima kada ništa nije radio, kad je dangubio i dosađivao se, u stvari dolazio do svih najboljih ideja za svoje filmove.
0: Tako je, odmor je takođe rad. To je mesto gde se rađaju ideje, odnosno kada procesuiramo sve ono što se dogodilo, shvatamo šta želimo i u kom pravcu da ide ili neki naš posao ili život uopšte, ali i moment kada možemo da uživamo u trenutku. Pričali smo o onoj italijanskoj krilatici Dolce Far Niente, dakle umetnost baš ili ti uživanje u neradu, slatkoća nerada. Jack Savaretti nas čeka u nastavku i We Will Always Be The Way We Were.

0: Beograd, 202. Letnja bašta.
1: Pričamo o dokolici u letnjoj bašti. Leto je vreme kada imamo i možda najviše vremena za dokoličarenje, ali kako Darko piše, prosječan čovjek nema vremena da obavi sve što mora u toku dana, a kamoli da nađe vremena za sebe i ljude koje voli, a tek nema vremena za dokolicu. Minimum rada 8 sati, povratak i odlazak na posao 2 sata, spavanje 7, sve je Darko izračunao, doručak, ručak, večera i spremanje istih 3 sata, lična higijena 2, vreme provedeno na telefonu, računaru ili TV minimum 2 sata. Da, to kad saberete uopšte nije ohrabrujuće, ali niko nam neće pronaći vreme za dokolicu ako se mi sami ne potrudimo. Ljiljana kaže, dokolica ne postoji, ali duhovni, kreativni, umetnički i stvaralački procesi su moja preokupacija i to je dokolica. Ti procesi koji se dešavaju možda dok ne radite ništa. Takođe i duga putovanja, muzika, čitanje i pisanje, i to možete raditi za vreme dokolice, razgovori sa nepoznatim ljudima i stvaranje društvene mreže. Vrlo važno, o tome su govorili i sagovornici i stručnjaci, dakle, socijalni kontakti, važni za srećan život i za balans. Citira nam Zoki karikaturistu Ota Reisingera, koji je govorio, dok stojim nalakćen na prozoru, niko mi ne veruje da ja radim. Da, eto, vidite šta su najveći rekli o dokolici i da nađemo onda inspiraciju u njihovim rečima, jer za očuvanje mentalnog zdravlja važno je imati slobodno vreme, dakle vreme kada ne radite ništa. Zato smo posvetili današnju letnju baštu baš ovoj temi. Pišite nam kako provodite vi dokolicu i nađete li, kako nađete vremena za nju, koliko zapravo odvajate vremena da ne radite ništa ili da radite ono u čemu najviše uživate. 064 0202 200, naš broj.

evo jedan od načina kako možete da uživate u dokolici, kaže naš slušalac. Obišli krug oko Kilimandžara, supruga i ja 66+. Na biciklima, kao što rekao smo u jednoj od prošlih poruka, od novembra do januara dokoličarili sve na pedalama skoro 1000 km po Tanzaniji i tako to. Samo prvi korak je važan i da otkrijete naravno svoju strast. Kaže nam, super, svaka čast za vas, hvala što ste podijelili ovo sa nama, Nena iz Subotice. Imala sam luksus da napustim dobro plaćen posao koji mi je ugrozio zdravlje. Isprva nisam mogla da se snađem, ali mi sam polako počela da radim sve ono što nisam ranije. Ne bih se nikada vratila na taj posao, očigledno, koji vam je oduzeo dokolicu. Pozdrav Neno i za vas. I da završimo sa jednim citatom, Marko ga je podelio sa nama, Bukovski od okolici, kaže: to je veoma važno, to vreme dokolice. To je brz korak ka suštini. Bez totalne pauze i totalne dokolice, za sve velike periode u svom životu izgubit ćeš sve. Bilo da si glumac, domaćica ili šta god, potrebno je da postoje velike pauze između vrhunaca gde nećeš baš ništa raditi. Samo legneš na krevet i buljiš u plafon. Veoma, veoma je važno da se ne radi baš ništa.

0: Od sada na MOL servisnim stanicama.
1: Omaž legendarnoj pevačici uz njen originalni sastav. The Amy Winehouse Band na Nišvilu. Subota, 15. august. Karte nišvil.com.
2: Ajde, spojimo stolo.
3: Sedajte, ljudi.
2: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lebo u Niš, ali ima slanine.
3: Stiže Budimska.
2: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamo. Onako široko. Neoplanta delikates.
4: Muzika detinjstva, osmeha i snova. Kad deca mala postanu ljudi. Studijski album koji donosi 13 dečijih pesama kompozitora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama.
5: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
6: Eko.

3-1. Beograd 202. Vesti. Srbija počinje strateško partnerstvo sa Sjedinjenim Američkim Državama, najavio je šef diplomatije Marko Đurić. Rekao je da će prva sesija dijaloga biti održana u petak u Vašingtonu. Đurić je za RTS ocenio da je to jedan od najznačajnijih novosti u odnosima dveju zemalja u poslednjih nekoliko godina. Objašnjavajući značaj novog okvira saradnje, ministar je naveo da strateški dijalog Srbiju svrstava u krug država sa kojima Vašington ima najviši nivo institucionalne saradnje. Pariz vojnom paradom obeležava nacionalni praznik Dana pada Bastilje. Paradi je prisustvovao veliki broj međunarodnih zvaničnika, među kojima i predsednik Aleksandar Vučić. Poručuje da je čast za Srbiju što je prvi put na obeležavanju nacionalnog praznika Francuske. Ministar za evropske poslove Irske, koja je 1. jula preuzela predsedavanje Savetom Evropske unije, Thomas Byrne, izjavio je da će ta zemlja nastaviti konsultacije sa državama članicama u vezi sa otvaranjem klastera 3 sa Srbijom. Komesarka za proširenje Marta Kos poručila je da je Srbija nakon nazadovanja napravila određene korake napred, ali da ima još mnogo posla, posebno u oblasti vladavine prava. Kos je dodala da Evropska komisija iz Beograda dobija signale o spremnosti za snažnije strateško usklađivanje sa Unijom. Iran je zvanično podneo žalbu Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija kojom optužuje Sjedinjene Američke Države za sistemsko kršenje Islamabadskog memoranduma o razumevanju potpisanog prošlog meseca. Memorandumom se predviđa trajni prekid sukoba na svim frontovima i nastavak pregovora o konačnom sporazumu u roku od 60 dana. Kako tvrdi Teheran, upravo je Iran trebalo da preuzme odgovornost za upravljanje i bezbednost plovidbe kroz Ormuzski moreuz, međutim, Vašington je osporio taj aranžman i uspostavio paralelnu pomorsku rutu, čime je, kako tvrdi Iran, prekršio dogovoreni okvir. Premijer Đuro Macut i ministar zdravlja Zlatibor Lončar obišli su mobilnu ambulantu u Velikom selu kod Beograda, gde su razgovarali sa meštanima i pregledali pacijente koji imaju srčane tegobe, dijabetes i hronične bolesti. Uspostavljanjem sistema mobilnih ambulanti, primarna zdravstvena zaštita i savremena dijagnostika postaju direktno dostupne svim građanima, poručio je Macut. U prvom polufinalu svetskog fudbalskog prvenstva večeras će igrati Francuska i Španija. Prenos je od 21 sat na prvom programu RTS-a. Vreme pretežno sunčano i toplo, temperatura do 33 stepena, u Beogradu 27 stepeni. Welcome to the fantasy.

0: 202. Letnja bašta.
1: Da se još malo osvrnemo na temu dokolice kojom smo se bavili danas u letnjoj bašti. Kaže Stevica, kad bi deda dokoličario, baba bi rekla vata zjala i čupa in krilca. Da, navikli smo da se stalno nešto radi i da svaki trenutak odmora se odmah može podvesti pod besposličarenje, a pričali smo kako je dokolica važna. Slavoljub dodaje, buljiti u plafon jedan sat dnevno i ne misliti ništa, to je dobro psihološki, ali svaki dan mora biti ispunjen radom. Da, mi pričamo i o radu i o dokolici kao važnim segmentima jednog dana i života. Dragana nas podsjeća na jednu temu iz Vrućeg vetra, kada čuveni Slobodan Mihajlović, zvani Bob, koga igra Vora Todorović, objašnjava Šurdinom sinu šta to znači dokoličarim i da će mu život zavisiti od tog slobodnog vremena. Čuvena epizoda 10. U ovom satu pričamo i o nekim drugim zanimljivostima, važnim događajima i najavljujemo nešto. Ovu sezonu filmsku za nama obeležila su dva biopika, jedan od Michael Jacksonu, drugi od Bruce Springsteenu, a ono što će obeležiti možda ovu pred nama ako bude završena, ali svakako će se puno pričati i dok bude snimanje u toku, je biografski film o Britney Spears. Scenario za njega pisaće Liz Merriweather, autorka planetarno popularne serije New Girl. Projekat razvija studio Universal Pictures, koji je odlučio da na jednom mestu ponovo okupi kreativni tim koji je zaslužan i za bioskopski hit Wicked. Režiju ovog filmskog spektakla potpisat će čuveni John Chu, dok je za produkciju zadužen hollywoodski mag Mark Platt. Ovo filmsko ostvarenje zasnovano će biti na autobiografiji Britney Spears, Žena u meni, koja je objavljena i kod nas, dakle prevedena na srpski jezik, i to su memoari Britney Spears u kojima je ona otkrila detalje iz svog života o kojima je javnost samo nagađala, tako da će gledaoci na filmskom platnu imati priliku da vide njen uspon do svetske slave, turbulentnu vezu sa Justinom Timberlakeom, ali i teške probleme i izazove koje je imala sa mentalnim zdravljem. Poseban akcenat u ovom ostvarenju biće na njenoj višegodišnjoj i dramatičnoj pravnoj borbi za ukidanje starateljstva pod kojim je bila, a kojoj je, kako ona sama kaže, potpuno uništilo život. A da je interesovanje za život pop princeze veliko dokazuje činjenica da je knjiga od objavljivanja prodata u milionima primeraka širom sveta i ima i audio izdanje koje je svojim glasom oživela Michelle Williams i to je zvanično postala najbrže prodavana audio knjiga u istoriji izdavačke kuće Simon & Schuster. I s obzirom na to da je Liz Merriweather trenutno jedna od najtraženijih i najplaćenijih TV scenaristkinja i producentkinja u Hollywoodu, nema razloga da sumnjamo da će ovo biti jedan dobar biopik. Ko će glumiti Britney Spears za sada nije poznato, možda oni znaju, ali još uvek ne žele da otkrivaju, ali u svakom slučaju to sve zanima. Dakle, ko će igrati naslovnu ulogu u biografskom ostvarenju o slavnoj pevačici? Pa razmišljajmo o tome.

Mountain Music Fest, festival na Divčibarama, objavio je kompletan program. Biće održano 31. jula do 2. augusta i nastavlja ideju koja je od pre 10 godina okupila zajednicu ljudi koji su željni nekog drugačijeg festivalskog iskustva, da koncerti počinju malo ranije, da je sve gotovo otprilike do ponoći, da je akcenat na ekologiji, uživanju u prirodi i naravno na muzici. Na ovogodišnjem MMF-u nastupit će između ostalih The Brand New Heavy, Rundek, Haustor and ekipa, Bajaga instruktor iz Oster, Elemental, Nikola Vranjković, Delarno band, Koji Koji, zatim band Ubili su Butlera, takođe i brojni DJ-evi, između ostalog i strani domaći, Marko Pavlović, Pepe, Nikola Vermić, Johnny Vujović, zatim Timbe, Gino Grasso i mnogi drugi. Tu će biti i kreativne radionice, ali i filmske projekcije, jer su od prošle godine uveli i filmski program, dakle domaći klasici pod vedrim nebom. Na Divčibarama ovoga puta, to jest ove godine, Varljivo leto 68. i Majstori majstori, digitalno restaurisani u okviru projekta A1 Kinoteka. A naravno, kao što rekoh, akcenat je na očuvanju prirode, tako da postoji i Elephant Solar Bina koja se u potpunosti napaja energijom sunca i ove godine predstavlja jedan od simbola održivosti MMF-a. Takođe, inicijativa Svaka limenka se računa, u okviru nje će biti realizovana akcija Menjamo prazne limenke za pune, pa će posetioci za 10 prikupljenih limenki moći da preuzmu piće po izboru na festivalskim šankovima. I ovo je isto važno, ulaz na festival je besplatan za decu do 10 godina. Od 31. jula do 2. augusta Mountain Music Fest na Divčibarama.

Lepo vreme i tople julske noći. Možete ih provesti u bioskopu na Otvorenom, na primer u bioskopu na terasi Kolarca, art bioskopu koji je počeo svoj program, a večeras je na repertoaru. Filmovi počinju u 21 sat. Dakle, onako baš kad padne mrak, večeras možete gledati film Comédie Française, francusko ostvarenje čije je radnje smešteno u čuvenom francuskom pozorištu Comédie Française, u kome treba da bude odigrana predstava. Međutim, 3 sata pre premijere sve se ruši, glumac je sprečen, oprema se kvari, tenzije rastu, sukob ega je neminovan, a Nina, glavna junakinja, se bori da spase predstavu. Sutra na repertoaru bioskopa na Otvorenom, na terasi Kolarce, film Keln 75, to je nemački biografski muzički film koji prati priču o nastanku najprodavanijeg solo klavirskog džez albuma svih vremena, The Keln Concert, a radnja se fokusira na tada 18-godišnju Veru Brandes, koja je uz velike prepreke organizovala taj čuveni koncert.

koncert Kita Jarreta u Kenskoj operi. Film je režirao Ido Fluki, takođe je projekcija sutra, ali od 21 sat, to je svakoga danas od 21 sat. Biće tu raznih ostvarenja, film Do ludila, u petak Paolo Genovese i njegove imaginacije šta se dešava kada njegovi filmovi su inače svi smešteni u jednom prostoru ili dva, tri, dakle u enterijerima, ovaj je smešten u jednom stanu gde se nalazi, u kome se nalazi novi ljubavni par, i sada svaka misa, odnosno svaka ličnost koju imamo, koju oni imaju u sebi, dobija i lik i glas, i kako to izgleda kada progovori, kada progovore emocije, kada progovori ona nežnija strana ili ona strana koja sumnja u nešto, dakle film Do ludila. I u ponedjeljak je, na primjer, na repertoaru Art bioskopa Kolarac na terasi novi Almodovar film Gorki Božić.

Jedan relativno mlad festival, jer ove godine će imati svoje 6. izdanje, bit će održano 28. do 30. augusta, ali da vam najavimo na vreme, zove se Polja festival, jer se zaista dešava u polju ili u šumi, različite su lokacije, ali uglavnom u prirodi, i vraća se svojim počecima, odnosno svom prepoznatljivom pejzažu, koncertima uz zalazak sunca, šumskom kampu, hrani koja je spremljena na vatri, susretima umetnika i publike. Čuli smo koliko je to važno kad smo pričali o dokolici, koliko i ti razgovori smisleni nedostaju, i naravno muzici koja povezuje savremene eksperimentalne prakse, tradicionalne forme, ritual, ples i slušanje muzike u prirodi. Dolaze izvođači i umetnici iz Evrope i uskoro će biti predstavljen kompletan spisak svih učesnika. Inače, festival se dešava i uz pomoć instituta, kulturnih foruma i ambasada zemalja Evrope koje funkcionišu u našoj zemlji, i zanimljivo je zapravo da ovaj festival koji je u selu Šuci, da preciziramo, okuplja one zaljubljenike u umetnost i u prirodu koji bi voleli da dane provedu u kampu i da uživaju u muzici, upoznaju se, druže i da se druže sa umetnicima koji tu izlažu svoja dela, izvode predstave ili ples ili neke svoje muzičke nastupe. Dakle, od 28. do 30. augusta Polja festivalu.

0: 3 do 2.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Predsednik Aleksandar Vučić rekao je da je u Parizu, gde je prisustvovao paradi povodom Dana Francuske, imao niz važnih sastanaka. Lepo je bilo danas biti građanin Srbije, nadam se da ćemo imati priliku da uzvratimo francuskim prijateljima, rekao je Vučić. Predsednik Srbije je istakao da dolaze i nepovoljne vesti za sve one koji uvoze rusku naftu i gas i da će u tom svetlu početi i strateški dijalog sa Amerikom. Najavio je da će predložiti da se do petka spuste naše akcize do 20%. Ministar za evropske poslove Irske, Thomas Byrne, izjavio je da će ta zemlja, koja je 1. jula preuzela predsedavanje Savetom Evropske unije, nastaviti konsultacije sa državama članicama u vezi sa otvaranjem klastera 3 sa Srbijom. Komesarka za proširenje Marta Kos poručila je da je Srbija nakon nazadovanja napravila određene korake napred, ali da ima još mnogo posla, posebno u oblasti vladavine prava. Marta Kos je dodala da Evropska komisija iz Beograda dobija signale o spremnosti za snažnije strateško usklađivanje sa Unijom. 10-godišnji dečak iz Srbije povređen u saobraćajnoj nesreći na magistralnom putu Lipci-Grahovo u Crnoj Gori i dalje je u kritičnom stanju. Lekari se bore za njegov život. Stanje ostalih povređenih je stabilno, a deo njih je otpušten na kućno lečenje. Tužilaštvo iz Kotora traži pritvor za vozača autobusa koji je učestvovao u udesu u Lipcima kada je stradala jedna osoba, 16 lica je povređeno. Vozač se sumnjiči da je učinio krivično delo, teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja. U Nišu je sutra dan žalosti zbog pogibije 21-godišnje sugrađanke u toj saobraćajnoj nesreći u Crnoj Gori. Bugarski premijer Rumen Radev izjavio je da ga je francuski predsednik Emmanuel Macron u Parizu lično pozvao da se pridruži koaliciji voljnih, ali Radev smatra da Bugarskoj nije mesto u formatu koji zagorava nastavak vojne podrške Kijevu. Kaže da bi njegova zemlja trebalo da se fokusira na diplomatske napore za okončanje sukoba. Na teritoriji Pirota, Babušnice i Surdulice uhapšeno je 5 osoba, među kojima su i 2 policijska službenika osumnjičena za nedozvoljen prelaz granice i krijumčarenje ljudi. Postoje osnovi sumnje da je ta organizovana kriminalna grupa u periodu od januara do jula ove godine za najmanje 201 migranta omogućila nedozvoljen prelaz državne granice Bugarske i Srbije kako bi se ilegalno prebacili u zemlje Evropske unije, ističe se u saopštenju. U prvom polufinalu svetskog fudbalskog prvenstva večeras će igrati Francuska i Španija. Prenosi od 21 sat na prvom programu RTS-a. Vreme do kraja dana, pretežno sunčano i toplo, u Beogradu trenutno 28 stepeni.

0: domaćice i komšinice.
1: Radio 202. Komšinice, Pego,
0: Tasi, Anđele, moj hran. Domaćice i komšinice.
1: Samo na tvojoj 202.
2: Samo muzika iz Srbije i regiona u narednih sat vremena. Neki novi, neki stari hitovi, neke koje smo već naučili, a mogu da se svrstaju i u kategoriju novih pesama. Pojavila se početkom godine, bilo je pravo dobro. I Bombe štampa.

Band Playboy u pesmi Nemam vremena. Domaćice i komčinice, nastavljamo uz Zlato. Ovu pesmu obradio je band Svina pod, a reč je o hitu svojevremenom grupe Vještice.

Slušali smo Van Gogh, a inspirisani aurorom borealis, tim prirodnim fenomenom polarnoj svetlosti, bend ničim izazvan, tačnije pevač benda Boris Bakalov, napisao je istoimenu pesmu. Slušamo je sada.

što je ovo Rebel Star. K2 nas čeka u nastavku i njihovo izvođenje pesme Milo moje. Muziku komponovao Bata Kovač, a tekst u pesmu pisao je Duško Radović.

Posle Bajage slušamo novi singl Ive Lorenz. Iva Lorenz ovom pesmom i najavljuje svoj drugi po redu studijski album, ali kako kaže i jednu zreliju i samouvereniju fazu u karijeru. Vreme troši mi.

0: Eko.
1: Ajde, spojimo stolo.
2: Sedajte, ljudi.
1: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lebo u Niš, ali ima slanine.
2: Stiže Budimska.
1: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamo. Onako široko. Neoplanta delikatese.

0: mnogo. Od sada na MOL servisnim stanicama.
1: Long Play vam predstavlja 17. jul, Skanka Nansi. Osamnesti jul, Tiveri Corporation. 19. jul, Kraftwerk. Vidimo se u Luci Beograd.
2: Prodaj je dvostruki DVD plus CD sa veličanstvenog Unplugged koncerta iz Sava centra. PGP RTS.
3: The Original Blues Brothers Band na otvaranju 32. Nashville festivala. Četvrtak, 13. avgust, Plato Niške tvrđave. Karte na oficijalnom sajtu festivala nashville.com.
4: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
5: Leto je tu. Spremno da ga trošimo koliko god možemo. Da li smo spremni? Duplo, okej. Okay. Duplo, aha. Duplo, pa da. To smo mi. Svega duplo da slučajno ne zafali.
6: Koliko imamo neta?
5: Duplo više do sledećeg leta uz svaki od postpaid paketa. Jer uz Jetel ovog leta sve je lepše kada je duplo. Jetel. Sve što te povezuje. Eko.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Zbog saobraćajne nezgode koja se dogodila na autoputu, deonica petlja Surčin, petlja Surčin Juga u smeru ka Bubanj Potoku, za saobraćaj su zatvorene vozna i zaustavna traka i saobraćaj se odvija preticajnom trakom. Da. Za kraj današnjih domaćica i komšinica ostavili smo Dina Dvornika. Posle novih vesti koje su u 3 do 3 sa Vesnom ste u brzoj traci sve do 19 sati. Lepo provedite današnji dan i čujemo se.

0: 3 do 3.
1: Beograd 202. Vesti.
0: U Parizu je održana tradicionalna vojna parada povodom 14. jula, dana pada Bastilje i nacionalnog praznika Francuske. Na manifestaciji sa temom strateškog buđenja Evrope prodefilovalo je skoro 6700 vojnika u pešadijskom mešalonu uz učešće 98 aviona, 31 helikoptera i 315 vojnih vozila. Srbiju je predstavljao predsednik Aleksandar Vučić kao prvi šef srpske države koji je dobio poziv za učešće na paradi povodom najvećeg francuskog praznika. U razgovoru sa novinarima posle parade Vučić je rekao da je u Parizu imao niz važnih sastanaka i da je danas bilo lepo biti građanin Srbije. Predsednik je naveo da dolaze i nepovoljne vesti za sve one koji uvoze rusku naftu i gas i da će u tom svetlu početi i strateški dijalog sa Amerikom. Najavio je da će predložiti da se do petka spuste naše akcize do 20%. Ministar za evropske poslove Irske, koja je 1. jula preuzela predsedavanje Savetom Evropske unije, Thomas Byrne, izjavio je da će ta zemlja nastaviti konsultacije sa državama članicama u vezi otvaranja klastera 3 sa Srbijom. Komesarka za proširenje Marta Kos poručila je da je Srbija nakon nazadovanja napravila određene korake napred, ali da ima još mnogo posla, posebno u oblasti vladavine prava. Nemoguće je formulisati bezbedonosne garancije za Ukrajinu bez učešća Rusije, rekao je potparol Kremlja Dmitri Peskov povodom izjave nemačkog kancelara Friedricha Merca nakon samita koalicije voljnih u Parizu da će o bezbedonosnim garancijama za Ukrajinu odlučivati Kijev i njegovi partneri, a ne Moskva. Ukrajinski parlament produžio je ratno stanje i mobilizaciju u zemlji za još 90 dana, prenosi Ukrinform. Na teritoriji Pirota, Babušnice i Surdulice uhapšeno je 5 osoba, među kojima su i 2 policijska službenika osumnjičena za nedozvoljen prelaz granice i krijumčarenje ljudi. Postoje osnovi sumnje da je ta organizovana kriminalna grupa u periodu od januara do jula ove godine za najmanje 201 migranta omogućila nedozvoljen prelaz državne granice Bugarske i Srbije kako bi se ilegalno prebacili u zemlje Evropske unije, ističe se u saopštenju. U prvom polufinalu svetskog fudbalskog prvenstva večeras će igrati Francuska i Španija, prenos je od 21 sat na prvom programu RTS-a. Vreme do kraja dana, pretežno sunčano i toplo, u Beogradu trenutno 29 stepeni.

0: Totalno.
1: Beograd 202.
2: Da, draga.
3: Vozi bre taj krš.
4: E, ko ti dade dozvolu?
5: Brza traka.
6: Dobar dan vam želim, ponovno smo zajedno u emisiji u kojoj govorimo o saobraćaju u najširem smislu reči. Visoke letnje temperature sami po sebi ne mogu da zapale auto, ali mogu da ubrzaju ispaljavanje skrivenih kvarova i ne daj Bože dovedu do požara. Upravo time ćemo se kao glavnom temom danas baviti u brzoj traci. Ova opasnost nije slučaj samo sa starijim vozilima, jer i nova mogu da izazovu problem. Pokušat ćemo da odgovorimo na pitanja šta je neophodno ili bar delimično proveriti pred put, zašto je važan redovan servis auta i kakva je situacija sa automobilima koji imaju ugrađen plin, pošto verujem da je kada govorimo o ovoj temi to mnogima prva asocijacija. Naravno, pratit ćemo gužve, izmene u saobraćaju, zastoje, pričati priču o pesmi, predstaviti novitet, najaviti događaje i sve ono sledi na što ste navikli inače u brzoj traci. Sa vama smo do 19 sati, a današnju emisiju realizuju Jelena Čipi, Olga, Vlada i Vesna.

0: Priče o pesmama. Priče o pesmama.
1: Balada All for Love bila je deo soundtracka za film Tri musketara. Popularna pesma koja je pratila završne scene umalo nije snimljena zbog sukobljenih sueta Stinga i Roda Stewarta, a upućeni tvrde da je njihovo okupljanje na snimanju bilo prava noćna mora. Pored Michaela Kamena i Roberta Matta Langa, koautor pesme bio je Brian Adams, koji je prvobitno zamislio da je otpeva sa Stingom. Naknadna ideja da kao treći pevač bude angažovan Rod Stewart zamalo je pokvarila plan. Rod i Sting nekada su bili dobri prijatelji, ali su zbog nekoliko uzajamnih neslanih šala poremetili odnos. Godinama nisu kontaktirali, mada su obojica tvrdila da među njima nema zle krvi. I bez tog rivalstva Rod je pravio probleme pravdajući se nedostatkom vremena, pa ga je bilo gotovo nemoguće dovesti u studio. Strpljenje se isplatilo jer su Brian Adams, Sting i Rod Stewart kao najveće zvezde tog doba učinile pesmu All for Love svetskim hitom.

to mega hita, da li će to postati današnji novitet koji vam predstavljamo, vreme je pred nama pa ćemo videti. 9 godina je prošlo od kako grupa U2 nije objavila novi album i evo sad su se odlučili na taj potez. Album će se pojaviti do kraja godine, a objavili su novi singl koji dolazi u 2026. u kojoj U2 obeležavaju pola veka od osnivanja benda. Slušamo U2 u novoj pesmi Street of Dreams.

Gledajući vremensku prognozu za naredne dane, čini se da će vam biti potrebni svi rekviziti od naočara do sunce, za sunce preko kišobrana, možda do nekog duksa ili džemperića, ali je...

U četvrtak slično vreme, u petak u većini mesta bez padavina. Međutim, u subotu nas očekuje promena vremena. Posle podne i uveče osetniji pad temperature, bit će kiše, pljuskova, grmljavine, lokalnih grmljavinskih nepogoda sa gradom i olujnim vetrom. U nedelju će se razvedeti na severu, a u ostalim krajevima će se zadržati promenljivo oblačno vreme, mestimično sa kišom. Početkom naredne sedmice pretežno sunčano uz prijatne temperature, pretpostavljam za većinu vas, od 24 do 29 stepeni. Dakle, narednih dana je kiša i sunce i grmljavina i mnogo toga. Što se ovog sata tiče, najtopliji Sombor, Novi Sad, Kikinda, Negotin i Ćuprija sa 32 stepena, u ostalim gradovima od 29, koliko je u Vranju, do 31 u Zrenjaninu, Sremskoj Mitrovici, Valjevu, Kragujevcu, Kraljevu, Kruševcu, Nišu, Leskovcu i Zaječaru, u Beogradu 32 minuta, do pola četiri, Beograd 202 i brza traka.

had no way of knowing the sound of your voice.

Uvek apelujemo i savjetujemo vam da pažljivo vozite, međutim narednih dana posebno obratite pažnju. Pripadnici uprave saobraćajne policije će od danas do 19. jula sprovoditi 7. centralnu akciju pojačane kontrole saobraćaja na putevima u Srbiji, usmerenu na otkrivanje prekršaja prekoračenja brzine kretanja, upravljanje vozilom pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci, nekorišćenja sigurnosnog pojasa, nepropisnog prevoza dece, nepropisnog preticanja i drugih prekršaja kojima se ugrožava bezbednost učesnika u saobraćaju. Od početka jula, inače, došlo je do pogoršanja stanja bezbednosti saobraćaja. Nažalost, 17 osoba je poginulo na putevima u Srbiji, dok su 123 zadobile teške telesne povrede, zbog čega Ministarstvo unutrašnjih poslova apeluje na sve građane da poštuju saobraćajne propise, budu odgovorni i dodatno oprezni kako bi se sačuvali ljudski životi i smanjio broj saobraćajnih nezgoda i njihovih posljedica. Ovde je nekim čudom preskočeno, ali evo ja ću dodati, vodite računa i o korišćenju mobilnog telefona, ne samo tokom vožnje, ovo se odnosi i na pešake.

0: BGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
1: Char Music predstavlja. Nakon 15 godina, Mobi se vraća u Beograd. 21. jul, Donji grad, Kalemegdan. Ulaznice dostupne na platformi Affinity.rs i na svim prodajnim mestima Affinity-a.
2: Zaboravi na deteline, zečije šapice, prosutu vodu i talične potkovice. Uz MTS Loyalty ne treba ti sreća. Preuzmi Apple-u aplikaciju, sakupljaj dijamante i licitiraj. Svakog meseca nagrađujemo naše verne korisnike sa više od 2500 sjajnih nagrada. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 100. MTS, tvoj svet.
3: Nišvil predstavlja legendarni Bonnie M sa originalnom pevačicom Maisie Williams. Petak, 14. avgust, plato Niške tvrđave. Bonnie M. Karte na oficijalnom sajtu festivala nišvil.com. Bonnie M.
4: Eko. Hit nedelje.
5: Za hit nedelje Beograda 202 izabrali ste pesmu Ja ne očekujem nagradu, koju izvodi grupa Zoster.

0: There's a wolf inside that I dare not try to kill. I can change my path, I can learn his heart, but I cannot change his will. I watch her go on a long cold night. I expect she'll never leave my mind. And I walk round broken, skeptical, hoping one day she'll return to my side.
1: Tri minuta do četiri.
2: Beograd 202. Vesti.
1: U Parizu je održana tradicionalna vojna parada povodom 14. jula, dana pada Bastilje i nacionalnog praznika Francuske. Na manifestaciji sa temom strateškog buđenja Evrope prodefilovalo je skoro 6700 vojnika u pešadijskom ešalonu uz učešće 98 aviona, 31 helikoptera i 315 vojnih vozila. Srbiju je predstavio predsednik Aleksandar Vučić kao prvi šef srpske države koji je dobio poziv za učešće na paradi povodom najvećeg francuskog praznika. U razgovoru sa novinarima posle parade Vučić je rekao da je u Parizu imao niz važnih sastanaka i da je danas bilo lepo biti građanin Srbije. Predsednik je naveo da dolaze i nepovoljne vesti za sve one koji uvoze rusku naftu i gas i da će u tom svetlu početi i strateški dijalog sa Amerikom. Najavio je da će predložiti da se naše akcize do petka spuste do 20%. Ministar za evropske poslove Irske, koja je 1. jula preuzela predsedavanje Savetom Evropske unije, Thomas Byrne, izjavio je da će ta zemlja nastaviti konsultacije sa državama članicama u vezi otvaranja klastera 3 sa Srbijom. Komesarka za proširenje Marta Kos poručila je da je Srbija posle nazadovanja napravila određene korake napred, ali da ima još mnogo posla, posebno u oblasti vladavine prava. Istovremeno, Ukrajina je na međuvladinoj konferenciji sa Evropskom unijom otvorila klaster 6, koji se odnosi na spoljne poslove. Brisel je pohvalio dostignuća Ukrajine u sprovođenju reformi tokom ratnog vremena, naglašavajući posvećenost Kijeva putu ka pristupanju Uniji i evropskim vrednostima. Ukrajinski parlament prihvatio je ostavku premijerke Julije Sviridenko. Cela vlada je time automatski podnela ostavku, a za usvajanje je glasalo 258 poslanika. Prethodno je ukrajinski parlament produžio ratno stanje i mobilizaciju u zemlji za još 90 dana. Iz Kremlja poručuju da je nemoguće formulisati bezbednosne garancije za Ukrajinu bez učešća Rusije. Reakcija iz Moskve je stigla povodom izjave nemačkog kancelara Friedricha Merca posle samita koalicije voljnih u Parizu da će o bezbednosnim garancijama za Ukrajinu odlučivati Kijev i njegovi partneri, a ne Moskva. Konstitutivna sednica Saveta regulatornog tela za elektronske medije biće održana u ponedeljak. Sednica se održava pošto su četiri člana Saveta REM-a, koje su ranije podnela ostavke 11. jula, saopštila da će učestvovati u radu Saveta jer je parlament utvrdio da te ostavke nemaju pravno dejstvo. Na aerodrom Nikola Tesla u Beogradu sleteo je još jedan avion Airbus A320, koji će uskoro biti uključen u redovan saobraćaj nacionalne aviokompanije. Generalni direktor Air Srbije Jerži Marek kaže da je reč o kontinuiranom procesu obnove flote i prilagođavanju njene strukture potrebama tržišta. Sport. Svetsko prvenstvo u fudbalu ulazi u završnicu. Večeras je na programu prvi polufinalni meč. Sastaju se Francuska i Španija. Utakmicu od 21 sat možete pratiti na prvom programu RTS. Vreme do kraja dana pretežno sunčano i toplo. I sutra sunčano, prepodne na severu Vojvodine, a sredinom dana i posle podne u ostalim regionima lokalni razvoj oblačnosti, kratkotrajna kiša ili pljuskovi sa grmljavinom. Najviša temperatura do 34 stepena.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Na delu autoputa petlja Surčin-Jug u smeru ka Bubanj potoku zbog nezgode su zatvorene vozna i zaustavna, a saobraćaj se obavlja samo preticajnom trakom. Visoke temperature uvek su dodatni razlog da brinemo o požarima, pa u tom smislu ni automobili nisu izuzetak. Naravno, vrelina spolja ne može sama po sebi da zapali auto, međutim može da ispolji, odnosno ubrzano ispolji neke kvarove koji tinjaju automobilu, kojih možda niste ni svesni, niste ih kontrolisali na vreme, odnosno te delove automobila, pa neretko dođe i do požara. To nije slučaj samo sa starijim automobilima, jer i nova mogu da budu u problemu. Pa ćemo u nastavku trake govoriti o tome što je neophodno proveriti leti posebno pred put i godišnji odmor, zašto je važno imati kulturu redovnog servisiranja auta i kakva je situacija sa automobilima koji imaju ugrađeni plin. O tome će govoriti automehaničar, dakle najstručniji mogući čovek za ova pitanja. Ako imate neka lična iskustva ili komentar, broj za poruke je 064 0202 200.

0: Već sam rekla u najavi da visoke letnje temperature same po sebi ne mogu da upale automobil, međutim mogu da ubrzaju ispaljenje skrivenih kvarova koji dovode do požara. Automehaničar Đorđe Šljukić kaže da tako nešto ne pogađa samo starije automobile i objašnjava zašto i novi mogu da naprave problem.
1: Što je novi auto, sve više elektronike na njemu. Ta elektronika može da otkaže u nekom trenutku. E sad opet, ako se na vreme primeti, znači ako se na vreme primeti lampica za temperaturu, lampica za ulje, lampica za bilo koje, lampica za upozorenje, stanete sa strane i vi ste spasili vaš automobil većih kvarova. Međutim, dešava se naravno u toj nekoj vožnji od 5-6 sati da vi jednostavno ne gledate više na instrumentablu, gledate već negde tamo gde ćete da stanete da odmorite, upali se lampica da se auto pregreje, vi to jednostavno ne primetite. Kad primetite da se nešto puši iz haube, onda je već kasno.
0: I lako je zaključiti da nemar vozača pre može da bude krivac za paljenje automobila nego vrućina leti.
1: Prvo i osnovno, radna temperatura motora u vozilu je od 90 do 100 stepeni. To je mnogo više od 40. Čak i da je 50 napolju, 50 stepeni napolju za motor je normalna temperatura. Znači, to čak i nije radna temperatura motora. Tako da motoru kao motoru ta velika temperatura ne smeta. Problem je u tome što kad je nešto neispravno. Naravno da će pre pokazati na ekstremno niskim ili ekstremno visokim temperaturama, zavisi od... Znači, ako je neko crevo od goriva natrulo, ono će na toj ekstremno visokoj temperaturi da pusti i da napravi problem i da, ne daj Bože, zapali vozilo. Tu su, recimo, najopasniji što se tiče tih požara, najopasniji su opet električni ili hibridna vozila ili električna vozila, o kojima dosta malo se priča u Srbiji. To još uvijek mi mislimo da je to neka tamo daleka budućnost, ali to je realno, verujte mi, sadašnjost. Opet, dolazimo do neznanja.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Na deonici autoputa petlja Surčin, petlja Surčin-Jug u smeru ka Bubanj Potoku saobraćaj je normalizovan posle izmena zbog nezgode.

0: Od automehaničara Đorđa Šljukića čuli smo šta može da izazove problem na automobilu kada su vrućine, a evo šta savjetuje, šta bi i kada trebalo da proverimo pred putovanje, pogotovo ako imamo električni automobil ili hibridno vozilo.
1: Važno je proveriti elektroinstalaciju kako je, to je izolacija elektroinstalacije. Vozilo ima taj self-check koji odrađuje to. Svaki put kad upalite autom, proveri ako je bilo gde propuštena masa. Ali u toku vožnje, ako se desi neki problem koji kompjuter u startu nije primetio, može doći do problema. Može doći do problema pri nestručnom rukovanju. Nestručnoj zameni točka na elektrovozilu, ako podmetete dizelicu da ne treba, možete oštetiti bateriju. To se u prvom trenutku ne primećuje. Ali u nekoj eksploataciji može doći do problema. Prvo i osnovno, ljudi, redovno održavajte vaša vozila, nek majstor proveri ulje. Ja imam često slučajeve da ljudi kaže, sutra putujem i možemo proverim auto. Srećan put, lepo se provedite, vidimo se kad se vratite. Čak i da proverim, ako ti ja kažem da nećeš moći da voziš auto, hoćeš odustati od letova, pa ne mogu. Znači, postoji vremenski interval da vi možete neke stvari koje se uoče da ne valjaju, da se poprave ono što kažu unapred. Naravno, uvijek postoje kvarovi koje ne može niko da predvidi. Elektronika, kao i sijalica, sad radi, sad ne radi. Prosto to. Te neke stvari ne možemo proveriti.

0: dolazi do zagrevanja kompletnog izduvnog sistema. U slučaju da je previše zapušeno, može vrlo lako doći do paljenja tog DPF filtera, ali opet taj DPF filter se ne zapušava zato što je to neka redovna procedura. On se zapušava kad je auto već pri kraju.
1: Znaju vozači o čemu govorimo sigurno, a pored DPF filtera često reči o problemu koji može da napravi EGR ventil.
0: EGR ventil može da crkne kao i sijalica. To je jedan od elektronskih delova, to jest to je mehanički deo koji je elektronikom pogonjen. Znači, ako dođe do elektronskog kvara koji vi ne možete prosto jednostavno ne možete da predvidite, zato što eto, elektronika je takva kakva jeste, taj EGR ventil će te ređe stradati na automobilu koji je star 5 do 10 godina nego na automobilu koji je 20 ili 25 godina star. Prosto je jednostavno, znači što je, opet kažem, uzmite ljudi, kupite auto koji možete da održavate možda i klasu ispod onoga što želite, ali da bude mlađi, da bude, da je manje prešao.

0: Kada govorimo o vrućinama i, ne daj Bože, zapaljenim automobilima, verujem da mnogima prvo na pamet padaju vozila koje imaju ugrađen plin. Koliko je plinska boca u kolima opasna i koliko je na visokim temperaturama to rizik, čućemo od automehaničara Đorđa Šljukića.
1: Plinska boca nije rizik. Rizik je obično nestručna instalacija, nestručno to montiranje uređaja. Čak je veći procenat paljenja od benzina, od benzinske instalacije koja se ne koristi. Ja to svim mojim strankama, to ljudi treba da znaju. To što ste ugradili plin, ne znači da treba voziti samo na plin. To znači da, ok, vi vozite na plin, recimo 80%, ali barem 20% ili možda i 30% vremena vozite na benzin, da ta benzinska instalacija se ne rasuši. Šta se desi? Desi se da, eto, krenemo na put, sipali smo plin, nema više plina, automatski vozilo prebaci na benzin. Ta benzinska instalacija nije korišćena, recimo, 6 meseci. Naravno da je negde se nešto rasušilo, gumica neka pukla, gorivo krene da curi. U većini slučajeva kod plinskih uređaja se upali gorivna instalacija, a ne plinska. To što ste ugradili plin ili metan u vozilo, to ne znači da treba voziti samo na plin i samo na metan. Ta benzinska instalacija traži prosto da funkcioniše. Znači, čim taj benzin ne prolazi tamo gde treba da prolazi, naravno da može doći do kvarova, do truljenja te instalacije i dođe do problema kad krenete da je koristite.
0: Nekad ova priča o automobilima podsjeti na odlazak kod zubara. Neko pametno ide redovno na kontrole, ali dobar broj ljudi čeka neki kvar, čeka neki bol, pa tek onda ode da pogleda o čemu je reč. Tako i sa automobilima. Umesto redovnog servisa da proverimo šta je, da pregledamo i auto, čekamo kvar, pa tek onda intervenišemo. Da čujemo od Đorđa koliko su uopšte naši vozači razvili kulturu da imaju redovne servise i zašto je to važno.
1: Ja se trudim da barem moje stranke koje dolaze kod mene u servis, ja onako lagano edukujem kroz priču, kroz neke primere, kroz razgovor, da ljudi prosto shvate da to što ja njima kažem da treba doći jednom godišnje ili 10 do 15.000 km na redovan servis, nije to što ja hoću njima da uzem novac, nego da je to neka vrsta sigurnosti da će im vozilo, desi se nekad da krenete na put jednostavno nenajavljeno, desi se neka vanredna situacija, vi možete bukvalno da upalite auto da krenete. Mnogo je veća verovatnoća da će to vozilo odraditi posao kako treba, ako je redovno održavano, ako je bilo na redovnom servisu. Redovan servis nije samo, to ljudi mnogi brkaju, zamenim ulje i filter i to je, ne, to može svako. To može neko ispred ono zgrade da zameni ulje i filter ulja, to nije nikakva nauka, ali je najveća nauka kad se vozilo digne na dizalicu, da se pregleda vozilo. Da se te neke stvari koje, recimo kočijeno crevo, neće da pukne samo od sebe, ono počne da truli. I ja ako vidim, to jest moji majstori kad vide na servisu da to crevo ne valja, mi ga zamenimo. Isprečili smo situaciju da to crevo pukne. Dešava se često kad ulje u kočijicama nije redovno menjeno. Uđe vlaga u njega i kad pregrejete to prilikom, pogotovo kad idete nizbrdo, pa stisnete kočnicu, pa često kočite, dešava se da propadne kočnica. Zašto? Zato što je ulje u kočnicama nekvalitetno, povuklo je vlagu, jednostavno samo propadne kočnica. Vi ste u problemu. Znači, to su sve neke stvari koje mogu da se spreče redovnim održavanjem, redovnim pregledom vozila pred put i onda smo koliko toliko mirni. Nikad ne možemo biti 100% sigurni.
0: Naš sagovornik vozačima savjetuje još jednu stvar, da u automobilu uvek imaju i protivpožarni aparat, jer požar ne počinje odmah velikim plamenom i ako se reaguje na vreme, aparat može da spreči naravno potpuno uništenje vozila. Takođe, intervale zamene motornog ulja, kaže, ne treba uvek posmatrati isključivo kroz fabričke preporuke, jer su te brojke navedene za idealne uslove, a to treba prilagoditi korišćenju vozila. A ako imate dilemu koji automobili su u najvećem problemu i sa šansama da se zapale, električni ili klasični, Norvežani su uradili jedno istraživanje na tu temu, pa ćete rezultate čuti kasnije.

0: Eko. Long Play vam predstavlja 17. jul Skanka Nansi. Osamnesti jul Tiveri Corporation. 19. jul Kraftwerk. Vidimo se u Luci Beograd.
1: Ajde, spojimo stolo.
2: Sedajte, ljudi.
1: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lebo u Niš, ali ima slanine.
2: Stiže Budimska.
1: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamno. Onako široko. Neoplanta delikates.
3: Madi i ruku.
4: Bonus veče Nišvil festivala. Omaž Niškoj rock sceni. Nedelja, 16. august. Nastupaju legendarni Daltoni, Galija, Lavina i Bohemija. Karte nišvil.com.
5: Pustite novi filmski spektakl kultnog reditelja Kristofera Nolana, Odiseja, u bioskopima od 16. jula.
6: Čar Music predstavlja. Nakon 15 godina, Mobi se vraća u Beograd. 21. jul, Donji grad, Kalemegdan. Ulaznice dostupne na platformi Affinity.rs i na svim prodajnim mestima Affinity-a.
7: Vodova Fest, dva dana najbolje zabave na dva stejdža. 17. i 18. jul, Bazen, Ruski krstur, nastupaju Jorgovani, Iskaz, Osmi dan i mnogi drugi. Dve muzičke bine, Main i Electro Stage. Vodova Fest, 17. i 18. jul, podrži festival od početka. Ulaz se ne naplaćuje.
0: Eko.
8: 202 za vas.
9: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
8: 202 za vas.

Evo sada rezultata onog istraživanja koje sam najavila. Često se može čuti tvrdnja da su električni automobili skloniji požarima od vozila sa benzinskim ili dizel motorima. Međutim, najnoviji podaci iz Norveške pokazuju da je stvarnost drugačija. Prema statistici Norveške uprave za civilnu zaštitu, u prvoj polovini prošle godine zabeleženo je 0,034. Dakle, čak u promilima ovo ide požara na 1000 električnih automobila, dok je kod vozila sa motorima sa unutrašnjim sagorevanjem taj iznos bio 0,195 požara na 1000 vozila. To znači da su se benzinci, dizelaši i hibridi zapalili gotovo 6 puta češće od električnih automobila. Norveška se inače smatra jednim od najrelevantnijih tržišta za ovakvu analizu, jer ima jednu od najvećih flota električnih vozila na svetu. Više od četvrtine svih automobila u zemlji pokreće isključivo električna energija. Ipak, stručnjaci napominju da ove rezultate treba posmatrati u širem kontekstu. Električni automobili u proseku su znatno noviji od vozila sa motorima sa unutrašnjim sagorevanjem, što takođe može da utiče na manji broj zabeleženih požara. Iako se požari na električnim vozilima često teže gase zbog specifičnosti litijum-jonskih baterija, dostupni podaci pokazuju da do njih dolazi znatno ređe nego kod klasičnih automobila.

Slušajte Brzu traku Beograda 202. Narednih trenutaka smo u Novom Sadu. Novosadsko javno komunalno preduzeće Parking Servis obaveštava građane da od 20. jula ove godine počinje primjena novog režima i naplate parkiranja u delu sajmišta. U sistem naplate parkiranja uvode se sledeće lokacije: Hajduk Veljkova ulica kod sajma, plato na uglu Hajduk Veljkove ulice i ulice Novosadskog sajma, plato kod Vitoroga, ulica Novosadskog sajma od Hajduk Veljkove do Drinske ulice i Drinska ulica. Navedene lokacije biće u režimu plave zone naplate parkiranja sa ukupno 197 parking mesta. U plavoj zoni vreme parkiranja nije ograničeno, a cena parkiranja za započeti sat iznosi 50 dinara. Građani koji imaju prebivalište u navedenim ulicama, kao i vozilo u vlasništvu, imaju pravo na povlašćenu stanarsku parking kartu po ceni od 300 dinara na mesečnom nivou, odnosno 3600 dinara na godišnjem, i mogu podneti zahtev za izradu. To već sada možete da učinite, a ova nova pravila, evo reći ću još jednom, važiće od 20. jula.

Da, u prethodnoj pesmi smo čuli kakve zablude počinju u 40-im, ali nisu baš sve zablude, moram da kažem. Ali vi već procenite sami ako ste se pronašli u ovoj pesmi. Pre sledeće informacije, Milovan je postavio pitanje u poruci da odgovorim, da li možete ponoviti ime vašeg sagovornika, majstora Đorđa, Đorđe Šljukić, kao Šljuka, Šljukić. Nadam se, Milovane, da ste čuli, a mnogi su od vas verovatno čuli i sledeću informaciju za one koji nisu. Granični prelaz Vrbnica od sutra zvanično postaje međunarodni granični prelaz za putnički saobraćaj, čime će biti omogućeno da njime prolaze svi putnici između Srbije i Crne Gore, a ne samo stanovnici pograničnog područja, kao što je to bio slučaj do sada. I ovo je dobra varijanta ako putujete u Crnu Goru, sigurno će makar prvih dana biti manje gužve na granici. Ova odluka donosi značajno olakšanje građanima koji često putuju između dveju država, posebno stanovnicima Sjenice, Bijelog Polja i okolnih mesta. Umesto dosadašnjih dužih pravaca preko Gostuna, Prijepolja i Nove Varoši, putnici će od sutra moći da koriste znatno kraću i bržu trasu preko Vrbnice. Otvaranjem prelaza za međunarodni saobraćaj put između Sjenice i Bijelog Polja biće kraći za oko 60 km, što priznaćete zaista nije malo, dok će vreme putovanja biti skraćeno za najmanje 1 sat, a u zavisnosti od saobraćajnih uslova i zadržavanja na granici i do sat i po. Najveću korist svakako od ove promene imaće građani koji svakodnevno putuju zbog posla, školovanja ili porodičnih obaveza, kao i brojna dijaspora koja tokom leta dolazi u Srbiju i Crnu Goru. Očekuje se da će novi režim rada prelaza doprineti i bržem protoku putnika, posebno u vreme pojačanog letnjeg saobraćaja s obzirom da je sezona godišnjih odmora. Dakle, granični prelaz Vrbnica od sutra zvanično postaje međunarodni granični prelaz.

0: Eko.
1: MMF je razlog što se u Srbiji uvode nove mere. Zabave na planini. Mountain Music Fest ove godine na Dimčibarama od 31. jula do 2. augusta. Rundek Haustor i ekipa, Bajaga i instruktori, Nugenea Live Band, Z++, Koji Koji, Elemental i mnogi drugi. Karte u prodaji na geekstix.com.

6:03 minuta, teče polako poslednji sat današnje brze trake. Stižemo do onog dela kada vam uvek kažemo neku zanimljivost, pa evo ovoga puta čućete čemu sve pribegavaju proizvođači automobila kako bi prodali svoje proizvode kupcima. Psi nisu samo kućni ljubimci, oni su deo porodice, pa eto, proizvođači to znaju. S tim u vezi iz Stellantisa je stigao koncept Peugeot E5008 Dog Edition, koji je dizajniran iz perspektive psa, tako su oni rekli. Kompanija je istraživala kako psi vide, osjećaju i doživljavaju putovanje automobilom, a da ovo nije samo marketinško preterivanje, potvrđuje i to da je unutrašnjost koncepta odlikuje kombinacija boja inspirisana psećim vidom. Budući da psi mogu da vide samo određene nijanse, dizajneri su kombinovali umirujuće nijanse plave sa podstavljanjem

sticajnim detaljima žute boje. Koncept takođe ima mekane, neklizajuće materijale da bi se poboljšala udobnost. Jedna od zanimljivijih karakteristika je takozvani modularni dušek koji ima više namena. On može da se postavi na zadnje sedište ili u prtljažni prostor kako bi služio kao zaštita i sakupljač dlaka, a može se pretvoriti i u krevet za psa. Budući da mnogi psi vole da proviruju glavom kroz prozor, Peugeot je kreirao naslon za glavu na prozoru. Reč je o mekom žutom jastuku koji se postavlja na vrh prozorskog stakla i omogućava psu da udobno nasloni glavu dok uživa u pogledu. Ovaj auto je takođe opremljen nizom dodataka, uključujući integrisane posude, torbe, čak i pojas za psa. Tome se pridružuju posebna igračka za ljubimca i sušilica za kućne ljubimce koja se napaja putem frekvencije V2L, a može da se odloži ispod poda prtljažnog prostora. Među najzanimljivijim karakteristikama je i navigacijski sistem koji predlaže stanice za punjenje smeštene u blizini parkova ili prostora za šetnju. Takođe se ovaj koncept može pohvaliti i funkcijom Dog Retriever koja omogućava vozilu da emituje poseban zvuk da bi dozvalo izgubljenog psa, prepoznao ga kada se vrati i olakšao njegov ponovni ulazak u vozilo. I ovde nije kraj, ima još mnogo toga, da sad ne govorim sve, reći ću samo još nešto. Pored toga, tu je način rada Dog Guardian Mode koji omogućava vozilu da održava prijatnu temperaturu u unutrašnjosti te daljinski nadzor kada vozač izađe na kratko iz automobila i ostavi ljubimca u vozilu. Da, ima malo preterivanja, zar ne, slažete se. Nije u serijskoj proizvodnji, ali svakako je našao put do kupaca.

Bila je to riblja čorba i gde si u ovom glupom hotelu, a vreme je da se pozabavimo malo aktuelnim dešavanjima. Poslali ste nam mail da je u nedelju 19. jula ispred Kulturnog centra Zrenjanin od 10 do 14 sati berza ploče i ostalih nosača zvuka, pa evo koga zanima može i da poseti. A u Soko Banji 17. i 18. jula vas očekuje Green Heart Fest na letnjoj pozornici Vrelo. Prve večeri 17. jula Ekstaza Band, Sevdah Rock Connection i Osvajači. Druge večeri 18. Srebrne senke, New Deal i Kerber. A u okviru festivala će biti održani motoskup. I kad smo već kod motora, na prvom Beograd Motofestu, koji će biti održan na Donjem Kalemegdanu od 17. do 19. jula, bit će motociklisti iz Srbije regiona, ali će biti lepo i za ljubitelje muzike. Prvog festivalskog dana nastupuje Regina i Alen Islamović, drugog Blaži Kljunovi i Rokko Fol, dok će završnica festivala biti rezervisana za žurku 90-ih. Poseban doživljaj bit će veliki defile motociklista ulicama Beograda, pa eto, očekujte ih narednih dana, kada će kolona dvotočkaša proći kroz grad. A tokom cele manifestacije posetioci će moći da razgledaju atraktivne motocikle, druže se sa bajkerima iz zemlje i inostranstva, uživaju u DJ programu, fotografišu se, učestvuju u nagradnim igrama i osete između ostalog jedinstveni duh moto zajednice. Biće obezbeđeni kamp, prostor za goste koji dolaze iz drugih gradova i zemalja, tako da mogu da ostanu sva tri dana. I još jedna najava, američki muzičar i pionir elektronske muzike Moby nastupit će na Donjem Kalemegdanu u Beogradu 21. jula, a ovaj koncert predstavlja njegov povratak pred beogradsku publiku posle punih 15 godina.

0: jezera i bare, a preparat nije opasan za pčele. Otvaranje panonskih termi u Inđiji, prvobitno planirano za sutra, pomereno je za kraj meseca. Zbog visokih temperatura usporeni su završni radovi, a u toku su i poslednje tehničke i bezbednosne provere kompleksa. Novi datum otvaranja biće naknadno saopšten. Od danas do 19. jula na putevima Srbije biće sprovedena pojačana kontrola saobraćaja. Policija će posebno kontrolisati prekoračenje brzine, vožnju pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci, kao i korišćenje sigurnosnog pojasa. Nadležni apeluju na vozače da poštuju propise, prilagode brzinu uslovima na putu i prave redovne pauze tokom putovanja. Mobilne ekipe Instituta za transfuziju krvi dežuraće sutra u Centru za kulturu Masuka u Velikoj Plani. Dobrovoljni davaoci krv će moći da daju od 9 do 14 časova.
1: Servis 202.

Prema merenjima u 18 časova najtopliji grad u Srbiji je Kikinda sa 33 stepena, a u stepen je prate Sombor, Novi Sad, Zrenjanin, Loznica, Kragujevac i Negotin sa 32. U ostalim gradovima temperature od 29 u Vranju do 31 stepena u Sremskoj Mitrovici, Valjevu, Beogradu, Kraljevu, Kruševcu, Nišu i Leskovcu. Narednih dana vreme, rekla bih, za svačiji ukus. Sutra pretežno sunčano i toplo u većini mesta, uz lokalni razvoj oblačnosti, ponegde moguća kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom, a najviša temperatura od 31 do 34, dakle bit će vruće. U četvrtak slično vreme, a u petak u većini mesta bez padavina. E onda u subotu promena vremena, popodne i uveče osetniji pad temperature, pratit će ga kiša, pljuskovi, grmljavina i lokalne grmljavinske nepogode sa gradom i olujnim vetrom. U nedelju na severu razvedravanje, u ostalim krajevima promenljivo oblačno, mestimično sa kišom. Početkom naredne sedmice temperature za ljubitelje umereno toplog vremena kretaće se od 24 do 29 stepeni.

0: Eko. U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor, čak 16 giga uz petica L, XL i petica premium tarife. A za duplo više uživanja kod kuće, tu je petica S tarifa sa 100 giga neta. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: PGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
0: Eko.

To brza traka za utorak 14. jul 2026. Pozdravljuju vas Nina, Aleksa, Pop, Vlada i Vesna, za koji minut kiza iskazu hitu nedelje.

0: očekujem nagradu. Grupa Zoster i pesma Ja ne očekujem nagradu, aktuelni hit nedelje 202. Po vašem izboru u terminima hita slušamo ovu numeru dok ne izaberemo novi hit nedelje. Ali večeras pre svega ponovo biramo...
1: Hit utorka.
0: Sa vama u narednih sat vremena Nina, Aleksa, Pop i moja malenkost Kiza Iskaz prvi put. Već sve znate, ali pošto sam ja prvi put sa vama, da ponovim i zbog sebe na kraju krajeva. Utorkom i četvrtkom slušamo pesme iz Srbije i regiona, kako mi volimo da ih zovemo domaćice i komšinice. I numera koja prikupi najviše vaših glasova ide direktno u finale koje nas očekuje u subotu. Takođe, petkom je baraž, petkom slušamo pesme iz prethodnih dana koje su osim prvoplasirane u ukupnom skoru imale najviše glasova. One nastavljaju borbu u baražu, dobijaju još jednu šansu i od njih se bira još jedna kao peta za subotnje finale. Bilo kako bilo, svaki glas je važan i zato pažljivo glasajte za svoje favorite. A kad smo kod glasanja, da se podsjetimo uz našu Ružicu kako i gde možete glasati.
2: Instagram, Facebook i Twitter, zvanične stranice Radio Beograda 202, Viber i SMS 064 0202 200 i e-mail program 202@gmail.com.
0: To su opcije za glasanje, a u konkurenciji za hit utorka, molim za malo pažnje, Laka i pesma Radnica.

Grupa Elemental i numera Zamisli u nastavku kao predlog broj 5 u konkurencije Mapo Kiz sa Markom Vlahovićem i numera Ne znam gde si.

0: To su pesme koje su večeras u konkurenciji za hit utorka. Glasite za onu koja vam najviše greje srce. Evo još jednom i opcija za glasanje.
1: Instagram, Facebook i Twitter. Zvanične stranice Radio Beograda 202. Viber i SMS 064-0-202-200. I e-mail program202@gmail.com.
0: Čuli ste kako i gde možete glasati, presek pravimo u 19.50. Tačno, tada ćemo znati koja pesma postaje hit utorka i ide direktno u finale koje nas po običaju čekuje u subotu. Podsećam, sa jednog broja telefona ili sa jedne IP adrese samo jedno možete glasati, ostale glasove ne uzimamo u obzir, izaberite svog favorita i jednom glasajte za hit utorka. Za početak, grupa Laka i pesma Radnica.

trasu. Javnost će biti blagovremeno obaveštena o normalizaciji saobraćaja. U nastavku kao predlog broj 5, u konkurenciji su Mapokiz i Marko Vlahović. Pesma se zove Ne znam gde si.

Mapo Keys i pesma Ne znam gde si, inače muzički projekat iza kojeg stoji kompozitor i pijanista Filip Bulatović. Studijska verzija ove numere snimljena je u saradnji sa pevačem Markom Vlahovićem. E pa, dragi moji, na pola smo liste predloga, pa ćemo se podsjetiti delova pesama koje su u konkurenciji za hit utorka, Laka i Radnica.

Numera koju smo čuli zove se Ne pomaže mi to, a izvode je Under i Retrospektiva, a iza ovog imena se krije izuzetno uspešna saradnja između beogradskog muzičkog producenta Trubača i školovanog muzičara Andrije Gavrilovića, Under, i autorskog pop sastava Retrospektiva. Njihov zajednički rad prepoznatljiv je po fuziji modernih bitova, pop melodija i karakterističnog retro sintisajzerskog zvuka. Meni se sviđa. U nastavku kao osmi predlog za hit utorka slušamo Jelenu Pranić i pesmu Možda.

Jelena Pranić i možda, možda postane i hit utorka, to zavisi od vas. Možda je inače single srpske, tačnije jagodinske, kantautorke Jelene Pranić, objavljen 12. juna 2026. godine. Pesma predstavlja najavu njenog predstojećeg EP izdanja pod nazivom Prah. Idemo mi sad na pretposlednji deveti predlog, grupa Prototip i numera Ljubav.

0: Eko. Long Play vam predstavlja 17. jul Skanka Nansi. Osamnesti jul Tiveri Corporation. 19. jul Kraftwerk. Vidimo se u Luci Beograd.
1: MMF je razlog što se u Srbiji uvode nove mere. Zabave na planini. Mountain Music Fest ove godine na Dimčibarama od 31. jula do 2. augusta. Rundek Haustor i ekipa, Bajaga i instruktori, Nugenea Live Band, Z++, Koji Koji, Elemental i mnogi drugi. Karte u prodaji na geekstix.com.
0: Eko.
2: Završeno je glasanje, napravljen je presjek i da vidimo svi zajedno kako ste glasali. Ovako stoje stvari. Najviše glasova večera stiglo je za pesmu U sobi koju izvodi grupa Ohio. Tako da, zahvaljujući vašim glasovima, oni postaju
3: hit utorka.
2: Slušamo ih večeras još jednom i u subotu u finalu borit će se za titulu hita nedelje. U nastavku opet ja. Dakle, nešto što sam oduvek želeo da kažem, ne menjajte kanal, čujemo se kroz par minuta.

0: Radio 202.
1: Evo i ja na 202. Ja sam Kiza Iskaz, a ti slušaš emisiju Dođi kod Kize na Radio 202.
2: Dođi kod Kize, jer te Kiza neće čekati.
1: Dobro večer, mili moji, dragi moji, za sve oni koji su se sada uključili, ko je tu već sat vremena sa nama, šta da vam kažem, eto mene ponovo. Kao što znate, predstavljam se ovog puta, eto, za one koji su sada uključili sa svojom pesmom, bit će to Proste duše, tako ćemo otvoriti emisiju, a nakon toga idemo na Run DMC i Jason Evansa, It's Like That, pa mi vi pišite na 064-0202-200 ko je od vas sve brejkovao uz ovu numeru, jer me jako zanima, mene ovo vraća u neke mlade, lepe dane. Inače, evo ga, Sinđa se prvi javlja. Nekako sam se zabrinuo, do sad te nije bilo, Sinđa, ali tu si, kaže Kizu i dalje za predsednika i samo Iskaz Jorgovani, ljubi brat, pozdrav od Sinđe iz Vršca. Vratit ćemo se na ovo Iskaz Jorgovani, pre toga Proste duše, pa It's Like That.

0: Slušaš Dođi kod Kize na radiju 202.
1: Dođi, dođi, dođi, dođi kod Kize. Jer te Kiza neće čekati.

Elemental iz dana u dan je ono što smo upravo čuli i evo kaže, pretekao me Sinđa, pozdrav iz Vršca, je još jedna Vršćanka ili Vršćanin se javljaju, kaže ako može Vlado Divljan, vodim te na more, tek rođeno mače i husband. Aha, sad znamo da je ženskog porekla. To kaže, pretekao me Sinđa, pa jeste, Sinđa uglavnom bude prvi par nekih emisija, boga mi nije bio prvi, ali dobro, i najboljima se desi svakako. Kaže Maša, bravo za prvu numeru, Kida, kako se zove? Zove se Proste duše, kucaš iskaz bilo gde na Google-u i Proste duše i izaći će ti sve, ili prosto odeš na sajt iskaz.rs i tamo imaš sve numere moguće i poslušaš. Pa kaže, jel može za Elemental? Ovo se verovatno odnosi na glasanje koje je već završeno, tako da ne morate više slati ove vaše glasove. Evo ga, Đorđe Milić kaže, pozdrav svima, ovaj put predlažem dve pesme sličnih naziva, Fatboy Slim, Right Here, Right Now i Van Halen, Right Now, Jolly iz Rome. Zamislite se napravi neki mashup ovoga, a? To bi tek bilo onako neverovatno dobro. Inače, ono što je Sinđa pomenuo kad je rekao iskaz Jorgovani, ajde da iskoristimo priliku pa da odmah najavimo dešavanje koje će biti 17. i 18. sada, petak i subota, u Ruskom Krsturu Vodova Fest se dešava, tako da ljudi će imati priliku da čuju i iskaz i Jorgovane ponovo na Bini zajedno i pored njih. Mnogo, mnogo, mnogo dobrog programa, inače se sve odvija na bazenima, tako da ako bude bilo toplo, šta da vam kažem, ko dolazi ponesite kupaći. Ajmo mi na muziku. Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart, nažalost napustila nas je Bonnie Tyler, neverovatan glas i stas. Imao sam prilike da čujem skoro, odnosno vidim klip na YouTube-u gde je ona i pod stare dane zvučala apsolutno identično kao i u vrhuncu svoje karijere, tako da zasluženo na ovoj listi. Posle toga idemo na Faith No More i Strip Search.

Halloween i pesma I Want Out, otprilike tako nekako zvuči. Tražili ste Halloween u više navrata i nisam imao srca, a da to ne ispunim. Još jedna stvar koju moramo da najavimo za 17. i 18. jul je festival pivski u Ladovici. Dakle, očekuju vas 17. radnička klasa, Plagijator, Žbund, Sara Jessica Punker, Jorgovani i Hidrogen, a 18. dovoljno glupo, Vulverin, Savršeni marginalci, Cepeni čunci, naravno, koji su jedni od glavnih, da kažem, duše ovog festivala u Ladovici, koji već sam pričao i pominjao, je jedinstven po mnogo čemu, ali energija koju taj narod tamo dole emituje je zaista jedinstvena, treba da odete i da proverite. Kaže ovako, Kizo za sljedeću emisiju bi predložio nešto novije, a to neka bude pesma Never Personal od Rick Rossa, Vojn. Može Vojne, ovoga nije bilo, Rick Rossa smo puštali, čini mi se, jednom sa, u stvari u dva, tri navrata, ali jednom se sećam da je bio sa Skrillexom Purple Lamborghini, tako da ovo bi bilo dobro. Evo, kaže, mogu, to jest tebe uvek za predsednika, ali brzo pričaš, em nas ne kontaju, pa se brine malo, kaže Milovan. Dobro, istina je verovatno, mada na kraju krajeva šta ima i da se razume. Ovde kad je muzika u pitanju, bitno je samo da postoji senzibilitet. Evo, kaže, pozdrav Kizo majstore, preduhitri me sa Fate No More, baš htedog da ih predložim, ili može onda nešto od Helmeta, na primer Unsung, Aca BG. Aco, može Helmet, mislim da smo Helmet puštali u onoj verziji sa House of Painom, sa Judgment Nighta, i to jedno, dva, tri puta sa Everlastom, fenomenalno su odradili, tako da Helmet može, brz, jak, dobar. Kaže, veliki pozdrav Kizo prijatelju, javljam se da sam na broju, moj predlog je Hathaway pesma What is Love. Pozdravljam sve slušalce ove predivne obožavane emisije, Uglješa Mirković iz Jagodine. Eto, stigli smo do Jagodine. Predsjedniča, kako se zove pesma od Fate No More, Gluvča u potpisu? Zove se Strip Search, tako da ajde da Google i traži, šta da ti kažem. Željka se javlja, kaže, ćao Kizo, samo jedno pitanje imam, da li može večeras da bude emitovana Ladovica country hymn grupe Dovoljno glupo kao najava festivala? Evo, upravo sam to sada rekao, inače oni nastupaju

18. u 21h, veliki pozdrav za sve slušalce u studiju i za pivski festival Ladovica Željka. Željka, mi smo najavili svakako šta će se desiti. Ne možemo da pustimo sada numeru, zato što uglavnom pravimo listu, kao što sad već i znate, za narednu emisiju. Prikupljamo informacije, što bi se reklo, onda ih onako sažvaćemo, obradimo i to bude emitovano u narednoj emisiji. Bratislav Dušanić kaže, jel može riblja čorba Amsterdam? Veliki pozdrav od Bratislava iz Beograda. To je relativno skoro emitovano, tako da ćemo malo sačekati pa ćemo ponovo pustiti u etar. Branislava piše, ćao Kizo, da li može pesmo Dr. Alan, It's My Life? Pozdrav Branislava, pozdrav i za tebe Branislava, pišemo i memorišemo. Evo ga i Deki se javlja, kaže, hvala legendo za Elemental, opet smo na jahti. Deki, ne može da bude bolji, slavimo nešto, kaže, tako da moram da se isključim iz programa, to jest ne mogu da slušam celu emisiju, znaš ko je, znam, a znamo i svi ostali. Ako budemo normali, javljam se pred kraj emisije, pozdrav iz EZE. Veliki pozdrav za tebe, Deki, prijatelju, i hvala što si sa nama koliko toliko. Saša je sa nama takođe, kaže, desi Kizo, kralju noćnog programa, kad smo kod Bonnie Tyler, znaš li da je autor pesme čuveni Jim Steinman originalno počeo da piše ovu melodiju i tekst za muzičku adaptaciju filmu Nosferatu? Pesma je bukvalno trebalo da bude ljubavna tema za vampire, zato se u tekstu stalno pominju mrak, tama i ljubav u senci. Kad je Bonnie tražila pesmu, Jim joj je ponudio ovo remek delo, a ona ga je otpevala tako da je cela planeta pala na kolena. Jeste, slažem se. Onaj ludi gotički spot u starom sanatorijumu gde tinejdžeri sa svetlećim očima trče okolo, plešu, igraju fudbal i rvu se, režirao je Russell Mulcahy. Liko je posle režirao film Gorštak. Pa vidi se, da, ima spojnica. Spot je bio toliko čudan sa gomilom skrivenih seksualnih i nadprirodnih aluzija da su pojedine TV stanice morale ozbiljno da ga skraćuju pre emitovanja. Pozdrav od tvog vernog saradnika Saše iz Bora. Sale, svaka čast za ovu priču. Nešto moram da priznam da sam znao, ali ne ovoliko pojedinosti koliko ti znaš. Ajmo na muziku. Paul McCartney and the Wings, Live and Let Die, a nakon toga Bon Jovi i Keep the Faith.

Something got me started, kažu Simply Red, i uvek kad god pustim Simply Red, a nešto u poslednje vreme posebno volim ovaj bend, nekako mi leži, kažem kako su oni korišćeni nekada tamo davno za sve moguće špice nekih malih oglasa, najava, emisija i tako nešto. Je sad, kao što i tada rekao, da li su plaćena prava ili nisu, ja verujem da ni Simply Red nemaju pojma koliko su bili puta emitovani, ali to su neka druga vremena, tada te stvari nisu bile bitne, tada je bilo bitno da se čuje. Eto, na kraju krajeva, zahvaljujući upravo tim špicama, ovo nam je ušlo u uši i zapamtili smo. Kaže Željka, hvala za najavu Pivskog, do sad gradivo za playlistu savladano, nego se potajno ponadah da je možda nekim malecnim čudom bilo izvodljivo da čujemo i himnu. U svakom slučaju, hvala i eto, nada ostaje da će u sledećoj emisiji biti emitovana rađena je onako iz srca i duše, uz mnoštvo glasova, jorgovani čunci, hidrogen, dovoljno glupo i dva ubačena elementa iz Zemuna. Au, ovo stvarno jeste onda himna. Kaže, hvala za ovu šizofrenu emisiju, trebala nam je jedna takva. Svako dobro, dobri ljudi, Željka, kaže PS, a da momci iz D glupo su upravo na probi u studiju Vesele radionice u Zemunu, energija u fulu, jedva čekanje subote. Ja vam želim puno sreće da to prođe kako treba, da imate lepo vreme, i ta Ladovica zaslužuje taj festival i boga mi sve bendove koji tamo sviraju, i treba da živi i neka nam poživi. Kaže Milovan, bravo za pročitanu poruku, a komentar je vrhunski, hvala. I da ispuštujem proceduru, Bombaj i Đura su čak bili i hit, nešto od Skut ili Scorpions, ne planiram da umrem brzo, tako da, složi kockice i hvala, kaže nam Milovan. Onda smo dobili baš ti thank you takođe. Jako lepo i zanimljiva poruka. Kaže, zdravo Bili Kiza ekipa, hvala na reklami za Ladovicu. Evo još jedna iz Ladovice, dobrodošli svi, Disko Patak ili ti Dragan iz Vlasotince. Da, mi tamo kad smo svirali bili smo smešteni u Vlasotince i mogu da vam kažem, najbolja kajgana za doručak koju sam ikada probao, stvarno. Kaže Sija Kiza, mađarski u zagradi, znači Sija Kiza, aha. Bajmok Rock Fest je dobio termin 22. avgust, obećao sam ti pivo, pivo kao pojavni oblik, ne kao jednina imenice. Ovo mi se sviđa, pa ti vidi na vreme javljam. Kad kažem Kiza, mislim iskaz Edi Bajmok PS Kizu za gradonačelnika Bajmoka. Au, čoveče, ovo je s predsednika na gradonačelnika Bajmoka. Ne znam ni da li sam ikada bio u Bajmoku. Zamisli, postaneš gradonačelnik grada u kom nikad nisi ni bio. Moramo to da ispravimo. Tako da, Edi, ko zna, nikad nije kasno. Ajmo na muziku. Alicia Keys i Jay-Z, Empire State of Mind. A zatim Dr. Dre featuring Snoop Dogg, Who Am I ili What's My Name?

Robbie Williams, Millennium. Ne znam koliko ste zapamtili Robbie Williamse, nešto nije toliko bio aktivan u poslednje vreme koliko je bio velik, recimo s početka 2000. godina, i onda se nekako neko odlučio da napravi zapravo film o njemu koji je onako, da kažem, biografski, ali je jako čudno što njega u celom filmu zapravo glumi CGI majmun. To je nevjerovatno. I to kažu da je on insistirao na tome. Nisu tražili, dakle, nekog zamenskog glumca ili bilo šta, nego eto, našli ljudi da za shodno da naprave CGI majmuna, bar koliko sam ja imao prilike da vidim. I pravo vam kažem, ne znam ni kako je prošao taj film, ili jeste ili nije, ali svakako nekako kao da je izabran pogrešan trenutak, umjesto da se to uradi verovatno u zenitu njegove slave. Ali to je velika muzička produkcija, velika industrija, verovatno oni znaju najbolje šta na kraju krajeva, pa mi mali znamo, oni su ti koji diktiraju sve. Kaže, pozdrav iz Čačka od Vase Tajčić, ako može Hurricane, Bob Dylan, sama priča kao inspiracija za pesmu me tera da se naježim kad god je čujem. A ja već vidim da je ovo foršpil ili za Vudua ili za Sašu, da nam kažu koja je to priča koja je bila inspiracija za ovu pesmu. Dobro. Ajde da vidimo ovako. Idemo dok ne nađemo ko će naći za shodno da zapravo ispriča tu priču, da mi idemo na muziku. Ringo Starr, Back of Boogaloo, a nakon toga Alice Cooper i Hey Stupid.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Uspostavljanje saobraćaja nakon obustave zbog saobraćajne nezgode na državnom putu Novi Sad-Irig na usponu ka Iriškom vencu.

Nikola Vranković i autogeni trening, morat ćeš da naučiš da živiš sa tim. Ako mene pitate, sjajna numera i sjajna saradnja. Inače, u toku je utakmica Francuska-Španija, ne znam koliko pratite, za sada je 0-0, ali ljudi vole da kažu da je ovo finale pre finala, tako da verujem da je praćeno i da ste u toku. Mi ćemo se truditi da održavamo redovno izveštaje koja je situacija sa terena i da li ima golova ili ne. Kaže ovako Dragan Golubović: ne sumnjam da je kajgana bila do J, sledeći put svratite na roštilje. Onda smo dobili fotografiju roštilja. Pa što nam radiš to, Dragane, sada u ove kasne sate? To nije nikako humano, ali na kraju krajeva računam da je poziv otvoren, tako da doći ćemo, svratit ćemo. Ako negde može da bude dobar roštilj, onda je to na jugu. Kaže Bratislav Dušanić: da li može Ultravox Vijena? Veliki pozdrav od Bratislava iz Beograda. Pišemo, pamtimo. Aleksandar Šipka kaže: Kizu za drugog zamenika mlađeg blagajnika u lokalnoj samoupravi. Au, čoveče, zamisli kad nekom trebaš da objasniš svoje radno mesto. Brate, drži se mikrofona svih vrsta. Eto, ja se slažem. Ako može, Lou Reed i Charlie's Girl, pozdrav Aš ili ti Aleksandar Šipka. Zlatko se javlja, kaže: pozdrav Kizo, uvek sveži Snoop i Dre, bravo, rap 90-ih kida i dalje. I to se slažem, da nastavimo u istom ritmu. Ice Cube i Mac 10, who

Hanging. Veliki pozdrav i hvala unapred. Pozdravi za tebe i morat ćemo to da ispoštujemo. Nikola Oji se javlja, kaže pozdrav za brata Kizu od benda Plagijator. Nadam se da nekad delimo binu, zašto da ne, uvek otvoren za to. Sviramo u Ladovici 17. Srećno sa tim i nadam se da će proći lepo, a verujem da hoće. Iz iskustva pričam, mnogo je dobro. I Saša je naravno poslao poruku koja je verovatno za pola emisije. Kaže, Rubin je bio opasan borac u ringu, brz, agresivan i sa razornim udarcem, zbog čega je dobio nadimak Uragan. Međutim, u junu 66. godine u jednom baru u New Jerseyu dvojica crnaca su upala i izrašetala troje belaca. Policija je u potrazi za sumnjičenima pokupila Cartera i njegovog druga samo zato što su bili u kolima u blizini i što su bili crnci. Poznato. Iako nisu imali nikakve materijalne dokaze, otiske, niti se opis svedoka slagao, sistem im je namestio suđenje, naravno. Na osnovu lažnih svedočenja dvojice sitnih lopova, koji su kasnije priznali da su lagali da bi im policija oprostila njihove pljačke, Rubin je osuđen na 3 doživotne robije. Dilan uopšte nije znao za ovaj slučaj dok je Rubin ležao u zatvoru i pisao svoju autobiografiju pod nazivom 16. runda, The 16th Round. Rubin je poslao primerak knjige Dilanu, nadajući se da će ga priča dotaći. Dilan je pročitao u jednom dahu i ostao potpuno zatečen količinom nepravde i rasizma u tom procesu. Tako da sad sve ovo ostalo poseta u zatvoru i to ja verujem da će ljudi naći negde da pročitaju. Nemamo prosto dovoljno vremena, ovo će skratiti mnogo pesama, a to ne smemo da radimo. Sale, svakako hvala za ovu izdašnu poruku. Dalibor Dača Anji se javlja, kaže pozdrav za... Aha, samo se sekunda, izvinjavam se, mislim da mi sufliraju, jel pao go? Jeste, za koga? Za Španiju? Eto, sad znate, Aleksa mi javlja sa one strane stakla da je pao go za Španiju, tako da svi koji pratite, verujem da ste sada ushićeni. Da, to, ja mislim da je dobra kota bila i na Španci, da će uzeti ovo prvenstvo, ali ajde, ostavljamo da vidimo do kraja šta će biti. Dalibor Dača se javlja, kaže pozdrav za Kizinu komunu iz Tromsa, samo da se javim, ispunjavaš i nepoželjene želje, Kizo. I onda smo dobili onako, i ima tu i nekog pivca, ima i neki grickalice i svega, ne znam, nešto ste mi ješni večeras, koliko vidim dolaze onako fotografije svakakvih jela i pića. Nenad Pavlović kaže, ako može za treću smenu Pearl Jam Garden, pozdrav iz Čačka. Pozdrav za tebe i za treću smenu. Ko zna, možda će biti nešto Pearl Jam-a, nisam siguran za Garden, ali moguće da ih imamo na listi. Ajmo mi na Kygo featuring Tina Turner, What's Love's Got to Do With It, a nakon toga George Michael i Freedom.

Bili su ovo VIP i svi ti dani lepi, tražili ste, dobili ste, naravno, dobra domaća repčina, što bi se reklo. Kaže Saša, pa tražio si koja je bila inspiracija za ovu pesmu, pa sam morao da napišem šta je prethodilo, a sad nisam kriv što je ispao malo duži roman, to je taman za čitanje u nastavcima, odnosno u blokovima između pesama. I dobili smo još jednu zanimljivu poruku, kaže Kizo, javi kad će biti tvoja emisija posvećena krljačini. Što volim ovaj izraz, krljačina, dugo nisam čuo. HC, punk, total i death, speed, trash, metal, da možemo da bacimo neke nesvakidašnje predloge. Pozdrav Ivan Zrenjanin, Soulfly, kaže pa uživaj. Zoki, predlog za naredni period, Day That Never Comes, Metallica s albuma Death Magnetic 2008. Pozdrav Boki iz Majdanpeka, Death Magnetic, da, sećam se kad izašao taj album, nisu svi onako baš bili zadovoljni pravcem u kom je otišla Metallica, ali sa druge strane nekako kažu da je kao vino, onako ostarilo je lepo i sad čudno je reći 2008. a ostarilo, a zapravo jeste. Kaže Rubin, Uragan Carter bio je američki profesionalni bokser u srednjoj i poluteškoj kategoriji. Evo imamo još jednu poruku tog tipa. Čiji je život obeležila nepravda, Carter je nevin proveo skoro 19 godina u zatvoru nakon što su on, John Artis, 67. godine nepravedno osuđeni za trostruko ubistvo u New Jerseyu. Njegov slučaj izazvao je globalnu pažnju, a nakon što su ključni svedoci povukli iskaze, presuda je poništena 85. godine. Nakon izlaska iz zatvora, Carter se posvetio aktivizmu. Njegova borba inspirisala je čuvenu protestnu pesmu Boba Dylana, Hurricane, koja je doprinela pritisku javnosti. Ima i film The Hurricane iz 99. godine sa Denzelom Washingtonom u glavnoj ulozi. Ako mene pitate, ja mislim da niko bolji nije mogao da legne za tu ulogu od Denzel Washingtona i upravo se sećam tog filma i ovo je dobra lektira koje se vredi podsjetiti. A Saša kaže, Dylan je pesmu snimio u jesen 75. i odmah je krenuo ogromnu kampanju da se slučaj ponovo pokrene. Vidite kako neke stvari mogu lepo da isplivaju i da se pokrenu kako treba. Kaže, pokrenuo je čuvenu turneju Rolling Thunder Review i svirao velike humanitarne koncerte. Čak mu se i Muhammed Ali pridružio na sceni kako bi sakupio novac za Rubinove advokate. Ipak pravna borba je trajala decenijama. Prvo su uspeli da izvestvuju novo suđenje 76. a onda, kao što smo malo pre pročitali, tek 85. godine federalni sudija je konačno poništio presudu, ali što bi se reklo, damage is done.

šteta je već učinjena. Tako da kaže, smem li da zamolim za Džini, ako nije bila skoro, može i Angie, ma šta god, može i Marseljeza. E, dobro. Dragan Golubović isto piše, kaže, imate moj broj telefona, mislim, tel glava. Sigurno sam da imate dovoljno dobre domaćine, ja onako, kompenzacija za dobre vibracije i fotografija koja je poslata je onako, ja mislim da je u pitanju teletina, samo to ću reći. Dušan Jovanović kaže, Kizo, svaka čast, uvek jak uvod, utorak mi je zbog ovoga lakše, utorak mi zbog ovog lakše padne kad je radno produžen. Inače, Đuskao uz Run DMC, he he, veliki pozdrav Dušan Valjevo. To mi recite, ja sam već se zabrinuo da se niko neće javiti i već sam nekako onako potisnuo to i gurno kao pitanje koje će proći nezapaženo, ali eto, ima Đuskavaca, što bi se reklo, i breakdansera koji su igrali uz Run DMC i to me raduje. Da li je stanje nepromenjeno na terenu, Aleksa, šta kažeš, 1-0 i dalje za Španiju, eto i dalje Španci vode 1-0, da li će tako ostati ili neće, vidjet ćemo, ali tu smo, pratimo i imat ćete te servisne informacije od nas. Do tada idemo na Madonu i Frozen, a nakon toga Linkin Park i Faint.

0: Slušaš Dođi kod Kize na Radiju 202.
1: Dođi, dođi, dođi, dođi kod Kize. Jer te Kiza neće čekati.

Scorpions, tease me, please me, i upravo stiže poruka. Kizo, hvala za Scorpions, Saša iz Leskovca, pozdrav, pozdrav za tebe, Saša. Milan nam piše, kaže, pozdrav za 202, moj muzički predlog za narednu emisiju je pesma Love is a Drug grupe Roxy Music, volim i obradu koju je uradila Grace Jones, Milan kaže. Možda baš nađemo tu obradu koju je uradila Grace Jones, pa da probamo da malo onako bude zanimljivije na kraju krajeva. Saša se javlja opet i kaže, znaš li koja je tu bila najveća fora za Freedom? George je bio toliko besan na svoju izdavačku kuću Sony i toliko mu je bilo muka od sopstvenog statusa seks simbola iz ere albuma Fate da je odbio da se pojavi u sopstvenom spotu. Rekao je, ja sam sad ozbiljan umetnik, neću više da skačem ispred kamere sa kožnom jaknom i minđušom, umesto toga u spotu koji je režirao David Fincher usne otvaraju tada najlepše žene sveta, Naomi Campbell, Linda Evangelista, Cindy Crawford, Christy Darlington i Tatjana Patić. Je li to Patić? George je bio dosledan svoje odluci da se uopšte ne pojavi pred kamerama, pa je ulogu muških modela prepustio dvojici tadašnjih top modela koji su savršeno parirali onoj ženskoj ekipi. Prvi je John Pearson, onaj markantni lik sa tri dana brade koji se pojavljaju u spotu. Od tri dana brade je presudno. Sa tom frizurom, stavom i bradom, on je bukvalno pljunuti George Michael iz tog perioda. Sećam se da je to bila baš aluzija na George Michael kad sam gledao tada. Nije mi bilo jasno zašto su to radili, ali jasno je da je postojala namera. Fincher ga je namerno tako stilizovao da bi vizualno asocirao, evo kao što rekoh, na pevača, a da pevač zapravo ne mora da mrdne prstom. Mario Sorrenti je bio drugi momak u spotu koji je kasnije postao jedan od najslavnijih svetskih modnih fotografa. Eto, ko zna, možda baš i zahvaljujući George Michaelu, ali opet dobijamo jako lepu porukicu od Saše i jedno jako lepo obrazloženje. Znamo više nego što smo i mislili. Idemo na Tears for Fears, Shout, a nakon toga idemo na šta je sledeće? A? Tears for Fears? A posle toga, Air, You Make It Easy, jer ste vi to tražili.

0: Slušaš Dođi kod Kize na radiju 202.
1: Dođi, dođi, dođi, dođi kod Kize. Jer te Kiza neće čekati.

0: Stereo MC iz njihov najveći hit Connected. Verujem da ste u više navrata imali prilike da ih čujete i gledate uživo u Srbiji i ja se nadam da će doći opet. Stvarno sjajno zvuče s obzirom na to koliko godina imaju i koliko postoje već, ali nekako ta energija ne jenjava kod njih i to je dobro. Našli su neki melem, nešto da ostanu mladi večito, tako da svaka im čast na tome. Kaže i od Milovana hvala za Scorpions, sad slušam imena tih devojaka i tog modelinga Milovan, a ova sad i ju, idemo na smeh. Kiza za predsednika, kaže kad ustane, vjerojatno kad ustane s ove stolice, ne znam. Kiza, ti ovi pametni telefoni me unose, Milovan kaže. Dobro. Evo ga i Saša javlja se, kaže da bi onaj referen Tizmi Plizmi zvučao tako moćno, navijački i gromoglasno, Scorpionsi su u studiju uradili nešto potpuno ludo. Pored Klausa i momaka iz benda u studiju su gorali bukvalno svakoga ko se u tom trenutku našao u zgradi. E, ovo mi je jako poznato zato što sam i ja to radio za neke svoje pesme isto, ono, bukvalno koga god da nađemo i onda idu oni takozvani gengeri. Producent Kit Olsen, snimatelj, asistent, pa čak i gomila lokalnih likova, prijatelja i slučajnih prolaznika koji su blejali ispred studija, dobili su slušalice i morali su zajedno da urlaju refren u mikrofon, zato taj deo zvuči kao da grmi ceo stadion, a ne samo jedan bend. Mi doduše kad smo to radili, radili smo onu sirotinsku varijantu, nismo imali toliko tih slušalica niti bilo čega, tako da morali smo da se snalazimo, ali mislim da smo se i snašli. E sad, kaže ovako, Anđela, Kiza, veče plus gledanje zvezda jednako mali petak. Pa jeste, može da bude. Utorak može da bude mali petak. Kažu da je sreda mala subota, što onda utorak ne bi bio mali petak. Sviđa mi se ovo. Veliko hvala na tome, pa smo dobili onako i srce. Da li možemo sledećeg utorka da čujemo Paola Nutinijev Iron Sky i Živin Atom? Puno pozdrava za sve kolege, slušalci i naravno za 202-ku Anđa iz Henkeda. E, samo mi napiši da li je Živin Atom naša autorka živa. Ako jeste, apsolutno mislim da da, a i za ovog Paola ćemo nešto da napravimo. Ono što slušamo sljedeće je C-Block, So Strong Out, veliki hit 90-ih. Nakon toga idemo na Maxi Priest i Close to You.
1: Okay, here it comes. It starts from the beginning, then it takes you to the end. Full paranoia all around you, like somebody's watching you. And it's still snowing through your blood veins. And then you fall down and pick yourself up and say, which way am I going? So you take another step and another step. And it knocks on your feet again. I'm so

0: Slušaš Dođi kod Kize na radiju 202.
1: Dođi, dođi, dođi, dođi kod Kize. Jer te Kiza neće čekati.

System of a Down i Spiders dugo su čekali System of a Down, nekako je sticajem okolnosti uvek ispadalo da ih odlažemo za narednu, pa narednu, pa narednu emisiju i evo došli su konačno na red sa numerom Spiders, čućemo ih još sigurno u budućim emisijama jer su među omiljenima koliko sam nekako uspeo da primetim i vama koliko i meni. Prava drama inače odigrava se u svetu fudbala, poništen je bio gol, ofsajd je bio u pitanju, Španija je vrlo lako mogla da dođe do neverovatnih 3-0. Da li će tako biti do kraja, vidjet ćemo, ostalo je još vremena, a mi ćemo vam se javljati kao putem servisnih informacija, obaveštavati kako stoje stvari na terenu. Milan Mernjik se javlja i kaže, što se tiče fudbala, od kad su nažalost ispali Norvežani, navijam za Špance. Eto, Milan je u favorite upravo svrstao Špance. Kaže ljudi da verovatno ko bude pobedio ovdje će pobediti i na prvenstvu, ali ostaje da se vidi. Fudbal, kako bi se reklo, lopta je okrugla, tako da vidjet ćemo. Pozdrav celoj ekipi i naravno vama u studiju. Meni si ispunio želju prvom pesmom. Nešto da pitam, ne znam ko je od vas u Beogradu, mi u Nišu imamo dve vrste pešaka. Kako je? Aha, kod vas u Beogradu, mi u Nišu imamo dve vrste pešaka na ulici. Prvi su skakavci, to su oni što zevaju u telefon dok prelaze ulicu i uopšte ne gledaju da li idu kola. Istario me iz pamet, kaže. I ulične šetače, to su oni što prelaze ulicu kao da su došli na korzo. Ne dao Bog da se sretnu njih dvoje koji se znaju. Pa da, jedni me plaše, drugi nerviraju. Povodom toga bi mogao da pustiš Party Breakers-e Ulični hodač, ako nije bilo skoro Peca, taksista, Niš. Veliki pozdrav za tebe, Peco, i drž se, mogu reći kao vozač da znam kako ti je, ali verovatno ni izbliza s obzirom da si u taksiju ne provodim toliko vremena u kolima, iako možda bi se čak i iznenadio. Idemo mi dalje. The Clash, Lost in the Supermarket, a nakon toga Madness i One Step Beyond.

In Excess, Need You Tonight, veliki, veliki hit, siguran sam da velika većina vas zna, možda ne one mlađe generacije, ali verujem da je bio neko stariji koji je mogo da im kaže, e, ovo je bio super band. Kaže, Kizo, da li može da se u nekoj od narednih emisija čuje pesma Crazy koju izvodi Aerosmith? Marko pita. Marko, može, naravno, to smo puštali nekoliko puta i pustit ćemo i dalje će ići. Kaže, Kiza je rođen za sve, od voditelja do predsjednika, samo polako, Milovan, šta da poželim kad 202 pušta sve, da uživamo, sviđa mi se ova poruka i hvala ti puno. Evo, Anđela je umeđu vremenu napisala da je u pitanju naša živa, ono što sam ja pitao, da li je u pitanju naša autorka, jeste, tako da računaj da u narednoj emisiji ćemo čuti to sigurno. Danilo Waltner kaže, dobroveče Kizo, za svoj večerašnji predlog predložio bih ti pesmu od legendarne heavy metal grupe Iron Maiden, a pesma se zove Killers. Pozdrav Danilo, pozdrav i za tebe Danilo, i evo, dobili smo od Milana jedan thumbs up za

Madness, tako da verujem da ide. Aleksa, šta kažeš, jel ništa nije na terenu urađeno? Ništa, ništa se nije menjalo, dobro. Ostalo je još malo vremena, tako da vidjet ćemo šta će biti, ali sve su šanse da će Španija biti ta koja će ići dalje. Ono što ide dalje definitivno je Clofinger i Two Sides, i jako me je obradovalo kad sam vidio koliko su dobre reakcije na ovaj band. Nisam mislio da toliko ljudi zna za njih ovde. Reći ću vam iz pouzdanih izvora da znam da je malo falilo da dođu u Srbiju, ali nikad ne reci nikad, možda će se to i desiti. Nakon toga idemo na nešto novo, The Warning i stvar Ego.

0: Exodus, kažu Iceburn, veliki hit, velika obrada Bob Marleya, ali baš onako kako su Coyote i ekipa to uradili. Inače, oni će biti u Petrovcu na Mlavi, na Rokerijadi 25. jula, 24. smo mi tamo, tako da izvolite, pohitajte i eto Rokerijade, i eto Iceburna, i eto iskaza. Kaže, mislim da su momci iz grupe Madness inspiraciju za humor u njihovim nastupima pronašli u humorističkom TV show Monty Python. Naravno da jesu, daleko toga da nisu, jer ima to smisla s obzirom odakle su i oni, a i odakle potiče Monty Python, i što se mene tiče, svaka čast što je tako. Smiley kaže, gužva, semafor je, hteo ili ne, slušao Clofinger, hvala. Elem, nisam uhvatio šta je ovo što ide odmah posle Clofinger. To je Warning i pesma se zove Ego ili ti Ego. Dača Janić, Dalibor se javlja i kaže, internet u Knjaževcu, cimer iz Majdanpeka dolazi sa vikenda i pušta nešto novo. Ide ova pesma, mi oduševljeni i u transu. Prvi put tad. Pozdrav za Sašu Petrovića i hvala mu. A kad sam čuo baš ovu pesmu Iceburna prvi put na dodatom ubrzanju, mislio sam da će pokoriti svet, ali su postali brutalno dobar bend. Bravo, Kizo, jeste, slažem se, sve što si rekao, Dačo, apsolutno je tačno. Kaže, molim pesmu PDF, oj, dvorište, osvirci u Bačkoj Palanci, Kizo, care, nemamo potpis. PDF, oj, dvorište, aha, to je Palanački Dunav festival, morate da nam date malo više informacija. Tako da možemo da najavimo i da kažemo šta je i kako je. Ćao Kizo, opet nas dvojica, Andrej i Jujak iz Čonoplje kod Sombora. Možda se nećemo uklopiti u žanar večeras, ali bratić bi voleo Kokus od Dubioze, ako ikako uspeš ugurati Živ nam bio. Metrika ove emisije je takva da znate da ono što danas zapišemo, to puštamo u sledećoj emisiji, ako uspe da se zavrti, ako ne, onda u onoj narednoj. Tako da zanate Andre i Ujače iz Čonoplje, ali svakako hvala vam na predlogu i to ćemo uvrstiti u listu želja i sve ono što volimo i što volite da slušate. Ono što volite i što volimo su Guns N' Roses i Estranged, a nakon toga Queen i Radio Gaga.
1: You're talking to yourself, and nobody.

0: Slušaš Dođi kod Kize na radiju 202.
1: Dođi, dođi, dođi, dođi kod Kize. Jer te Kiza neće čekati.

Type O Negative, My Girlfriend's Girlfriend, jako zanimljiv naziv numere, ne znam šta ih je nagnalo da tako nazovu pesmu, možda Saša zna, ali ovo je onako poprilično interesantno. Kaže, Kizo, poslao ti je Đole privatnu poruku. Džabe, telefon nije pored mene, tako da pošaljite ovde šta god da treba. Aha, to se tiče ovog PDF festivala. Kaže, e, Bura, stara Cavalski ođe, koji dan svirate u Krsturu, banjava nas gomila sa gerijatrije. Ste sigurni da ćete stići do Krstura, ne to baš blizu, rekao bih ja, ali i tamo smo 18. tako da izvolite, ako uspete, starče Avalski, možete se dovući kako god da znate ili dok otrljati. Kaže, Kizo, svrati do Kučeva pre Petrovca da se upoznamo i okrepite pred koncert, to nam kaže Dalibor Dača Janjić, do Kučeva, verovatno je da tu negde usput. Možda bismo i mogli, s obzirom na to da sam video šta ste sve zobali ovamo, da ste poslali screenshot, nećemo hraja, pričamo i s one strane stakla i s ove strane stakla o hrani, tako da ne reklo bi se da je neko gladan. Gabriela Toševski kaže, uključih se na Ganse, dobroveče svima, kako ste? Dobro smo, nadamo se da ste i vi. Evo ga, Milan šalje pesma, ima isto godina koliko i ja, Imca Marina i Viva Espanja. E da, a zašto i Viva Espanja? Zato što je Španija pobedila Francusku sa ubedljivih 2-0. Ja nisam odavde imao prilike da toliko pratim, ali Aleksa sa one strane stakla kaže da su ubedljivo odneli pobedu, sasvim zasluženo, i već postoje tu neke prognoze da će Argentina igrati sa Španijom u finalu, ali ostaje da se vidi. Tako da, jedno zanimljivo veče, nadam se da ste vi uživali, oni koji su imali prilike da gledaju. Ajmo mi na malo hip-hopa, Method Man i Redman, How High Part 2, nakon toga Exhibit i veliki, veliki X. Yeah.

0: Slušaš Dođi kod Kize na radiju 202.
1: Dođi, dođi, dođi, dođi kod Kize. Jer te Kiza neće čekati.

Sia, Manija, da li ste očekivali da ćemo doći do ove old school čine, da tako kažem, našeg hip-hopa zajedno sa Kizom iz Robin Hooda? Sia je uradila numeru Manija koja se nalazi na njihovom prvom albumu, davno, davno beše, ali eto, trudimo se da otrgnemo to od zaborava. Kaže, pozdrav Kizu od Đoleta, PDF, Bačka Palanka. PDF je ove godine 18. jula i nastupio je Sixpack, Nemi pesniki, Vrišlaz. Super, a mesto održavanja je dvorište Gradskog muzeja gde si i sam nastupao, ako se sećaš. Sećam se, imaš na svom Viberu i AI pesmu kao najavu za PDF, ako možeš pustiti. Ne. Ali prosto samo zbog ove metrike emisije, kao što smo rekli, sve što se danas naruče može da se pusti tek sledeće emisije, tako da Đole sledeći put ranije malo i nema nikakvih problema, ali ja mislim da je najbitnije da je prošla informacija i da ljudi čuju ko, šta, gde, kad i kako. Tako da eto, čuli ste PDF festival, pa izvolite. Gabriela Toševski nam šalje fotografiju pivca i kaže, kud ćeš bolje. Eto, slažem se. Maja Šajinović kaže, hello, gledamo se 25. u Zaječaru, a sad ako može All Eyes on Me i najbolji ikad Tupac, a može i Changes. Svaka čast, Majo, evo, kupila si kompletnu ekipu ovde sa ovom željom, tako da nešto će ići. All Eyes on Me bi moglo da ide, Changes je relativno skoro išlo, tako da ovo ide, a 25. se vidimo u Zaječaru, svakako to je ARM festival, tako da izvolite. Evo, Saša kaže, Roger Taylor je dobio inspiraciju za pesmu dok je sedao kod kuće u Londonu sa svojim malim sinom Felixom. Mališa je slušao radio, nešto mu se nije svidjelo pa je promrmljao. Radio ca-ca, što je na francuskom sleng za radio, je k pa ki ili lošje. Rogeru se to upalilo kao sjelica u glavi. Seo je za synthesizer, bubanj, mašinu i počeo da sklapa pesmu pod radnim nazivom Radio Caca. Međutim, kada je pokazao pesmu ostatku benda, shvatili su da Caca zvuči previše blesavo i vulgarno na nekim jezicima, pa su to promenili u univerzalno i peljivo Gaga, što asocira i na bebino brbljanje, ali i na ludilo. Roger Taylor je pesmu prvobitno planirao za svoj solo album, međutim, kada su i ostali članovi benda čuli u studiju, vidjeli su njoj ogroman potencijal. John Deacon je smislio onu kultnu bas liniju, a Freddie Mercury je bukvalno oteo pesmu. Seo prepisao delove teksta, promenio aranžman i pretvorio je iz Rogerove melanholične synth pop numere u stadionsku rock himnu. Roger je kasnije priznao da je Freddie uradio fantastičan posao i da je pesmu spasio od zaborava. Ovo je opšte poznato, ali uvijek je ludo pomenuti. Kontroverzna pop zvezda Stefani Germanotta je bila toliki fan grupe Queen da je svoj umetnički pseudonim uzela direktno iz ove pesme i tako je nastala Lady Gaga. Eto, saznamo uvek nešto novo, zahvaljujući Saši. Nisam znao da je zapravo Lady Gaga upravo Gaga zbog ove pesme, ali eto, saznali smo nešto i hvala na ovim informacijama. Nemanja kaže, vidimo se u Krsturu. Vidimo se, Nemanja, nadamo se da će biti dobro, a s obzirom na to kakve su prognoze, hoće. Kaže, Kizu, da si slušao nekad J-rock ili ti japanski rock? Gledah upravo legendarni film Battle Royale i soundtrack na kraju je vrhunski. Preporuki, pozdrav ACBG. Nisam, ali mogao bih da bacim uho i da vidim.

Yeah.

0: Slušaš Dođi kod Kize na radiju 202.
1: Dođi, dođi, dođi, dođi kod Kize. Jer te Kiza neće čekati.

God is a woman, then God is a weapon, kažu Falling in Reverse i Marilyn Manson. Neke poruke uspeju nekako da mi iskliznu, tako da pokušavam da sagledam sve, ali nekad se ne da. Iggy B kaže, pozdrav Kizu, legendu iz Stare Pazove, ovog puta predlažem meni upečatljive ženske vokale, ova koju predlažem čija karijera traje oko 30 godina, gitariskinja, blues i jazz su prvenstveno njeni žanrovi, u pitanju je naše gore list, maestralna Ana Popović, tako da, eto, i to je predlog. Onda imamo Nedeljko se javio, ogroman pozdrav za tebe, Zoki, cijelu ekipu Radija 202 od Nedeljka iz Renjanina. Utorak vredi samo zbog tebe i ovoga što radiš, zaista, Ellen, pripadam onoj generaciji koja se seća početka MTV-a, nažalost i kraja istog MTV-a, i generalno sam veliki ljubitelj muzike 80-ih, ali bih večeras imao molbu da sa nama podeliš jednu numeru iz 90-ih, a to je KLF i Last Train to Transcentral iz 91. godine. Ne znam zbog čega, ali taj elektrosastav ostavio neki veoma poseban utisak na mene još pre 35 godina, kaže hvala unapred. Došli smo do kraja emisije, ono što možemo da kažemo za kraj su Soundgarden i Rusty Cage, zatim Dancing, Mother i za kraj Deformitet, naši prijatelji iz Selenče i njihova numera Skači, skači, a mi skačemo sledećeg utorka od 20 časova do ponoći u emisiji Dođi kod Kize. Lako noći!

0: širom zatvorenih očiju.
1: Širom zatvorenih očiju.
2: Počelo je novo izdanje programa Širom zatvorenih očiju na 202. Ja sam Ivana Pataković, a ove noći krećemo kao i obično sa tim našim noćnim hitovima, ali ovoga puta nešto malo drugačije. Marko Menjoni, Mastasera, Vasco Rossi, Stasera, Henry Salvador, Le Lion et Mort ce soir i Iron Maiden u obradi Kill Me Ce Soir.

Malo po malo, iz dana u dan, uvek se pojave neka nova lica i zablistaju neki novi umetnici, tako da ćemo i ove noći slušati muziku te devojke koja je osvojila svet, zove se Olivia Dean, i zaista svaka njena pesma postane veliki hit i publika uvek voli da je čuje i uživo. Mi ćemo ove noći slušati njene dobro poznate pesme Man I Need, So Easy to Fall in Love, čućemo i Nice to Each Other, baš kao i tu fenomenalnu saradnju sa Samom Fenderom, Rain Me In, Olivia Dean.

Postoje izvođači kojima se uvek radujemo kada dođu kod nas i neki od njih, kao Nick Cave, da kažemo da i često dolaze. Ove noći posvećujemo se malo i njemu. Slušat ćemo Something Got a Hold of My Heart, pesmu Gina Pitneya. Čućemo i saradnju sa PJ Harvey u numeri Henry Lee. Dobro poznata pesma Red Right Hand, koja se zavrtela u nekoliko serija i u mnogim promotivnim akcijama. A čućemo kako to zvuči i kada Nick Cave obradi Beatles-e u temi Let It Be.

A sada u naš noćni program stiže jedna neobična ekipica koja nastupa pod imenom Škofija Loka. Čućemo pre svega dobroveče, to smo vam već poželeli, ali eto, možemo i sada to da ponovimo. Na spisku su nam i numere Ljubim ti dušu, Nikad niko i Petak 13.

Postoje ti neki gabaritni pevači, naravno to se odnosi na njihov glas, mada često i na građu, ali u svakom slučaju ti izvođači sa tim neobičnim glasovima uvek su pravo zadovoljstvo kada imate priliku da ih najavite.

predstavite u nekoj svojoj emisiji. Tako da u ovom slučaju mislim na sledeću ekipu: CeeLo Green, Rest of Your Life, Teddy Swims, Lose Control, Ray Dalton, Don't Make Me Miss You, i Rag & Bone Man, Human.

grown man, child. Now, no, that's right.

A sada jedna pevačica za koju kad kažem short and sweet, verovatno znate na koga mislim, a to je Sabrina Carpenter, tako se zove i njen album koji je zaista odlično prošao, Short and Sweet. Ona je počela takođe karijeru kao Disney zvezda i posle toga je samo u jednom trenutku nastavila tu svoju pevačku karijeru i eto imala je priliku da sarađuje i sa Madonom i mnogi bi voleli da imaju nešto slično, ali eto Sabrina Carpenter će ove noći da nam peva neke od svojih prepoznatljivih hitova kao što su Espresso, Please, Please, Please, Man Child i Tears. Sabrina Carpenter.

U nastavku našeg programa slušamo pevačicu koju znamo pod imenom Sophie Ellis Bextor. Ona je aktuelna albumom Perry Mano Pop, a pesme koje ćemo čuti su Glamorous, Taste, Relentless Love i Freedom of the Night.